leer dir my pa, dat's my trots en my taal. Ek het verskeie stories van legendes gehoor, het sy wen of verloor.

is die tyd vir ons geleen. En as die dinge om ons zwaar raak, is die haal wat vir my saak maak, laat my hart oor jou nereen.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: van jou familie, plaaslik en wêreldwyd. Yeah! Op bokradio.co.za.
1: Hier op my stoep raak dinge pere plaas. Die honde wat huil, die konsertina wat raas. Ah, sê.
2: Hey, Rikkie, dat is lekker ding.

0: OK Headlines.
1: Dit is nou 5:00 en in die nuus. Goeie oeste laat vrugtepryse daal en meer as 6000 staatswonings vir regeringsamptenare word ondersoek.
0: BOK News.
1: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Suid-Afrikaanse verbruikers vind baat by laer pryse vir vars produkte met vrugtepryse wat in Mei met 8,5% op 'n jaar grondslag gedaal het. Die Pieter Maritzburg Ekonomiese Geregtigheid en Bekostigbaarheidsaanwyser toon dat lemoenpryse op 'n maand grondslag met 21% gedaal het, saam met pisang en avokado pryse. Die hoofekonoom van die Landbousakekamer, Wandile Siglobo, sê goeie vrugte, groente en graanoeste het voorrade 'n hupstoot gegee. Hy sê die verhoogde opbrengste het bygedra tot die afname in vrugte en groentepryse. Die minister van Openbare Werke en Infrastruktuur, Dean McPherson, het 'n ondersoek gelas na meer as 6000 staatshuise wat deur regeringsamptenare bewoon word. McPherson het ook 'n plan versoek om eiendomme te identifiseer wat nie meer nodig is nie en verkoop, herontwikkel of uit die staat se portefeulje te verwyder te kan word. Hy sê die verkoop van sekere eiendomme sal koste verminder en die regering toelaat om meer hulpbronne op dienslewering toe te pas. En die minister van Verdediging en Militêre Veterane, Andy Motshekga, sê Suid-Afrika sal nie betrokke raak by die konflik tussen Amerika en Iran nie. Die regering hou vol dat die land 'n beleid handhaaf wat gebaseer is op 'n soewereine gelykheid, wedersydse respek en nie inmenging. Minstens 3468 mense is na bewering dood in Amerika en Israëlse aanvalle op Iran. Motshekga sê Suid-Afrika handhaaf diplomatieke bande in verskillende streke. En ten slotte net weer die hoofnuus. Goeie oeste laat vrugtepryse daal. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
0: Be okay, weather.
3: Gaan ons bring by die weer, so kom ons vir jou vinnig leer wat aan gaan weer gewys. Goeiemôre en welkom, jy is by die BOK Breakfast. Baie dankie dat jy ingeskakel het vanoggend, soos gewoonlik, en dankie dat jy ons gekies het as jou go-to vir jou vermaak en al die dinge. Op hierdie, ja...
1: 22ste dag van Julie.
3: 22ste dag van Julie, kan jy dit geloof? Ok, ek is aangewesel op my foon vanoggend, want dit lyk vir my die hele wereld se webwerf werk nie. En dit beteken, ek gaan vir jou my weer met, my beste weer met doen. Vir dit wat
1: ons verwacht net mooi niks anders foon. Nie.
3: So, dit beteken, as ek volgens dit gaan, dan is dit op die oomblik 8 grade.
1: Wacht, ek en, het redding vir jou.
3: Wel, jy het.
1: Ek het redding vir jou, maar...
3: Jy het. Ah, dankie.
1: Blooi gauw daar.
3: That will do.
1: Sien, nou, daar is nog gedrukte media, ne?
3: Gedrukte media kan jy soms uit.
1: Mm.
3: Dit beteken dat, ons moet ook vir jou sê... dat ons tans nie Bok TV het nie en dat ons tans ook dan nou nie, ek weet nie of ons audio streaming het nie, want ons webwerf gee probleme, ek weet nie wat die probleem is met die webwerf nie, ons gaan dit uitfigure soos wat ons aangaan, so ek gaan nou die technische ins op het kry, maar vir vandag, woensdag die 22ste juli is het bewolk en koel, dit word later aan deels bewolk teen vanmiddag met 'n ligte noordwestelike wind wat môre vir jou 'n bietjie reën gaan saambring. Daai windjie gaan waai teen so 10 km per uur, sal dit bring dit vir jou temperature van die stad vanmôre 17, En in die Parel is het 15, hier so by ons in Brackenfell is het 16 grade. Dan Langebaan, jy is op 16, Redelinghuis is 16, 17 vir Klein William en Vredendal. En dan in Hermanus vanoggend is het 17 grade. Mosselbaai, George en Pletterbergbaai is op 17. En in Port Elizabeth vanoggend is het 20. Johannesburg, Gauteng 20 vir jou en het is 24 grade in Pretoria. Bloemfontein is 0 vanoggend as jy wakker word. Gaan het opgaan na 23 toe. Kimberley, jy gaan een lekker temperatuur van 25 behal vandag met 'n bietjie reën. 22 vir Uppington en in Noord-London is het 22. Jou naweek wat voorlê of jou week wat voorlê lyk so. Môre kan jy 12. 12 grade verwag.
1: Maximum.
3: Dan is het 18, ja. 12 uit 3 en 18 grade vir Vrydag. En dan is dit 25 of 23 grade vir Saterdag.
1: Tjoe.
3: Dit is een lekker sprongekie.
1: Dit is meer vallerkie.
3: Son kom op kwart voor 6 of kwart voor 8 vanmorgen. 7:45. Is dit wat jy moet weet wat die weer aan betref. Van nou, dit is hier by ons.
1: Daar by hulle. In Abu Dhabi, 38 vandag, bietjie verligting.
3: Lekker.
1: Op van 33, maar morgen gaan hy weer terug na 39 en die naweek Saterdag gaan draai by 41. Good luck daar vir julle, ek weet julle het systeme in plek om daarmee te help. Vandag in Dubai, 40 grade op van 30 en dan klim hy morgen na 42 toe en teen Sondag is hy 43 grade op van 27. Volgende week gaan draai weer in die middel 40s. 45 volgende week daar by julle. Geniet het. Stuur een stukkie son as julle kans het. Ek weet julle het oorgenoeg om te deel.
3: Ja, ja en sterkte met dit. Ok, dis dit julle. Dis min of meer dit wat die weer aan betref. Nou nog weer via die volgende ene. Die sal wees in die omgeving van... net na die 6 uur nuusbulletin. Dit gaan vir ons bring by 7 minute oor 5 in die morgen. Jy is by breakfast, baie dankie. Die BOK breakfast, kom ons kop om af vanoggend. Min of meer ek en Marisa wat besluit het, hierdie is waar tot en net vir ewig. 18 till I die.
1: Jy sal my koue hande moet skeer van hy stelling af.
3: 8 minute na 5. The rest of my life, never say no, try anything, try.

0: goedkoper meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Wimpy en Mariusa, be okay. Be okay, traffic.
4: Eerste ene vanoggend, het is jy verkeersnuus, as ek ons weer vrugleer moet aangaan op die paaie, op hierdie stadium hier buiten, ons lyk dit maar vir my aan die stillerig.
5: Letterlik nie een enkele voertuig. 18 minute na 5, goeiemorgen, gisteroggend het my tyd op die pad letterlik verdubbel van maandag af. So ek hoop jou nou gaan bietjie beter lyk vandag, ons het nog geen probleme op die amptelike verslaan nie, so kom ons hoop het bly so. 26 minute op die stadium van Cape Gate af stad toe, van die Parel af 45, van Somerset Wesel 40, van Malmesbury af stad toe en ook Stellenbosch toe, so 49 minute. En dan as jy in die area is van Vishoek, ons kyk gou daar, Vishoek gaan vir jou so 22 minute vat van Tableview af jammer en van Vishoek af 43. Abu Dhabi natuurlijk 1 uur en 19 minute. Jy het 'n ekstra ou minuutjie vir oggend gespaar wat jy nog by die huis daar in die lugverkoeling kan wees.
4: Lekker, daar sê baie dankie Mariusa, dis dit wat die verkeersnuusbulletin aanbetref vir nou. So ek het gister 'n dag beleef, so 'n bietjie besluit ek gaan my garage uitsorteer. Yes. Want ek is nou moeg om al deur my garage te ry asof ek land my in 'n Dodge. En oorals waar ek gaan, waar ek ry, is dit, dit is soos letterlik, en ek het, toe kom ek af op my gevorderde bestuurskursus, wat ek geslaag het, 'n paar keer al. Kry het nou al die...
5: Sien jy dit nodig gehad om net te kan parkeer in jou eie garage?
4: Al die certificate, toe neem ek het af, stuur het van al my pelle op al my groepe, sê net omdat jy gewonder het, hier is dit, ek het het geslaag. Maar dit was, dit is letterlik wat het is om in my garage te probeer inry, want daar hier staan een box, daar staan een ding, en niemand, geen mens weet waar kom al die goed vandaan nie. Dit is 10 jaar se twak.
5: Twak?
4: Wat daar lê.
5: En sê my, hoeveel van hulle goed het jy op afgekom gedink, ek het dit gesoek, ek het dit juist nodig nodig gehad.
4: Niks.
5: Nou toe.
4: Absoluut dadels, niks, nie eers 'n charger nie. Ek het chargers en kabels, HDMI kabels. Ek het seker 100, ek kan vir makro supply.
5: Wel, daar is vir jou nou afsetpunt.
4: Ja. So toe bel ek een ou met skips, en ek sê van, bring asjeblief my skip, en hy het dit gedoen. Hy het dit toe nou gedoen, ek het 'n hele skiep uitgegooi, weggerai en 'n nuwe een aangevra. Soveel gemors en rubbish het ek by mekaar gemaak in 10 jaar.
5: Jene. Maar wie weet die ding wat ek gevind het, is baie keer is die versoeking om het mens te veel spasie het, dat jy net eenvoudig goed stoor, want jy het nie nodig om met 'n filter in deur te gaan nie.
4: Ek is nou nog nie by die 2 mikrogolfoonde wat daar staan, want ek nie weet hoekom hulle nie werk nie. Omtrent 3 stofsuiers wat ook nie werk nie, 2 airfryers wat ook
5: nie werk nie,
4: wat hulle daar geken het, daai goed moet ek nou nog beginne weggooi, hulle staan in die ander garages, so ek het nou besluit, ek het net eers die 2 getackle, waar ek nou parkeer op die oomblik, en dit was nou vanoggend vir my, vir die eerste keer, fantasties, want ek het al uitgeraai, soos een droom.
5: En geen beep, beep, beeps in jou kar afgegaan nie.
4: Daar was nie, oor gegaan, jy moet so parkeer, en dan kan ek nie die achterdeur oopmaak nie, want dit en dit, niks aan dit nie. lekker fantasties ingery soos 'n droom. Uitgery.
5: Soos wat 'n garage moet lyk, niks op die vloer nie.
4: En ek gaan sorg dat dit so bly. Dit is nou dit. Ek is klaar. Ek het genoeg gehad van dit. That is it. I've had enough. En nou gaan ek die huis begin tackle.
5: Is jy klaar met die garage? Is jy seker?
4: Nee,
5: daar is nog een paar rondes daar.
4: Nee, daar is nog twee volle skips in die ander garage.
5: En dan staan die wat ek die meeste van hou, is die situasie waar jy dan kom en sê, okay, hierdie is die goed, hoe kry ons dit van die grond af? En hoe sit ons dit in mooie systeme dat ons dit weer kan kry in die toekoms? Want ek hou van die gedagte dat die vloer moet skoon wees.
4: Ja.
5: Jy moet net 'n powerhouse daar kan invat en die garage vloer kan afspuit en
4: ja.
5: Niks met nat.
4: Dis wat dit is hoe dit moet wees.
5: Ja.
4: 100%. That's how it's got to be. So dis dit. Ek het nou besluit. Ek gaan my huis hou en boonbal oor die feit dat ek my huis gaan hou, want ek kan nie 'n ander huis bekostig nie. Simpel soos dit.
5: Ja, nee, hoe verskriklik is dit?
4: Dis eenvoudig. Mariesel, okay, doe nie sommetjie. Hier is die sommetjie en ek het dit in my kop gaan doen en jy kan dit vir jouself doen. So nou gaan jy, nou koop jy erf. Koos begin nou. So wat gaan jy betaal vir die erf?
5: Wat het hulle wil jy koop? Nee, jy moet bietjie meer.
4: 1.5.
5: Ten minste.
4: Okay, kom ons werk op 1.5 van jou. Minimum. So nou koop jy huis. Jy het jou huis gekoop paar jaar gelede vir 3 miljoen rand. En hy het dan mooi gegroei. Jy kan wat vir hom kry?
5: 4.
4: Ja. Kom ons sê, jy kan 4.5 vir hom kry. En jou huis is... Wat is die average huis grootte? 300 squares?
5: Yes, op 600 vierkant of 500 vierkante meter plot.
4: Right.
5: Is baie average, ja.
4: Dat is so average huis 300 squares. Nou gaan jy probeer om die huis van jou te replace.
5: Wel, jy wil hom nou iets beter doen.
4: Jy wil een bykie beter gaan, so kom ons sê, jy wil een bykie beter afwerk en sê...
5: So, en wat die bouwkoste kyk ons per vierkant meter?
4: 20.000.
5: Goeie otte.
4: 20.000 rand per vierkant
5: meter. Is dit nou met... appliances in, of praat ons nou net
4: nee,
5: van teels en...
4: Nee.
5: En ons nog die gordijne en blindings nee, op, he.
4: Nee. Dit is nou, dit is bouwkoste, nou het jy bykie beter, jy het nou nice afwerkings, want jy wil ons nou upgrade.
5: Ja, jy het nou marmer, jy het nou nie meer plastiek tops, nie.
4: So, in jou 4 miljoen rand, 4.5 miljoen rand huis, wat hy waard is, om te replace, is, jy staan klaar op 7.
5: Maar dis die skoop
4: jy het nog nie gras nie.
5: Oeh.
4: Jy het nog geen swembad nie.
5: Jy het nog
4: niks van daai. Jy het nog geen piping nie.
5: Jy het nog geen water nie. Jy het nog nie inverter nie.
4: Sekuriteitsstelsel nie. Niks nie. Jy het net die basic huis. Jy staan op 7.5 miljoen rand om jou 4 miljoen rand se huis te replace. Dankie, maar nee dankie. So nou gaan jy, nou koop jy 'n nieterige huis, wat 'n jaar of 2 gelede gebou is, wat hulle gebou het in 15.000 rand te square.
5: Wat nog nie gesette het, jy weet nog nie lekker waar alles gaan kraak nie.
4: Right, so jou 4.5 miljoen rand huis is 6 miljoen. Baie dankie, ek hou my huisie
5: van. Okay, maar nou het jy nog nie eindelijk veel buurt verander, he, nou. Jy het hoopelik dit reg gekry om in die salle buurt, want jy ken die buurt, jy hou van die buurt.
4: Jy hou van die mense, dit is een paarkie wat jy ken. Nee, daar is geen manier wat dit vir my sin maak om te trek nie, daar is net nie een manier nie.
5: Ja, sorry boek van Blerke, word die tyd om te trek? Nee.
4: Nee, die tyd die om te bly is hier.
5: Die grap is dat 90% van ons kan nie ons eie huise bekostig nie.
4: Nee.
5: As jou eie huis nou in die mark moet wees, gaan jy nie jou eie huis kan koop.
4: Jy kan hom nie koop, he. En as jy hom verkoop, kan jy nie iets gaan koop soortgelyks aan dit wat jy het nie. So weet jy wat, ek hou my huis, baie dankie. Thank you very much, I appreciate you asking, but I'm keeping my house. Ek het my huis gekoop destijds vir 3 miljoen rand.
5: Ja, en toe was dit nie die baken wat het nou na klink.
4: Dit was die. In fact, ek het hulle afgestrijd na 2.7 toe.
5: Ja, nou maar die Kaapse eiendomsmark, allemaal wil hy sien by die see.
4: Waar gaan ek daar?
5: Nee, nie by jou nie, maar ek kan nie die see sien van my huis.
4: Nee, dankie, baie dankie. Bly lekker waar ek bly. My bierman kom uit, die skips en ook, hy sê, hoor, ek gaan jy trek? Ek sê, nee, hy sê, ek sê nie, hy was in die mark, ek sê, nee, ek het gesky, ek het my huis in die mark gesit, ek het het oorweeg, maar,
5: ja, daar was verandering,
4: hy sê, ek is so bly om dit te
5: hoor. Okay. Better the devil you know.
4: Ek bly net waar ek is, baie dankie.

0: partye is toe ek in Kersfees, Kiepmoer, die Bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die Bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voor.
1: Goeiemôre, Wimpie Mariesa en al ons BOK Breakfast luisteraars. Dit is sporttyd en ons begin met fietsry, die premier fietstoer in die wêreld, die Tour de France, maak die week klaar. Hulle het nog skofte wat voorlê tot die 26ste Julie. Dan is dit die laaste skof van 133 km. Wat hierdie week nou gebeur het, ons het die tweede rustdag gehad, maandag, en hulle het hervat met die individuele tydtoets gister van 26,1 km. Wat ons na die rustdag toe geneem het, was skof 15, waar Remco Evenepoel gewen het met Tadej Pogacar in die tweede posisie. Gister was dit precies dieselfde top 2. Remco wat die individuele tydtoets voltooi het in 32 minute, en 19 sekondes, Pogacar was 28 sekondes agter Evenepoel, en die algehele stand van sake het so bietjie verander, maar 'n klein bietjie. Pogacar is nog steeds baie gemaklik voor en sterk op pad na die algehele titel. Remco Evenepoel se agterstand staan op 4 minute en 32 sekondes, maar ek is seker dit gaan nou persoonlik raak vir Tadej Pogacar. Hy het nou 2 skofte in 'n ry teenoor Remco Evenepoel verloor. Ek is seker dat die tweestryd gaan voortduur vandag en dat Pogacar gaan sê, dis vir hom nou om te wys dat hy verdien definitief, maar verdien om die Tour de France titel te wen, so dit gaan een lekker skop wees om later vandag dop te hou. Kom ons praat ook oor dames hockey. Suid-Afrika se vroue hockey span is betrokke in 'n toetsreeks teen Namibia hier in Kaapstad, en Suid-Afrika het die tweede toets teen Namibia gewen 2-0. Dit was 'n spesiale dag vir Bailey Engelke wat haar buiging gemaak het vir Suid-Afrika, en Marlies van Tonder en Ongesiwe Mali wat al twee in hulle 50ste toetswedstrijd gespeel het. Die 2-0 wen vir Suid-Afrika beteken dit is ook 2-0 in die reeks. Suid-Afrika het die eerste een gewen 4-0 en dan nou 2-0 in die tweede wedstrijd. Ek sit af met krieket, die vijfde en die laaste eendag internationale wedstrijd tussen die West-Indiese eilande en Nieu-Seeland het vroeër vanoggend in Bridgetown klaargemaak. Nieu-Seeland het 268 van 9 van hulle toegelate 50 balbeurte aangeteken. 50 talle vir Tom Latham en 69 langs sy naam, Nick Kelly met 64 en Will Young met 56. Die groot moeilikheid vir die Windies tot dusver was hulle kolf vertoning nie opgewasse gewees nie, en dit is hoekom hulle voor gister 3-1 agter was. Gister het dinge mooi reg gekom, 269 vir 8 en 47,3 balbeurte, so dit sê vir hulle was nog 15 balle beskikbaar gewees. Shimron Hetmeyer met 'n onoorwonde 69 en Shafane Rutherford met 61 het gehelp dat die Windies die wedstrijd

wen met 2 paaltjies. Die reeks behoort egter aan Nieu-Seeland, hulle vat hom 3-2 en die speler van die reeks, Jaden Lennox van Nieu-Seeland, vir die 14 paaltjies wat hy laat kantel het. Dis wat ek vir jou het vir my eerste sport bydra vanoggend, die volgende een saam met jou, dit volg om 6:30.

0: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
1: Die bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
2: Die bokkies is jou taal, jou kultuur en jou mense.
3: Die bokkies is tops, die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie geweste.
4: Die bokkies is pure Afrikaans.
5: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
6: Okay, traffic.
7: Tyd vir die verkeersnuusbulletin hier op Bokradio. Dit is 17 minute om te gaan voor 6 uur en hier sal reeds
8: dinge loop anders.
7: Meer as wat hy was die afgelope
8: periode. Dis is soos hy pot wat jy nie op die stoof gelaat het en gedink het hy gaan saggies kook is okay en as jy weer terugkom is in die oomjene. Hier nou iets gebeur.
7: Ja.
8: Iets het nou aangebrand. 36 minute nou van Cape Gate af stad toe. Dit is so lang dat jy gaan vat van die Parel af 1 uur en 3 minute van Somerset West af min of meer dieselfde. Van Mamesbury net so onder 1 uur Stellenbosch toe en ook stad toe. Van Tableview af 25 en van Vishoek af so 'n rapsie meer. Waar's Vishoek nou? Vishoek het nou verdwyn. Ek kan jou sê van Abu Dhabi na Dubai gaan dit jou 1 uur en 20 minute vat. Nou Wimpie, jy het nou vroeger gesels oor alles wat jy in jou garage en in jou stoorarea skoongemaak het en als
7: so 1/10 daarvan
8: yes,
7: wat in totaal nog op my wag. So as jy weet van iemand wat ou goed nodig het, speelgoed. Hoor hier genade, hoeveel speelgoed kan jy by mekaar maak in 3 jaar?
8: Ek verneem
7: vir
8: baie.
7: Vir een dochterkie.
8: Ek
7: dit is crazy. Daar is, hoor jy, ek weet jy, want voor jy nou aangaan, daar is sekerlik hierdie dierkies, meer kaikies,
8: flash toys,
7: kaikies en goeikies. Ek het seker 500.
8: Hoop.
7: Daar is seker 500 van hulle.
8: Jy kan 'n hele campaign doen met jy, 'n hele skooltjie gaan bless vandag.
7: Nou, ek sal dit moet doen wanneer sy nie daar is nie. Want as jy aan haar meerkat, as jy aan enige iets durf vat, jy moet sien, like my kar se agtersitplek.
8: Oh.
7: Want ek vat haar skool toe op die oomblik. So al die diere moet
8: en die hele dieretuin.
7: So elke dag dan ry ek met omtrent 20 katjies en luipertjies en leeuwtjies en meer katjies in die kar.
8: Okay, Noag.
7: Skool toe. Noem my Noag.
8: Maar dis die ding, het jy nou opgeleid, jy reis gereeld, dan denk jy, okay, ek het op my tasje gepak hiervoor, ek gaan voorms om hierdie tas te kan rondsleep en dra, waar ek ook al gaan.
7: Hmm.
8: Aan die begin denk jy nie te veel aan nie, maar na ruk begin jou arm moeg raak, en jou skouers raak moeg, en alles raak moeg, en dan denk jy, yes, like it, het ek regtig al hierdie goed nodig wat ek in hierdie tas het.
7: Hmm.
8: Nou, denk aan in jou lewe ook, hoeveel goed dra jy saam, wat jy eindelijk al lank al kon in aanhalingstekens neersit. Miskien is dit 'n boks vol ou klere in die motorhuis, ou kabels, speelgoed en dinge wat jy jare laas gebruik het, wat die kinders al ontgroei het, 'n laai wat eenvoudig nie meer kan oop of toemaak, want hy is so vol goed, 'n handsak. Ek het hoeveel handsakke waar daar's 'n lip liner, daar's 'n tissue, daar's dit alles daarin. Jy gebruik nie eens met die handsakke nie. Maar die swaarste bagasie is dalk die goed wat ons nie in 'n kas sit of wat jy nie kan ronddra nie. Dis 'n gesprek wat maande gelede als bietjie skeef geloop het. 'N skuldgevoel oor iets wat jy nie meer kan verander nie. Woorde teenoor iemand wat waarskynlik lank al aanbeweeg het, maar jy sit nog al mee. 'N teleurstelling wat jy elke dag weer optel en jy vat hom weer saam met jou. Ons doen dit so maklik. Ons raak gewoond aan die gewig daarvan, die burden daarvan. So gewoond dat ons vergeet hoe swaar dit eintlik is. Net soos daai gewig om jou middellyf, jy besef nie hoeveel jy saamdra nie. Maar hier is die interessante ding, wanneer jy 'n rugsak pak vir 'n lang stap, dan dink jy baie mooi aan wat jy als daar gaan insit. Jy dink al aan dat elke liter water is 'n kilogram Jy dink aan die kos wat jy gaan opeet en alles wat jy in daai rugsak gaan sit. Nou hoekom doen ons dit met ons daaglikse lewens nie? Hoekom dra ons nog mening van iemand anders rond wat 10 jaar gelede oor jou gevorm is? Hoekom hou ons vas aan foute waaroor ons wat ons reeds die lesse van geleer het? Hoekom sleep ons bekommernisse saam oor dinge wat nog nie eens gebeur het nie? Miskien is vandag nie die dag om nog iets in daai sak te pak nie. Miskien is vandag die dag om iets neer te sit, te vergewe, weg te gee, skoon te maak, te los, jammer te sê, of eenvoudig te besluit, ek dra nou net nie meer hierdie saam met my nie. Want die lewe vra reeds genoeg van jou, genoeg energie. Jy moet nie ekstra gewig saamdra wat geen doel eis nie. Dalk is die grootste vryheid nie vandag om sterker te raak nie, maar om ligter te reis.
7: Daar is vir jy idee, jy hoef nie altyd sterker te raak.
8: Nee, maak het jou lading ligter.
7: Ja, as jy voel, hoor jy so, ek kan nie hierdie armkuls doen nie, vat ligter gewig.
8: Ligter gewig. Het jy groter huis nodig nie, jy het dit nodig om skoon te maak wat reeds daar is. En dit pas baie mooi by ons tema van ons program, Be Okay, jy gaan okay wees. Jy moet net so bietjie beplan daar rondom.
7: Jy gaan okay, alles gaan okay wees, jy moet net, you have to let go.
8: Ja. Yeah.
7: Let things go, laat het gaan. Jy kan niks daarin doen nie, laat het gaan.
8: Jo, klink makkelijk, ne?
7: Dat is weer iets om aan te denk.
8: Chew on that.
7: Ek gaan een boek skryf.
8: Oh, jy kom maar.
7: Ek gaan nog steeds een dag my boek skryf. Wimpie se 10 easy ways om goed te doen.
8: Dit gaan nou begin lyk soos my Roberts Encyclopedie van Suid-Afrikaanse Fools, wat so een bybel is, as jy eers begin om een boek te skryf.
7: Moet nie ander mense ryk maak uit jou foute uit nie.
8: Oeh,
7: daar is vir jou een goeie ene. Daar is vir jou bitter goeie een. Moet nie gaan...
8: Moet nie laat ander mense die les leer en jy leer het die self. Ja. Dit wat jy probeer sê.
7: Ja. Moet nie ander mense ryk maak uit jou foute uit nie. As jy... Oh, moet nie... Don't get me started. Moet nie vir my...
8: Jy gaan ook kei wees.
7: Ek gaan ook kei wees. Die mense wat die meeste geld maak in die wereld teer op jou foute. Hulle sit daar, prokureurs.
8: Ja, en onthou baie van die foute is ook slegte gewoontes, wat jy eenvoudig het gewoontes aan om te doen.
7: En dan sit jy 6 maanden later en sê jy, was dit 1.2 miljoen rand werd?
8: Nee. Ek een mooie syboot.
7: Ah, mense... Goeie handen in die lig, maak soos Jelly Roll. 10 minuut en voor 6. Jy is by die BOK Breakfast, goeiemorgen.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Okay, headlines. Dit is nou 6:00 en in die nuus. Uitspraak in Ramaphosa se aansoek Vrydag verwag en die regering beoog om 1,5 miljard rand te bespaar deur toelaas te hersien.
2: BOK News.
1: Goeiemôre, ek is Marisa Moore. Die Weskaapse Hooggeregshof sal Vrydag uitspraak lewer in president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek om die Amptsklagkomitee te stop. Hy soek 'n interdik om die komitee se verrigtinge op te skort hangende hersiening van die artikel 89 onafhanklike paneelverslag. Ramaphosa se regspan het verlede week in die hof aangevoer, dit sal 'n vernedering wees om 'n sittende staatshoof aan 'n Amptsklagondersoek te onderwerp op grond van gebrekkige verslag. Advokaat Dali Mpofu van die MK-party verteenwoordig het aangevoer Ramaphosa het versuim om 'n saak vir onherstelbare skade te stel. Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Pule, sê die regering beoog om gedurende die 2026-27 boekjaar 1,5 miljard rand te bespaar deur middel van die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid se hersieningsprogram vir maatskaplike toelaas. Pule het aan die media gesê die hersiening sal verseker dat slegs kwalifiserende begunstigdes toelaas ontvang, terwyl bedrog en verkeerde betalings voorkom sal word. Sy sê die besparings kan ander regeringsprioriteite herlei, terwyl die langtermyn volhoubaarheid van die maatskaplike bystandstelsel beskerm word.
3: This grant review process also continues to guard against the wasteful government resources in line with the already pressured government fiscus. The more we save, the more our people are covered with social assistance. These measures are intended to enhance service delivery, improve operational efficiency, and ensure the cost-effective administration of social assistance while safeguarding the system.
1: En president Donald Trump sê hulle sal optree teen Jemense Houthi-rebelle met Iranse bande as hulle dreigement om Saudi-hawens te blokkeer uitvoer. Die belangrike skeepsroetes van die Rooi See lê langs Jemense kus. 'N Volledige sluiting van Bab el-Mandeb kan die wêreldwye olievoorraad met 7% verminder. Die Houthis se gewapende magte het 'n maritieme embargo teen Saudi-Arabië ingestel in weerwraak teen 'n Saudi-blokkade van hawens en lughawens in die Houthi-beheerde noordwestelike Jemen. Trump sê hulle sal seker maak dat Bab el-Mandeb nie gesluit word nie.
4: If something like that happens, we take care of it. You know, we've done that with the Houthis before, and we haven't heard from them in a while since we did what we did originally. That was about 45 days of very powerful action we took against the Houthis. And we've had no problem with the Houthis. They've had no problem with us for a long period of time, including during this conflict.
1: En ten slotte net weer die hoofnuus. Uitspraak in Ramaphosa se aansoek Vrydag verwag. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
5: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my car?

0: Fans. Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Be okay with her.
4: Dit gaan vir ons neem na die weer toe vir Olaas, voordat ons weer met groet vir Bore en voordat ons weer los vir afskop om jou van die weer te vertel. Kom ons vertel jy wat aangaan. So weergewys, hier so in ons deel van die wereld, hier so in die mooiste Kaap, kan ons vir jou sê dat vandag is een dag wat vir jou noordwestenwind gaan bring, wat een lichte noordwestenwind van so 10 km per uur, dan is het bewolk en koel, dit word later aan deels bewolk, wat morgen vir jou gaan so 'n bietjie reën gaan bring, en sommerheid bring dit vir jou een windspoed van 10 km per uur, behalwe in die stad waar dit 20 km per uur gaan waai, en die noordwestenwind bring vir jou temperatuur sommerheid van 17 grade vir die stad, 15 vir die Parel, 16 hier by ons in Brackenfell, Langebaan is op 16, Malmesbury die selfde, 16 ook vir Edelinghuis, 17 in Kleinwilliam en Vredendal. Dan Woester, jy is op 16 grade, Hermanus 17 vir jou, en dan in die Suidkus, Mosselbaai 17, 18 vir George en 17 vir Plettenbergbaai. Port Elizabeth, goeiemorgen daar vir julle in die winderige vriendelike stad, dis 20 grade, en in Gauteng, Johannesburg 21, 24 vir Pretoria van 9 af vanoggend. 6 vanoggend as jy wakker word in Bloemies, dan gaan dit opgaan na 23, en in Durban is dit 25 grade, en een lach in die gezicht van die winter alweer. Kimberley is op 25 dieselfde, Uppington 22 en Oos-London is op 22 grade. Die son kom op 7:45 vanoggend, nog so 'n minuut vroeër as gister en die res van jou week lyk so. Môre kan jy 14 grade verwag. Dit is op na 'n maksimum van 17 die dag daarna wat Vrydag is en Saterdag kan jy 20 grade verwag in die stad en 23 grade in Brackenfell. Dis dit vir die weer vir nou. Dis 'n lekker volledige enetjie. Kom ons kyk gou vir jou hoe lyk dit daar in Abu Dhabi en in Dubai.
5: Luister, daar so, is dit ideaal as jy nou so 'n bietjie in die tuin wil werk. Dis lekker warm weer daar by hulle. Abu Dhabi op hierdie stadium 38 grade vandag op van 34 en in die naweek gaan dit opgaan na 41. Dubai sels warmer 40 grade op hierdie stadium en op van 33 en dan Saterdag gaan draai by 43, maar nie voordat dit volgende week 45 gaan bereik nie.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ok, dis dit julle, is Bok TV weer aan, lyk het verby?
5: Smaal mooi, dat sê jy sien.
4: Het lyk vir my asof ons dalk weer kan terugwees. Kan ons het gegaan? Ja, ons is terug.
5: Yay. Ok,
4: so Bok TV is terug vir jou, as jy gewonder het. Jy kon nie vir oggend ingaan nie, daar was 'n probleem, ons het het, ons hardwerkende IT wat oupa geword het gister, baie geluk aan Theo, en sy familiekie wat klein kind ryker geword het.
5: Hy is al 2 keer oupa nou.
4: Is hy al 2 keer?
5: Dis sy tweede klein kind.
4: Oh, genade my.
5: Kijk, iemand moet kyk na die generasie, want dis in ons gaan nou nie
4: ek
5: veel
4: aan my
5: nie.
4: Kinders die dood voor die oog gesweer as hulle vir my oupa wil.
5: Ja, maar jy wil toch hê, die boom moet nog takke hê?
4: Nee, dankie. Ek sorg self daarvoor.
5: Klaar gesorg daarvoor.
4: Nee, ek sorg dit uit vir julle, hoor nie waar nie. Ek het vir hulle gesê, solanks dat ek nog in staat is, ek sal daai taakie vir hulle. Julle hoef niks te doen nie. Relax julle vir my. Okay.
5: So jy sal eerder 'n ou pa wees as 'n oupa wees.
4: Verseker, absoluut maar is, natuurlik. Wat dink jy? Nee, daar's nie 'n manier. Wil jy ouma wees?
5: Daar's nie 'n manier nie.
4: Nee,
5: maar daar's fisies nie 'n manier nie.
4: Dit gaan vir ons bring met daai tyd van die oggend julle, dit is jou konsert weergawe van 'n liedjie tyd en ek het vanoggend 'n baie mooi enetjie vir jou gaan uithaal. Dit is 'n country nommertjie, maar jy weet ek het 'n so 'n bietjie van 'n voorsmaakie vir country. En hier is 'n country enetjie van Little Big Town.
5: Mm-hmm.
4: Nou as ek dit sê dan dink jy dadelik, I got a girl.
5: Uh-huh. Oh, en wat 'n liedjie.
4: Ja.
5: Jo.
4: Maar dis nie hy nie. Dit is nie hy nie, ek het ander liedjie van hulle geluid, ons en ons Rich Man. En, ek het ook ander liedjie van hulle saam met hom gedoen. Hulle gaan oor na die ander een toe, en sy naam is This Land Is Your Land.
5: Oeh, die een wat ons ken, die weergawe.
4: Ek dink so.
5: Dan kom ons hoor.
4: So hier is Little Big Town, dit is jou concert weergawe van die liedjie vanoggend, en hy klink so, voordat ons hom speel, ek sien nie so iets wat ek sommer gaga vir jou wil noem, Jy weet als een speciale aanbod op die bokboot.
5: Ja, maar ek het na die advertentie geluister, maar ek het half geluister, want toe hoor ek dus bokkies kaartjies en kiepmoer kaartjies wat jy saam kry vir een prijs.
4: Ja, dit is nie saam nie. So, wat, daar is een speciale aanbod op die boot. Die aanbod is op Inside Cabins en op Ocean View Cabins. Dit is R8,415 per persoon.
5: Saam net die halve belasting?
4: Dit sluit jou halve belasting uit, want daar is niks wat ons daar aan kan doen. Maar daai sluit onthou die dis dieder is die vorige boot wat maar nie laas jaar was min of meer was bietjie dieder geweest is goedkoper as laas
5: jaar. Dit was 'n dag langer laas jaar of 'n jaar.
4: Ja. En laas jaar was ook 'n dag. Wel hierdie jaar en volgende jaar is 'n dag langer.
5: Ja.
4: So dit 'n gedagte wanneer jy dink die prijs het opgegaan, die prijs het glad nie opgegaan nie, gewerk het uit per dag, want het is nou letterlijk 5 dae, in plaas van die 4 wat jy voorheen gekry het. So, die extra dag en die extra dag werk heavy lekker, want hy het ons, Jesus, so lekker nice. Om wakker te word in Namibia, en jy is die volgende dag nog steeds daar.
5: En jy hoef te jaag nie.
4: Jy hoef te jaag, jy kan gaan oorslaap in die stad, jy wil. Ja. Jy kan doen net wat jy wil. So, dit is baie, baie lekker, dit is een nieuwe ervaring. En ons het gister gesit en een gros van die bokboot kunstenaars vastgemaak. En ek kan vir jou sê, jy gaan het laf. Jy gaan het absoluut laf. So, ons 15 kunstenaars, ons het iets as 12 gister vastgemaak. As ek paar name kan uitgooi, ek ga nie. Misschien moet jylle raai. Misschien moet ons die luisteraars kry. Raai vir ons, wie denk jylle gaan allemaal op die bootboot?
5: Ja, en wie wat vir jaar op die boot was, wil jy hier moet weer terugkom?
4: En dan sal ek vir jou sê, as jy reg of verkeerd is.
5: Oké, opa.
4: Hoe is daai? Opa. Is jou concert weergawe vir een liekie? Dis Little Big Town.

0: from coast to coast. Happy birthday, America!
1: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileer. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbo of halfwaygeely.co.za.
2: Ons feestye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
3: Be okay, traffic.
4: Tyd vir die verkeersnuus bulletin hier op Bokradio. Hier staan 'n volle 1 2 3 4 3 4 karre en bus.
5: Nou goeiemôre aan hulle dan nou. 16 minute na 6, jy is op BOK, dit is woensdag die 22ste Julie. Ek kyk gou vinnig na die amptelike verslag. Chap and Speak is oop en hulle sê dit is 'n goeie toestand vandag. Jy kan maar gaan rondry, jy kan maar gaan rondkyk. En dan Beidenpaal is ook oop en vry vloeiend, geen probleme daarso nie, net so 'n klein bietjie mistigheid. Jy moet maar net kyk en nie op die soliede lyne die mense verbysteek nie. Dit is soos wat hulle hier sê. Druk verkeer op die R300 in die noordelike rigting by die N1 ingaande se afdraai.
4: Daar sê, dankie Marisa.
6: Pie, maak nou ons dag en sê van Skietmoer gaan op die bokboot wees toe.
4: Goeie gedagte.
7: Môre Wimpie en Marisa hier uit 'n redelike koue Pretoria vanoggend. Ek is al op die pad kantoor toe. Wimpie, ek wil hom nou net vir jou sê. Daai bokkaartjies al dink aan 'n mense, dis duur, dit bly 'n baak. Ons sien nou nie regtig ons groepie bokboot vibes wat kom van Pretoria af. Geen nie regtig so baie om vir die entertainment nie, want ons kom almal vir jou natuurlik. So en dit bly 'n baker. So julle moet regmaak, Wimpie, ek glo jy oefen en onthou ek het vir jou gesê nie in die gym nie. Want ons is op pad. Ons gaan vir jou raak keier op daai boot.
4: Dis reg.
5: Hoe klink dit vir my? Hulle het op verjaarse boot vir jou sien dans. Daai vele kere wat jy by dansvloer was saam met die res van ons en hulle wil nog hê.
4: Hulle is baie groot bokker. Hulle was by Kiepmoer en allerhande goed gewees al 'n paar keer. So ja, ek sien uit na die Pretoria Girls. Bring het. Ek is besig om te oefen. Teen die tyd wat julle daar kom, is ek in 'n speedo by die swembad.
5: Ek dink nie dis wat sy bedoel het nie.
4: Oké, okay, nou in geval.
5: Ek dink die oefening by die kroeg.
4: O,
5: ja.
4: Ja, daar sê ek nou, ek het heavy on fiks geraak.
5: Daar het jy bietjie agter geraak. Okay,
4: ek het bietjie daai agterwee gelaat.
5: Ja, nou daai alle shots op die boot is doubles.
8: Môre, Wimpie, ja, nee, ek luister nou na al die kunstenaars so hier wil saamvat. Hoe kom jy al gedink aan om vir Klipwerf boerorkes ook iets af te vat?
4: Ja.
5: Maar sal die mense dan nou so bietjie dans?
4: Ja. So. Ja, ek dink so. Môre, julle beslis vir Snotkop. Dankie vir die lieflike program. Baie dankie vir jou. Ja, Snotkop is op ons inkopieslys. Ek gaan vir jou, ons het gister 12 van die 15 kunstenaars vastgemaak. Mm-hmm. Ons gaan dit beginne announce. Ek kan seker nou maar vir jou sê Dirk van die Westhuizen gaan.
5: Oh, fantasties.
4: Ek kan seker vir jou sê dat Jan
5: daar gaan. Ek het hardop gesê. Wester, ek het Dirk se shows soveel geniet. En ek gaan met my hoed in my hand staan en sê dat ek het nooit besef wat 'n fantastiese show daai man gooi nie. Of jy van sy musiek hou of jy dink dit is regte musiek of nie, jy moet Dirk van die Westhuizen show beleef, om te sien wat 'n professionele vermaaklikheidskunstenaar daai ou is. Hy betrek elke liewe persoon in die gehoor op een of ander vlak.
4: En weet jy wat was nice, hy was een van die ouste, ek kom bel gister, ek en Louise het hier so, ek sê, kom bel die kunstenaars het, ons maak het vast, kry het achter die rug, want ons is die heel tyd, ons gaan het doen, ons gaan het doen,
5: onthou dat ons moet,
4: op die bok boot, ons vat, dis altyd een joel, maak die saak wie die, en toe ons Dirk bel, hulle Dirk, ons is bezig om die bok boot kunstenaars, hey, ek is in,
5: sy hemp is klaar uitgetrek,
4: ek is definitief in, ek, ons het nog nie vir jou gevra nie, maar ok, cool, in die geval,
5: so, yes, hy was
4: hy
5: belast,
4: dadelijk ja gesê, allemaal wat ons gebeld het, onmiddellik gesê, ja, Fatman is terug,
5: oh, yes.
4: op die boot, Elof gaan vir die eerste keer op die boot,
5: dit is kruid, ons wacht nou al lang daar,
4: so Elof gaan sal met Rudy Vyfrand,
5: ja,
4: ja
5: klein geld terug,
4: Kleingeld is terug.
5: Nice.
4: Ja, daar is het, so, kyk maar uit vir die lysie, ons sal het vandag post op Facebook, ons gaan 12 name bekend maak vir jou, en dan gaan ons vir jou, dan gaan ons 3 los as verrassings, soos wat ons aangaan. Maar die eerste 12 uit die 15 is daar, Nadine gaan wees al.
5: Oh, fantasties. Hierdie keer moet ons al vlugte net so, kom ons boek al vir 'n week voor die tyd al.
4: Brandon Miles is weer.
5: Ja, op.
4: Ons vat hierdie keer vir Hendrey Baard van Millennium.
5: Dit gaan great wees.
4: Check die line uit. Ons
5: yes,
4: gaan vir hom vat.
5: Hoofseen?
4: Hoofseen is daar, so moet klaar, hy het sommer vir ons laat weet, hoor, die so, wanneer is boot.
5: Moet ons nie maar net die relings aan hom oorlaat, ja. Ons sit hier terug, en ons sê nie, Dion, waar moet ons wees wanneer?
4: Noah Melan is
5: oh,
4: weer terug.
5: Wow.
4: Ok, so, maar ek gee nou baie weg, wat ek nie veronderstel is om te doen nie, die Louis gaan my vast trap, so ek
5: ach,
4: gaan
5: maar, niemand luister die tyd van die oggend nie.
4: Ja, niemand luister nie, gelukkig, so niemand weet wat aan gaan nie. Ok, nou sê, so, kyk baie daarvoor, vandag hier van die tyd gaan ons het post, en dan maak gebruik van die speciale aanbod, dit is een baie goeie een.
5: Ja, dit is.
4: So, gryp dit, en as jy daai gebruik, so 8,215 rand per persoon, dan kry jy, onthou nie net een ding, dit werk uit op hoeveel eet is die dag? Gaan eet gegaan 3 keer een dag uit, dan kyk jy wat kost dit. Ja,
5: en met die spread wat jy daar het,
4: ja.
5: Kom ons al gauw dit in gedachte.
4: Ja.
5: Hulle het 4 keer een dag, want onthou pad terug kamer toe in die aand van die klub af, dan gaan stop jy eers weer vir pizza.
4: Ja. Ek weet nie eens weet hoeveel pizza's ek hierdie jaar geëet het, het was crazy.
5: Oh, is lekker.
4: Alright, op pad om te gaan uitsaai, dan krijg jy gegaan broodjie of pizza of en dan. Ok, ja. So maak seker dat jy jou gebruik maak daarvan, en dan kry jy ook die geleentheid om 'n Kiep Moore kaartjie en 'n Bokkie kaartjie te kry vir R490. So,
5: yes.
4: Ek dink daar is ook 'n bargain. Ok. Jy kan vir jouself gaan uitwerk. Dink nou maar wat kos is as Kiep Moore om hier in Suid-Afrika te kry. Dis vlugte, dis hotelle, en jy betaal in dollars, mense.
5: Oh,
4: dis dollars.

0: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mekor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, daai en force om elke dag te werk, vanaf 2999.00. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automatisch. Krag wanneer jy dit nodig het. Gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 3599.00. Suiwerkrag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Die sport word met trots aangebied deur Mekor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mekor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
4: BOK Sport.
5: Tijd vir die sporties bulletin, hier so Bok Radio, saam met die man Johan Ferreira. Goeiemorgen meneer Ferreira, hoe gaan we jou?
6: Goeiemorgen jylle, ek lach Bumpie, want ek dink jy is die persoon wat die meeste vertrouwe in my het in die hele wereld.
5: Absoluut, ek sê daar slider op en ek weet dat jy daar gaan wees.
6: Volgens hy stel wat hy nie verstaan, hoekom ek dit sê, die so Bumpie bel, en dan skakel hy direct oor in wat hy nou net gedoen het, waar ander aanbieders bel en maak seker vir 'n minuut dat ek eindelijk daar is
7: en tel af in jou oor
6: telkomale. Ja, as ek optel is ons gaan onmiddellik in, so Wimpie weet nie eindelijk of ek regtig hier is, jy vertrou net dat ek hier is, so daar is niemand in die wereld wat my so vertrou soos Wimpie van der Sand, die dat ek
5: dit
7: is. Dit 'n swaar burden vir jou, Johan?
6: Ek moet sê, Maria, ek gaan nie op, ek sit nou in my dagelikse stikkie, en ek kyk so, en ek besef, die Wimpie is nooit laat nie, soos ek gaan nou, ek moet nou niet vannacht sê, amen, ek moet my rekenaar gryf, anders kan dit baie druk gaan.
7: Amen tot later.
6: Amen tot later. Right, kom ons doen bykie sportzake, en ons begin met die Tour de France. Dit is een stil week, want ek dink ons allemaal raak nou maar gewoond.
5: Ons het een theorie oor hierdie Tour de France ding. Ja.
6: Ek sal nou by julle hoor.
5: Die enigste rede hoekom jy die Tour de France enigszins cover, is jy hou daarvan om my ouse naam te sê.
7: En wat ons seker uitspreek.
5: Ons het 'n drinking game uitgewerk vir dit. So elke keer as jy sê Hadjar, wat is
7: Pogačar.
5: Pogačar.
7: Wat sê ouse naam?
6: Tadej Pogačar.
5: Daar sê. Want jy sê dit soos 10 keer.
7: Ons het getel in die vorige een.
5: Ons dink jy hou net daarvan om dit te sê, want jy is die enigste ouer dit kan uitspreek. So hier is vir jou great drinking game. As jy elke keer wat Johan Ferreira sê,
7: wat sê nou?
6: Dat is Pogačar.
5: Dan moet jy tequila drink. Teen die einde van die sportnies bulletin gaan jy snotters wees.
7: My happy.
5: My happy.
6: Okay, so kan ek het.
7: En reg vir die dag.
6: Ek maar moet ek nie op pad werk te doen nie, asjeblief. Weet nie op 'n veilige plek, so asjeblief moet nie hierdie advies letterlik opvat. Kan ek vir julle sê, ons het een dag so spesiet daar, so spel gespeel, en het is met rugby wereldbeker die toernooi, en ek trek toe die naam George Gregan. So, elke keer as die commentator sê Gregan, moet ek iets drink. Halftijd toe leek. Altijd is, ek kan nie eens onthou.
7: Was het gedurende een wedstrijd? Want hy vat, hy kan al baie in die bal gevat.
6: Nie in een wedstrijd, en natuurlijk die skram mee is wel als, die altijd. So, Gregan, lock him. Ek vind, serieus, ek kan iemand om afhaal. En toe is altijd, toe is echt klaar. So, oké, as jy nou saam speel, gaan ek nou onmiddellik, ek gaan dit nie baie sê nie, net dat jy veilig by die werk kom,

0: En dan, ja, ek wil weet nie, die persoon wees wat verantwoordelik is vir die tequila wat jy in jou kar het, wat jy nou uitgaan hol. So, het is, die eerste vliegtuig is al oor, maar dit is bietjie vroeg. So, okay, Tadish het gewen. Tadish is eigenlijk hier die voorloper. Ek het nie sy pan gesien, so jy kan ook nie halve shot drink nie. So, Tadish is die man met die veel trui na skop van 16, en hy het een gaping van 4 minuten 32 sekondes tegen Remco. Ek gaan ook die sy van, sê die in geval jy die naam gebruik
1: het. Hier is een paar mense wat sê, sê vir Johan, hy moet nie worry nie, ons werk van die huis af. Ja.
2: Hy kan maar okay, gooi.
0: Vir julle, want vir julle allemaal wil ek sê, dat is Pogaccia. Hey. Okay, nee, so, okay, ons is bij Skof 17 vandag, en ons 174,7 kilometer die tweede Frans maak klaar op die 26e juli met 133 kilometer. Die cricket het nou oor gesels, die feit dat Tiana Ligtend was vir die West-Indiese eilande in hulle eendag internationale reeks die Nieuw-Seeland. Dit was 3-1 voor gister se klaagmeting en die groot fokus vir hulle sou gewees het 'n baie beter soliede vertoning met die golf en dit het hulle gedoen. Nadat hulle 'n teiken gekry het van 269 het hulle dit gejaag met 2,5 balbeerte oor. So wen vir die Windies met 2 paaltjies, 'n bietjie momentum, selfvertroue en blydskap, alhoewel Nieuw-Seeland die reeks gewen het, 3-2, en Jaden Lennox van Nieuw-Seeland kry die speler van die reeks toekenning vir die 14 paaltjies wat hy gevat het. Golf het so 'n bietjie van 'n opskilling, en is nog 'n terugslag vir Liv spesifiek, want die drie ander toere, die Asia toer het nou half 'n vennootskap gehad met Liv, en nou het hulle uitgekom en gesê, hulle gaan basis alliantie vorm met die DP Wêreldtoer en die PGA toer, tot in 2029, so dit is 'n groot aankondiging en 'n terugslag vir Liv, spesifiek wat die week weer 'n toernooi aanbied. So Rory McIlroy, wat baie op sosiale media is en uitgesproke is, het bijvoorbeeld onmiddellik uitgekom en gesê, "Glad to see the respective tours working together for the good of international golf." So, jy kan dink die geld wat betrokke is by Liv en die terugslag met die beleggers wat onttrek het, so is 'n groot story wat ontwikkel, en ook die toere wat by mekaar staan, wat ons gedink het gaan een van die tyd gebeur. Dan sluit ek af met veerpijltjie nies, want ons doen dit nie baie nie, allemaal wat veerpijltjies volg, sal die naam Luke Littler ken. So hy is in die kwart eindronde van die wereld, matchplay.
2: Competitiespel? Okay,
0: competitiespel, dankie maar eerst daar. So die wereldcompetitiespel, hy het 11-8 gedeen tegen, nee, dit is wat ek vastvat het, dit is beter as dat is Pogacar, ok, so 11-8 wat hy gedeen tegen Nathan Aspinall, en die story gaan rondom die feit dat hy een gemiddeld gehandhaaf het van 113,68, wat die tweede hoogste in die geskiedenis van die competitie is, en hy het 14 keer 180 gegooi, so jy krij 3 veerpeltjies, 180, jy hoor dat die skade wat al sit in Engeland, dan maak hom ons so 180, ok, so hy het 14 keer gedoen, so hy is een jong oukie, hy is die wereld nummer 1, en hy het geëindig met 9 veerpeltjies om klaar te maak, so dit word ook nie al dag gedoen nie, net een ongelooflike talent, wat nog ver gaan van in sy leven, ek ken wat pieke in darts, het pieke is nie by 40-50, nie,
2: Ek het
0: daar.
2: Nog nie gepeek,
0: so, hy spoort nou maar een jong man, en sy het een grapie daar, maar in elk geval, dit wat ek vir jy het gespoort, jy moet een wonderlijke dag, Tadej Pogacar, yourself, en dan praat ons weer later.
2: Dankie vir daar, Johan.
1: Lekker, Johan, lekker dag vir jou. Yes.
0: Bye.
1: Johan Ferreira met die sporties bulletin hier so Bok Radio, dit is 6:37. Die man met die rose, meneer Bridges, hy sou vir jaar het vandag, en hy sou vandag
2: 81 wees.
1: Hy is gebore in 1947.
2: Ja.
1: So hy sou volgende jaar 80 wees.
2: O, is jonge.
1: Ja, 79, hy sou 79.
2: Hy was maar 52 toe hy oorlede is.
1: Ja. Kan nie denk hoe sou Blaise Bridges gelyk en geklink het op 79?
2: Ek denk hy sou dieselfde geklink
1: het. Hoor wat nog rose sou gewees het of? Sou ander
2: wees. Dalk soos 'n virtual rose op 'n WhatsApp.
1: Ah.

0: van bestuurs genot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Pragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuurs genot. Begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Be okay, traffic. Tyd vir die verkeersnuus hier op Bokkerradio. Dit is ook die laaste een vir ons vir vanoggend. Ek kan vir jou sê, Marisa, iemand sopas ons laat weet, daar was 'n ongeluk by Brackenfell Boulevard en Frans Corradi. Hulle is besig om op te ruim, blykbaar daar. Baie dankie Dani vir jou boodskapie en dankie vir die laat weet. Dit het ons gesê daarvan. Ek het ook 'n stempels boodskap. Ek dink selfs
3: so ongeluk op die hoek van Frans Conradi en Brackenfell Boulevard. Ek het dan nie gesien wat sy karre betrokke is daar nie, maar die breakdown oukies is op die toneel daar.
2: Baie, baie, dankie, dankie vir die laat weer is die selle ene.
4: Dit was so 10 minute gelede, so hulle is reeds besig om daar alles op te klaar. Baie dankie daarvoor. En dan ook drukverkeer op die R300 noordelike richting, dis hier by die N1 ingaande se afdraai. Drukverkeer ook by die M5 in die noordelike richting, by die N2 ingaande se afdraai. Dan verkeersligte steeds buite werking, jy sal dit glo nie. By die R27 en Dolphin Beach hanteer dit as 'n stop en gaan of as 'n vierstop, hang af hoeveel mense daar nou op een slag by mekaar kom. En dan soos Wimpie gesê het, was daar 'n motorvoertuig ongeluk by die wisselaar van Brackenfell Boulevard en Frans Conradi. Verder geen probleme nie, Chapman's Peak is oop en Baden-Powell is ook oop en lekker vry vloeiend volgend.
2: Dis dit,
4: yes.
2: Dis al wat vir ons tyd het vir volgend. Ons gaan hier los vir afskop en ons gaan hier los met die gedachte dat jy moet onthou van die Bokrade Bokboot, want daar het speciale aanbod gemaakt gerus draai daar op MSC se webperf. En kyk uit vir die aankondiging van die kunstenaars wat jy vandag sal sien op sociale media. Ek het al reeds 'n paar name vir jou laat glip. Ons het vir jou Fat Man laat glip, ons het vir jou Dirk van die Westhuizen laat glip, ons Brandon het Elof laat glip, Brandon Overholser laat glip, ons het vir jou
4: Henry
2: Baard laat glip, ons het vir nou om Milan Nadine.
4: Jo.
2: Ons het basically allemaal al vir jou gesê. Ons,
4: jy kan ook jy geheim, man.
2: Ek is baie sleg daarmee. Ek gaan nou nie vir jou jokje sê, geheim wil bewaar, do not tell me.
4: Altijd sê dit dan rechtig iets persoonlik is, maar as dit iets is waar ander mense by kan baat, soos die bokboot,
2: Ja, so, die ander omroepers weet het nog nie, so, en die meeste van hulle slaap nog, so, they are not gonna know, hulle gaan saam met jou uitvind, so, ja. As hulle wakker skrik, daar sit op social media, nou weet jy voor die tyd.
4: Ek en jy en ons 5 luisteraars is die eerste wat weet.
2: Ons is heel eerste.
4: Weet jy wat sy geheim het ek nog ook vir julle? Dus we nou weer terug in die tuig, nou moet jy weer kos maak, soggens, middag, saans. Maar hardloop sommer gou daar na the Grounds Meat in Delhi toe in Edwardstraat in Belville, want hulle het hulle lean beef mince op 'n promosie vir R129.99. En as jy so 'n kilogram of 2 van daai gaar gemaak het vir die week, dan kan jy enigiets reg kry daarmee.
2: Lekker. En daarmee gaan ons vir jou los. Jy moet 'n heerlike dag hê. Terug môreoggend, selfde tyd, selfde plek, net hier op Bokradio. Hierdie oukie gaan saam op die bokboot, hy is baie opgewonde daaroor en ons is baie opgewonde om hom te hê. Hy is 'n partytjie wat wag om te gebeur.
4: Kou op.
2: So ons vat hom saam en raai wat? Hy verjaar op die bokboot.
4: Oh no, come on, yeah. Here's a chance.
2: Hy verjaar op die bokboot, so ons gaan sy verjaarsdag vier, ek denk hy word 26.
4: Nee, sien, dit moes jy nou nie bygesê het.
2: So dit is 'n party. Hendrey Baard gaan saam op die bokboot môre, dan vertel ons jou al die name in detail. Jy het 'n lekker dag hê, tot dan. Bye bye.
4: Bye.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Met Martin, Yulandi, Ainsley.

0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Suid-Afrikaanse Kamer van Koophandel en Nywerheid sê handelstoestande het in Junie gedemp gebly, maar sal na verwagting oor die volgende 6 maande verbeter. Die jongste opname oor handelstoestande toon laer ru-olie en brandstofpryse het sakevertroue versterk na vroeëre kostedruk as gevolg van die Midde-Oosterse konflik. Sakkie se uitvoerende hoof, Alan Mukoki, sê terwyl hoë insetkoste swak kleinhandel verkope en stadiger vervaardiging steeds 'n las op handel plaas, is besighede optimisties dat verbeterde toestande verhoogde personeelaanstellings en sterker ekonomiese aktiwiteite sal ondersteun. Die Weskaapse Hooggeregshof sal Vrydag uitspraak lewer in president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek om die ambtsklagkomitee te stop. Hy soek 'n interdik om die komitee se verrigtinge op te skort, hangende 'n hersiening van artikel 89, die onafhanklike paneelverslag. Ramaphosa se regspan het verlede week in die hof aangevoer, dit sal 'n vernedering wees om 'n sittende staatshoof aan 'n ambtsklag ondersoek te onderwerp op grond van 'n gebrekkige verslag. Advokaat Dali Mpofu, wat die MK-party verteenwoordig het aangevoer, Ramaphosa het versuim om 'n saak vir onherstelbare skade te stel. Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Poole, sê die regering beoog om gedurende die 2026-27 boekjaar 1.5 miljard rand te bespaar deur middel van die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid se hersieningsprogram vir maatskaplike toelaas. Poole het aan die media gesê die hersienings sal verseker dat slegs kwalifiserende begunstigdes toelaas ontvang, terwyl bedrog en verkeerde betalings voorkom sal word. Sy sê die besparings kan na ander regeringsprioriteite herlei word, terwyl die langtermyn volhoubaarheid van die maatskaplike bystandstelsel beskerm word. En president Donald Trump sê hulle sal optree teen Jemen se Houthi-rebelle met Iranse bande as hulle voel dreigemente om Saudi-hawens te blokkeer uitvoer. Die belangrike skeepsroetes van die Rooi See lê langs Jemen se kus. 'N Volledige sluiting van Bab el-Mandeb kan die wêreldwye olievoorraad met 7% verminder. Die Houthis se gewapende magte het 'n maritieme embargo teen Saudi-Arabië ingestel in weerwraak teen Saudië blokkade van hawens en lughawens in die Houthi-beheerde noordwestelike Jemen. Trump sê hulle sal seker maak dat Bab el-Mandeb nie gesluit word nie. En in jou geldsake, die rand verhandel teen R16.45 teen die dollar, R18.76 teen die euro en R22.01 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,132, 40 cent per fyn ons en die prys van Brent ru-olie $89.43 per vat. Bitcoin verhandel teen $66,029. Ten slotte net weer jou hoofnuus, SA Kamer van Koophandel en Nywerheid verwag handelstoestande sal verbeter. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 8.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
2: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
3: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een, dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
4: Tegnologie het baie verander van my Bruce Byers daar tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
5: Hi there.
4: Sit aan die swembadpomp.
5: Sure.
4: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
5: I can do that.
4: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met Smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan Smartsync.
5: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
6: Hier word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
7: Afskop weer.
8: Goeiemôre, 7:07, jy is by Afskop. Dis die 22ste Julie, middel van die week, en dis dieselfde as gister. Bewolk en koel, word deels bewolk teen vanmiddag met 'n ligte noordwestelike wind. Dit is as jy in Kaapstad en die noordelike voorstede is. Ek moet jou waarsku, baie miskolle weer eens vanoggend. Wees asseblief versigtig en geduldig. In Vredendal en Klein Willem, 17 bietjie later, 16 vir Redlinghuis en Langebaan, Ceres is effens koeler op 14, 16 vir Malmesbury, die strand is 16, 15 vir Grabouw, Hermanus en Kopagallus op 17, 18 vir jou Riversdal, Mosselbaai 17, George 18 en Plet is 17. Uitswering 20 vir jou, 18 in Lyngsburg, 16 in Woester vandag, die Parel op 15, 17 vir Kaapstad en Brackenfell, ons is 17 grade vandag.
7: Afskop weer.
9: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mecor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
5: Vars idees, slim tegnologie, groter moontlikhede. Vir mense wat glo, daar's altyd iets nuuts om te ontdek. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
10: En so breek dit toe nou aan dat ek vir jou kan sê Mare. Ja, welkom by Afskop. Hier is ons nou aan jou gebring deur Halfway Tygervallei. My naam is nog steeds Martin. Oor kom my sit Jolandie Viljoen. Hallo.
11: Môre my buffel.
10: Wat sê jy my bees?
11: Nee, lekker en jy?
10: Goed, jy my eister. Voel jy right?
11: Lekker. Nee, ek is lekker siek.
10: Is dit?
11: Ek is siek en sat vir hierdie winter.
10: Is dit?
11: Nee, vaderland.
10: Is al griep deur die huis hoor.
11: Hoor jy, ons was nog nie gesond nie. Ons is al deur antibiotika. Daai Louis Pasteur, hy moet vir my ook een kant toe skuif. Ja, ek is nou klaar. Ek tap uit lewe.
10: Ja.
11: Stop die wêreld, ek wil afklim.
10: Bietjie meer lemoene eet of iets. Stem, hoe gaan dit met jou?
8: Ja, bietjie genoeg winter nou, nê. Nee.
11: Mm.
8: Maar dit is al nie te koud vir die week. Ek skakel in by die weerkantoor vroeër vanoggend, so hulle sê dit raak bietjie warmer oor die naweek, Jolande.
11: Julle Zoom call yes. In die oggende voor hierna toe kom.
8: Ja, ons check so in. Elke oggend kwart voor 7.
11: Lekker, ja. Stand-up
10: meeting. Hy sit op die weekly mailer, dis al. maar gister was die mooiste dag ooit. Gistermiddag was pragtig. Die son was uit. Ons wonderlik uit gaan golf speel saam met Lighty.
11: Mm.
10: En dit was great gewees.
11: Ek hoor jou. But it is ready for the spring, hey.
10: Ek het weer 'n lekker incident gehad gister waar jy besef ek leer my kinders goed.
11: Ja.
10: Val die ouer een, ek leer hom goed en hy verstaan dit en hy neem dit in, maar hy gebruik dit in die verkeerde konteks.
11: O.
10: So gister ons klim uit die kar uit by die golfbaan in die parking lot en ek gee vir hom ons 'n speakertjie ter saam vir ons luister musiek by die baan. Ek sê vir hom hou die speaker vas en hy vat die speaker en hy kyk so vir hom en hy laat val dit. Aspres. Ek weet nie hoe my was as ek net geïnteresseerd wat sou gebeur. Daar val die speaker en ding breek.
11: Oh.
10: En ek sê wat doen jy? Hy sê dis okay papa. Ek sê dis nie okay nie. Hy sê hoekom nie? Ek sê maar nou kan ons die musiek luister. Hy sê dis okay. Ons kan nie altyd kry wat ons wil hê nie.
11: Toe leer hy vir jou 'n lesie. Hy het net vir jou geleer.
8: Dis 'n duur les.
10: Dis nie die konteks van daai les nie, maar okay, ons kan nie altyd kry wat ons wil hê nie. Wat ons wel kan kry vir môre is 'n banger.
7: Meer bangers, minder mash.
12: Kom, kom, kom, ons gaan rij. Half pak gaan ons Wimpy kry.
13: Papa, waarom alsjeblieft nou Wimpy bij Sonnyke?
10: Mare, hoe gaan we jou, Jackie?
14: Baie goed, dankie en dag.
10: Oh, fantastic. Waar is jy vandaan? Wat doen jy vir 'n lewe?
14: Ek is in die noordelike voorstede, senior boekhouer, by 'n maatskappy wat geete vervaardig en installeer. En ja, dis omtrent dit.
10: Senior boekhouer werk dit soos die sportwêreld. Beteken senior, jy is goed in jou pos, of beteken dit jy is oud?
14: Goed in my pos, okay. Nie oud.
10: Oké, okay. Dis nie soos die senior golftoer, waar jy moet 50 wees.
11: Well, sy kan beter somme doen as die ander wat onder haar is.
10: Wel dan, Jackie, wie wil jy hallo sê vandag?
14: Die mense wat na my, wat ek wil hallo sê, luister nie eintlik nie. Een slaap nog, doen online skool, so staan 'n bietjie later op, en man lief is al by werk.
11: Ag, maar weet julle, julle is gegroet.
10: So, hallo, in die universe.
11: Yes.
10: Ja. Jackie, as jy liekie lekker is, mense hou daarvan, dan stuur ons vir jou dan nou 'n R200 Wimpy voucher. Sê vir my, wat wil jy luister?
14: Ok, dit is een bietjie van een backstory. Almal het een feel-good liekie. Die is my reset liekie. Okay. Dit vat my terug na, toe ek, geen alle dan weg, maar het vat my terug na my jonger, baie jong, klein kind daartoe, waar ek langs my oom op ouma en opa se sitkom en vloer lê met hierdie liedjie op 7 single op die plaas speler op repeat.
11: Dis 'n mooi story.
8: 7 inch, dis hy klein vinyl.
11: Dis die kleinkie.
8: Oh, awesome. Yes.
14: Cool. So dis Suzie Kotso, she's in love with you.
11: Oh.
10: Voor ons om speel, wil ek het vir die ander luisteraars sê. Dis hoe mense banger doen.
11: Dis
10: hoe bel in met 'n storiekie. Vertel vir ons bietjie iets lekkers.
11: Ja.
10: Jackie, dat is fantastisch. Ek gaan sommer vir jou voucher gee. Ek gaan vir die mense sê volgende. As jy Wimpy Sonnyke toe gaan, kry jy ekstra bangers by. Dankie, Jackie. Jy moet 'n fantastische dag hê, hoor.
14: Baie dankie en allemaal hoor.
11: Bye.
10: Here we go. Goeiemorgen en welkom by Afskop.

0: Bro, en she's in love with you, Bok Radio, Bok TV. Goeiemorgen, baie welkom hier by Afskop, waar ons weer terug is in routine. Gister was dag 1 terug skool toe. En jy kan sien volgende op die paai, die verkeer is terug. Mense, dis nie lekker nie, man.
1: Dis verskriklik.
2: Dis moeilik al, val op die hoek, Frans Conrad, die Brickenfell Boulevard, was daar ongeluk vanoggend.
1: Ja, so stem.
2: Asseblief geduldig.
1: Stem met die ingekom soos 'n warrelwind, gelyk asof hy gedraf het werk toe.
0: En nou moet ons nog 'n liedjie speel vir sy kind, toch?
2: Ja.
0: Die bedrog wat aangaan op die program, die nepotisme is op 'n ander vlak.
1: Hy kyk te veel Matlanga kommissie.
2: Ja, ek is nogal op datum.
1: Hulle sê, ja, waarmee jy jou hart vul, kom by die mond uit, ja.
0: Ek noem jou net Matlanga vanaf.
1: Ja. Matlanga.
0: Nuwe naam
2: kan ek kommissie reël? Kan ek kommissie reël en dan sot ons dit uit?
1: Jy werk vir kommissie, so daar is jy sot dit.
0: Ek wil gesien hoeveel % jy vat. Los die kommissie. Dis nou Afskop saam Marty, Jolly en Matlanga.
1: Yes.
2: Nou, dis waar.
0: Wat speel ons?
2: Oké, die enekie is van my sienkie. Ek maak hom wakker so deesdaan die ochend. Hy sikkel bykie om op te staan. Laja, die ene is vir jou. Dit is super jyre. En ek dink meeste van die kids daar van.
1: Staan hy op omdat jy mooi sing? Of wil hy soos ek die wekker moet ophou?
2: Ja, stop asseblief.
0: Dit is werk. Dit is een statement. Hy sê meeste van die kids like dit. Kom ons toets het.
1: Kom ons kyk of die kinders in WhatsApp en sê, love it.
0: Sê vir my, gaan jy alles los en na die naaste CD-winkel toe hardloop om hierdie in te gaan kry?

0: Dit is Eden en sy naam is Superhero. Dit is liedjie wat stem nou vir sy seun speel vanmôre. Met die statement dat alle kinders hou van die liedjie.
1: Ja.
2: Groot statement om te maak.
0: Groot statement.
3: Goeiemôre julle. Ja nee, ek dink die kinders like daai ene nê. My seun alleen sal gesê het, ek hou van daai ene, ek hou van daai ene. Lekker dag.
0: Hy praat nog namens die kind. Ek dink die jury is nog uit. Adrie sê, dis my seun se all-time favorite.
4: Môre stem, ek wil net sê, jy's my hero vandag. Want ek het so lank laas hierdie liedjie gehoor. Ek het hom sommer op volume gesit. Dankie julle, Teresa. Lekker dagie. Baie dankie vir die liedjie.
0: Groot plesier, Teresa.
1: Stem is, Enrique Iglesias.
0: Ja.
1: You can be my hero.
0: Oumadlanga.
1: Oh, mad.
0: Warm vanmorgen.
1: Yes.
5: Lauwe, jylle is die beste.
0: Is waar, is waar. Wiekus, dankie vir jou kinders.
1: Hoeveel kinders het jy, Wiekus?
0: Wiekus is een bezige man.
1: Jy sou.
0: Hy boeker.
2: Soos een kinderkoor.
0: super dankie, oom. Sê Stef.
1: Right. Oh.
0: Leon sê, I love it.
6: Goeiemorgen. Hy is een banger.
0: I like it ook.
1: Of hy is ouer, of hy is baie klein en hy het begin skelm rook aan sy pose topperkies laas week.
0: Ja, ek het die foto gesien, hy is eigenlijk nou 7.
2: Ja.
0: En obviously een bykie grondpad gerei in sy jong leven so ver.
2: Het klink soos Gunston die, jy met die filter.
1: Sy mol het die vol my pads gekoop en sy knie toe hy begin kruip het die. Hy moes op die gravel.
2: Ja, hy moes die tijd met extra mile. Ja, hy gaan reg het vir die...
0: Enigste ou in Durban wil naarskom met borshare. Okay, dit was Eden met Superhero. What a hit.
1: Treffer.
0: Dit is Jay, natuurlijk een van die mannen wat daar sing.
1: Ja.
0: En hy doen ons een gunst met sy groot hit, so ek wil hom nou gunst doen.
1: Wat?
0: Want hy, dit is sy venue, Heroes.
1: Yes.
0: Waar, nee?
1: Yes.
0: En ons kom vertoon daar, ek en Jan Raap, die 7 Augustus.
1: O, jy doen hom een gunst.
0: Ja, want as ons nou die plek uitverkoop, Dan maak hy nou geld.
1: Dan kan Jay se kindertjies, hy het ook kindertjies wat met eet.
0: Ja. En dan kan hulle.
1: Dan kan hy hulle superhero wees om vir hulle kossies te koop.
0: Ja, so ja. Doen dit. Kom kyk my show. 7 Augustus by Heroes Live. Gaan op heroeslive.net.
2: Ondersteun die kinders.
0: Doen dit vir die kids.
1: It takes a village.
0: Doen dit vir die kids. Ek het baie lang pad gevat, maar
1: jy het.
0: Ons is daar. Okay, ons het sportnieus volgende. Ons het ook die 60 Second Showdown. Jolandi Korte Partner.
1: Ja, en net so dat jy weet, ek gaan vandag, en ek het nou aanvaar week is, ek is hier vir die vermaak, en ek is nie hier om een rekord te stel nie. Okay.
0: Ja.
1: Bring it out there.
2: Lae verwachtinge.
0: So circus folk.
1: 100%.
0: Die om not
1: rather small hands.
0: Alright, so doen dit nou. Skryf in as jy Sam Jolani wil speel. 074-2989, stuur vir ons 60 seconds. Dan kyk ons hoe slim is julle twee saam.
7: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs. Die persoonlike beseringsreg spesialiste. Op radio. Afskop verkeer.
1: Okay, it's rough out there. Daar is so'n ongeluk op Beidenpel richting Stellenbosch voor Vlottenburg. Dit lyk vir my die vragmotor is op die kant van die pad. Daar is baie mense wat uit om uitgeklim het, so wees op die uitkyk daarvoor. Ongeluk op 35ste straat en Lywesweg in Bishop Lywes. Geen beserings, 'n brandvoorval in Elsburyweg in Matroosfontein. Dis by Elsbury Primêre Skool. Ongeluk op Beidenpel richting Stellenbosch voor Waltonweg. Het lyk vir my die motor het daar gerol. As jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte 074-2989.
7: Afskop verkeer.
8: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, gly en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
9: Every scrum half needs a fly half. Every Fynbert Mugomezulu, a Willemse. Every bog team, a Siya. And every brick needs FSM cement. Together with the perfect mix of superior strength and trusted quality cement, we win. Buy 5 bags or more of AfriSam cement and you could win the ultimate Springboks experience for 2 plus thousands in building vouchers. AfriSam, proud sponsors of the Springboks. T's and C's apply.
6: Miko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
0: Get rewarded for sipping on your favorite coffee with Vita eCafe. With Vita eCafe app, every sip earns you 5% cash back on your purchase and exclusive deals. Order ahead, skip the queue, enjoy more of what you love. It's great coffee, great rewards. It's that simple. Download the Vita app today and start earning.
7: Your premium klank ervaring. Book Radio.

0: daginn. Samu Haber, ek weet nie wat die liedjie se naam is nie, Me Free, dink ek, en het is lekker. Het is 7:30, ek sê vir jou goedemorgen, welkom.
1: Hierdie sport word aan jou gebring deur King Cars, jou familie in die motorbedrijf.
0: Afskop Sport. Ek kan hoor in Johan Ferreira se stem, hy begin op sy senuwees raak vir ons groot funksie Vrydag. Hoorskoop Bevels een cricket legendes aand, waar ek in een paneel gesprek lei met Mark Boucher en Peter Kirsten, Merrick Pringle.
2: Dave Randall.
0: Dave Randall is daar en deel voorbereid.
3: Goeiemorgen allemaal, absoluut nie.
4: Jy ook?
3: Nee, ek beloof op my woord. Ek het nog nie. Maar ek het absoluut vandag uitgesit vir dit.
0: Ja.
3: So nee, ek sien wat uit om saam met jou op die verhoog te wees, Martin, en weer by Belwel te wees, waar ons verlede jaar ook was. En vir al die paneel hierdie jaar by mekaar gesit is, ek en Mark Boucher die wen loopies in die 438 wedstrijd in Australië. Merrick Pringle, wat ek al, as ek Merrick Pringle sien, dan denk ek aan die bal wat hy teen sy oog gekry het, wat deur sy gezichtskerm weer beweeg het. Peter Kirsten, legende, deel van die 92 wereldbeker wen, anders ek nog wenspan, 92 span wat teruggekom het in wereld cricket. Ek sal nooit vergeet nie, die eerste bal in Australië wat ons 'n paaltjie gevat het, wat nie gegee is nie. Alan Donald was die bowler. En dan natuurlijk die reen met Dwayne McMillan en Dave Richardson voor die penne in Engeland. Dave Randall, daar draaibal bowler.
0: Johan, die funksie is eerst Vrydag.
2: Hy is bezig met sy voorbereiding nou.
4: Toen jylle, het jylle een bykie bemarking
3: nodig. Hierdie is bloot dinge wat uitstaan vir my. So as jy nou denk, as ek pret, moet jy nou nie denk, wat gaan uit my mond uitkom? Ek sien, dit is net
0: op. Mense, jy kan dit nie mis, ek dink as nog een tafel oor of iets. So jy maar hoor, skoop bel wil.
4: Kan ek?
0: En sê, hi hoor, ek kan nie wacht, ek wil vir jou hand kom kyk in levende lywe.
4: Ek wou dit te geheim hou.
0: Ja.
4: Maar, ek kan ons nou nie sit in my boelip soot, want dit is net hoe sneaky ek is. So ek gaan Vrydag onno wees.
0: What?
3: No way.
0: No suppression.
4: Met een hele krat tomaties en kopkole van die mark af. Ek beloof, ek gaan nou wees.
0: Dis fijn.
4: So julle koekies beter prek.
0: Maak jy kos vir die mens.
4: Ek sit achter en ek gaan vir julle skilda. Jy praat twak.
0: Aanvankelijk sou Duilstein op die paneel gewees het.
4: Ja.
0: Maar toe die school gevoel, dit sal nie eintlik sin maak om twee wereldklas snelbowlers op een paneel met ek wat daar is natuurlijk. En toe hulle hom uitgaan en toe hulle Mark Boucher ingebring.
3: Ja. Nou het hulle twee wereldklas palkie wachters, ek en Mark. So ons kyk verder na die wereld van sport. Die interessante nuus, Marco Riccioni is betrokke by Italië. As jy die afgelope naweek die nasies kampioenskap wedstrijde gekyk het, dan het jy gesien het dat Australië teen Italië gewen het en ver 57-10. Maar daar was 'n incident gewees waar Riccioni in sy sweetpak betrokke geraak het in

0: Ek sê nie sy het 'n face ou gestaan nie, maar daar was so die span het beweeg van die veld af oor die kantlyn en toe raak hy sommer betrokke as iemand wat nie eens deel is van die wedstryd span nie en dit het hom nou geskors vir 2 wedstryde, sy volgende 2 wedstryde wat klub verband is op provinsiale vlak. So net interessant, hulle het hom 'n skorsing gegee want hulle het ook hom 'n rooi kaart gegee en gesê jy wel in sy beste Italiaans, jy hoort nie hier nie, jy moet kleedkamer toe beweeg. Jy is net 'n hindernis vir ons. So hy het 'n skorsing gekry vir 2 wedstryde. As ons kyk na cricket, Martin, Wes-Indiese eilande, ons het gehoor gesels dat hulle 'n beter kol vertoning by mekaar moet sit en dit het hulle gedoen om uiteindelik die 5de eendag internasionale wedstryd in Bridgetown teen Nieu-Seeland te wen. Die swart pette, dis die bynaam van Nieu-Seeland, hulle het 268/9 gemaak. Will Young met 56, Nick Kelly 64 en Tom Latham 69. En toe kom die Windies en hulle kry die telling 269/8 in 47,3 beurte, 61 vir Chauvin Rutherford en 'n 69 nie uit nie van Shimron Hetmeyer help dat Nieu-Seeland wen. 2 paaltjies was die marge van oorwinning en dit beteken Nieu-Seeland van die reeks 3-2 en die speler van die reeks Jaden Lennox van Nieu-Seeland vir die 14 paaltjies wat hy plat getrek het. So op die tema van cricket, hier is nou nie regtig oor sport nie, maar David Warner moet nou wag tot die 18de Augustus vir sy vonnis, toe hy nou gearresteer is, hy 3 glase wyn gedrink, toe het hom nou van die pad af getrek en die vonnis, hy het gesê hy is skuldig, so die vonnis is 18 Augustus. Hulle praat van dat hy verbied sal word om vir 6 maande te bestuur, of hy kan 'n boete kry van $2,200, of hy kan tronkstraf kry van 9 maande. So dit sal maar wag en kyk wat gebeur op die 18 Augustus. Die Tour de France herstart weer vandag met skof nommer 17. Dit is die laaste week van die premier fietstoer in die wêreld en dit is steeds Tadej Pogacar met 'n algehele voorsprong teen Remco Evenepoel van 4 minute en 32 sekondes. Evenepoel wat goeie geleide maak, hy die individuele tydtoets gewen gister en hy die skof gewen voor die tweede rusdag. So is 2 in 'n ry vir hom en Tadej Pogacar was tweede in al 2 skofte. So daar's 'n goeie tweestryd wat ontwikkel nadat Jonas Vingegaard die toer verlaat het as gevolg van 'n ongeluk waar hy betrokke was. Dit is dit wat ek vir jou nee, kom ons doen net vinnig. Ek weet dit is nog nie Augustus nie, jy moet my nie afsit nie. Ek sou ernstig as ek dit
1: sê. Asseblief van die sokker praat my nou nie. Asseblief.
0: Nee, ek weet sê Chelsea. Okay, as jy dit nie weet nie.
1: Chelsea, gaan voort. Ja,
0: Chelsea het Morgan Rogers van Aston Villa gekoop
2: vir 117 miljoen
1: vir 'n effektief wat.
2: En as hy speel dieselfde posisie as Cole Palmer, so is interessant wat jy gaan doen daar.
0: Attack midfielder kontrak.
1: Nee, hy speel dieselfde posisie as Cole Palmer.
2: Nommer 10.
1: Hy was almal op die veld, ja. Dit was nie dieselfde posisie nie.
2: Okay.
1: Sal sien.
2: Interessant.
0: 6 jaar kontrak.
2: Daar kom Cole Palmer Man U. Dan kan ons plek maak vir Morgan Rogers. Wat sê jy, Johan?
1: Ons kan begin praat oor die sokker 8 minute voor die sokker begin.
0: Dit was so. Ek sê nie dit is 'n interessante storie. 117 miljoen. Dit was die rede vir die storie. Ek weet jy praat net 'n week in die jaar sokker en dit is die eerste week van die Premier League en dan is ons klaar. So ek ken dit hier nie. Rondom jou span, want jy gaan weer binnekort oor fantasy sokker begin praat.
1: Ons sal kyk. Johan, dankie daarvoor. En ja, interessante storie, David Warner. Dis vir my nuus, ek het nie geweet nie. Arresteer vir dronk bestuur. I guess he was always driving has always been a weak point.
2: Ja, yeah.
1: Vir David, nee.
0: Ja, slot die mid wicket. Ja, dis jou môre. Right, volgende sport ons weer gaan.
1: Okay, niks sokker nie. Goodbye.
0: Yes.
3: Auf Skop Sport. You have family. When you buy a King Cars,
4: word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
3: You have family when you buy a King Cars.
5: kantoor meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op, besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
6: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Hierdie Vrydag 24 Julie van 12 tot 4 kuier die Bok Wa by Groot Visantekraal View Winkelsentrum as deel van hul eerste verjaarsdag viering. Bok Radio begin die partytjie wat die hele naweek lang gaan duur met heelwat heerlike aktiwiteite vir die hele familie. Kom maak 'n draai by hierdie inkopie en leefstyl feesviering en beleef al die wonderlike aanbiedinge by Groot Visantekraal View. Sien jou daar.
7: En bok, bok, bok, bok, die speakers. Bok Radio.

0: Rigan of Rigan? Brusou? Mililande. Wat 'n lekker tune. Is dit Rigan?
1: Rigan.
0: Rigan.
1: Jebo, daar's 'n CH.
0: Rigan verkom, ek sê vir jou nou. Dis 7:15, baie welkom, tyd vir die 60 second showdown op die lyn. Het ons 'n mens. Dag sê mens.
2: Middag.
0: Hallo, geef ons 'n naam.
2: Derek.
0: Hallo Derek, waar is jy vandaan?
2: Iwersdal, Durbanville.
1: Ok, Derek.
2: Op pad Parel toe.
0: Kies een.
1: O, ja, is het nou Durbanville, is nou Iwersdal.
2: Kom ons sê Iwersdal.
0: Ok, op pad Parel toe, wat gaan jy daar doen?
2: Ek is op pad werk toe, ons gaan 'n bietjie mense oplei.
1: Ag, lekker, ek is ook in menslike hulpbronne opleiding.
2: Dat is interessante okay. game.
1: Ja, is interessante game.
0: Julle twee moet bietjie gaan tee kry op 'n stadium of koek saam gaan eet.
1: Okay.
0: Bespreek julle dit.
1: Ek sou sê iewers in die wêreld is dit 12:00.
2: Dankie julle.
0: Derek, is jy slim ou?
2: As jy my vrou vra nee. Maar ek dink as jy my tienerseun vra ook nee, so as jy my 8-jarige dogter vra ja.
1: En die o en die mense by die werk, alwel ek jy het nog werk, so ek neem aan jy's okay.
2: Ja. Ja, maar dit is maar debatteerbaar. Ek dink dit is 'n teerpunt daar onder hulle elke dag.
1: Ek is meer street smart, so dalk gaan ek en jy hierdie waar deur die drif trek.
0: Kom ons kyk hoe gaan dit. Julle het 60 sekondes om 30 seconds te speel. Ek weet, dis weird. Stem het 2 gekry, ek het 7 gekry, so julle moet meer as 2 doen om in die finaal te kom. Is jy gereed, Derek?
2: 100%.
0: Jy reg, Jonas?
1: Yes.
0: Good luck.
1: Okay, so dis 'n pilletjie wat jy drink vir 'n kopseer. Hulle het advertensies in die ou, jy kan sien daai ou se dokterie. Nee, die ander ene wat jy vir swanger vrou, dis hy. Dan hulle was Volkskas Bank, nou is hulle
2: FNB?
1: Nee. Rooi. Ja. Okay, dan die tweede grootste oseaan in die wêreld.
2: Atlantiese Oseaan.
1: Ja, is hy 100%. Dan voor jy hierdie een kry het jy vigs.
2: MIV.
1: Oh, sorry, ja, daai.
2: Okay. HIV.
1: Ja, daai ene. Okay, goed. Dan die hoofstad van Zimbabwe.
2: Harare.
1: Okay, goed. Dan het ons ook dan een van die ander banke, wat jy nou genoem het, nie die, dis die Absa nie, dis een van die ander.
2: Capitec, FNB, Nedbank, Old Mutual.
1: Okay, goed. Dan, Elvis sing van hierdie ding, die ou dit aan sy voete, is 'n snaakse materiaal. Daar is hy.
0: Tyd, baie goed gedoen, bring hy kaartjies hier.
1: O, weet jy wat, die ander bank was nie nodig, ek het nou my tyd gemors, want dit was op 'n ander kaartjie vroeër wat ek gesien het. Ag, flip, ek moes nog 'n ding verduidelik het hierso.
0: Jy kort MIV opleiding nou, anders om.
1: Ja, skies man, ek het bedoel wat dit is voor vigs.
3: Ja.
1: Voor dit is wat dit is in graad 7 se boek, graad 7 se boeke, nê? Graad 6 7 okay. Leer hulle daai.
3: Okay.
1: Ja.
3: Alrite.
0: Toe jy op skool was?
1: Nee, nou my ons kinders nou.
0: Oh, nog nie bestaan die op skool was nie.
1: Ja, ek dink is wel nie.
0: Later kom. Derek, well done, jy het goed gedoen, hoor.
2: Was ons nou vermoed ons is in die finaal.
0: Ek vermoed
1: ook so.
0: In die finaal. Kom ons kyk wat jy gekry het. Panado, jy sê jy kan dit vir 'n swanger vrou gee.
1: Ja, dis al wat jy mag drink as jy swanger is.
0: O, verhoofpyn.
1: Ja.
0: OK, Panado, het jy gekry? HIV.
1: Mhm.
0: Jy het HIV gekry.
1: Yes. OK, gaan aan.
0: The Atlantic Ocean.
1: Yes.
0: Dit gee jy 3.
1: Ja.
0: Blue suede shoes.
1: Is 4.
0: Absa.
1: 5.
0: Harare.
1: 6.
0: Dis dit.
1: Ek weet jy wat ek het op 'n ander kaartjie gesien is Standard Bank, en toe verduidelik ek dit, maar dit was nie op die twee kaartjies nie.
3: Ja, maar hy het elke bank in Suid-Afrika genoem, behalwe Standard
1: Bank. Ek dink ons moet sommer 'n punt kry vir dit.
0: Hy het selfs versekeringsmaatskappye.
1: Ja. En ek wou nog kom by Bobby Ewing.
0: Ja.
1: Maar toe kom ek hier daarby uit, want toe raak my tyd te min, man.
0: Okay. Well, jy het baie goed gedoen, jy het 6. Dit beteken môre is ek in David in die semifinaal van die finaal 1 en dan jy in Jolandi weer Vrydag. Stem net uitgemis hierdie week met 2.
3: Ja, so close, ek en Michael.
1: Was Pelonie skille of jy was in. So dis die double D's hierdie week, né? Derek en David.
0: Derek en David, who will it be? Dankie vir jou tyd my vriend. Ek hoop jy het 'n fantastiese Woensdag.
2: Dankie julle. Jolie Vrydag gaan ons verguit.
1: Daar's hy my chom. Lekker dag.
2: Lekker.
1: Bye.
2: Deertjele, mooi blijf.
3: Bye.
0: What a nice guy.
3: Ja.
1: Hi.
0: Ek geniet om. En vrijdag krijg ons een kans om weer naar hom te luister. Dit is nou 7:50. Ons kyk na jou verkeer.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Afskop verkeer.
1: So vinnige kykie na die paaie, Beaufort Circle, 'n ongeluk in Epping, dis by Fuel 1. Dis die baken waarvoor jy kan uitkyk. Dan sien ek ook, daar's 'n ongeluk op Baden-Powell rigting Stellenbosch voor Voltenburg weg. Motor het daar gerol wees op die uitkyk daarvoor. 'n Voertuig is in die brand op Elsbury weg in Matroosfontein by Elsbury Primêre Skool. Die nooddienste is daar. En as jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte op 074-2989.
4: Verkeer.
5: 'n Ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
7: Vir 24 jaar al bedien Toby en sy wonderlike span die gemeenskap met hart en siel. By Parow Family Pharmacy is ons trots onafhanklik en dit beteken ons ken jou by die naam. Ons lewer ook dwars oor Kaapstad af by jou voordeur. Kom ervaar uitsonderlike persoonlike diens elke keer met 'n glimlag. WhatsApp ons by 0640601899. Dis 0640601899. Parow Family Pharmacy, jou gesondheid, ons hart.
8: Tafelberg Meubels bied jou 4 warm winterbesparings op Siemens kombuistoestelle, soos die silwer 9 kg voorlaai wasmasjien teen slegs R799 of die silwer 9 kg kondensertuimeldroër teen slegs R999 of kry die Siemens volle outomatiese koffiemasjien teen R12399. Maar opskit, die aanbiedinge is slegs geldig tot 31 Julie terwyl voorraad hou. Siemens en Tafelberg Meubels, altyd beter.
1: Hierdie winter is die perfekte tyd om op te gradeer. Kry die splinternuwe Polo Vivo 1.4 van Barron's Volkswagen met ongelooflike extras vir net R2,999. Dis R2,999 per maand. Dit benodig slegs 'n 10% deposito en geen deposito-finansieringsopsies is ook beskikbaar. Maak hierdie winter die pad joune. Besoek Barron's Bellville en Eenstad, Toekaai of Kaapstad en ontdek waarom slim bestuurders Barron's kies. Barons, die Volkswagen mense.
4: Bokradio 989 FM.

0: Robbie Williams en Let Me Entertain You is Bok Radio Bok TV. Goeiemôre en baie welkom hier by Afskop. Het is nou 8:00 en tyd vir nuus.
1: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars. Met Martin, Jolandi en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop.
2: Dit is nou 8:00 in jou nuus. Die AMPS klagkomitee gaan vandag voort met sy werksaamhede en die VSA-Iran oorlog het tot dusver 615 miljard rand gekos.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die parlementêre ampsklagkomitee vergader vandag virtueel om 'n getuienisleier te kies. 5 senior advokate is benoem: Zinzile Matebese, Kate Hofmeyer, Vuyani Ngalwana, Ismail Jamie en Pule Seleka. Hofmeyer en Seleka was ook getuienisleiers by die Zondo ondersoekkommissie. Die komitee sal ook die konsep opdrag bespreek. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof sal Vrydag uitspraak lewer oor president Cyril Ramaphosa se aansoek om 'n dringende interdik om te keer dat die komitee met sy werk voortgaan voor die onafhanklike paneel se verslag oor Palapala hersien is. Die voormalige statistikus-generaal Dr. Pali Legola sê Suid-Afrika het ekonomies geweldig onderpresteer. Hy het gister die hoofrede gelewer by die Suid-Afrikaanse Verkiesingskommissie se leierskapseminar in Centurion. Legola sê ongelyke toegang tot hulpbronne en geleenthede het steeds 'n uitwerking op die manier waarop burgers met die politieke bestel omgaan. Hy sê die land se ekonomiese probleme word veroorsaak deur 'n korrupte regering wat nie modelle vir ekonomiese groei verstaan nie. Die Gautengse LER vir onderwys, sport, kuns, kultuur en ontspanning, Lebogang Maile, het herhaal die provinsiale regering volg 'n nul-toleransie benadering tot seksuele misbruik, geslagsgeweld en alle ander vorms van geweld teen kinders. Dit volg na die beweerde seksuele misbruik van 'n leerder deur 'n opvoeder by die Karabo Laerskool in Soweto. Die beskuldigde bly in aanhouding terwyl die strafregtelike proses in die hof voortgaan. Die LER se woordvoerder Onwabile Lubelwana sê die beskerming van leerders bly die hoogste prioriteit. En Amerika se minister van verdediging Pete Hegseth sê Amerika en Israel se oorlog teen Iran kos tot dusver sowat 615 miljard rand. Dit sluit uitgawes in soos etes vir soldate en is meer as die vorige raming van 'n byna 476,98 miljard rand in middel Mei. Minstens 17 soldate is sedert Februarie in Iran dood en byna 100 gewond. Hegseth het aan die Senaat se begrotingskomitee gesê die jongste befondsingsversoek vir sy departement is dringend en noodsaaklik. En in jou geld sake, die rand verhandel teen R16.44 teen die dollar, R18.75 teen die euro en R22.01 teen die pond. Die prys van goud is $4,134.43 per fyn ons en die prys van Brent olie $89.36 per vat. Bitcoin verhandel teen $66,201. Ten slotte net weer jou hoofnuus, die ampsklagkomitee gaan vandag voort met sy werksaamhede. Daarmee die einde van jou nuus, jou volgende nuusbulletin volg om 9.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: WeBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
2: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onbou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbel of halfwaygeely.co.za.
3: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
4: Afskop weer.
5: Ek sê vir jou goeiemôre, dis 6 minute na 8 en dit is baie mistig soos ek hier oor die Brackenfell hoek uitkyk, ook oor die Weskus en selfs in Woester, Ceres, is dit baie mistig, so wees asseblief versigtig. Dis 'n lekker dag, bewolk en koel, word deels bewolk teen vanmiddag met 'n ligte noordwestelike wind in Kaapstad en die noordelike voorstede, daar in die oor die Weskus, Vredendal en Clan William 17 vir julle later, 16 vir Rellinghuis en Langebaan, Ceres op 14, 16 vir Mammesbury, soms het Wes en Grabouw is 15, 17 vir Hermanus en Kapagallas, Riversdal op 18, 17 vir Mosselbaai, George 18 en Plet op 17, Uitswering 20 grade vir jou, 18 vir Laingsburg, Woester jy is 16, 15 in die Parel, Kaapstad 17 en Brackenfell 17 grade vandag.
4: Afskop weer.
3: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
6: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunedio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunedio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunedio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunedio, die een met die persprop.
7: Vir diegene wat glo dat elke dag iets bring om te ontdek, iets om te geniet en iets om oor te gesels, afskop. Aan jou gebring deur Halfway

0: Bamford and Sons, Rashmeer, Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop, waar het tyd is vir die gedekte deentjie. En is my beurt.
1: Ah.
0: Jy het dit geweet.
1: Ek is so aangenaam verras.
0: Ek moet nou eens kyk, wie die oorspronklike gesing, ek het vergeet. Ek het onthou, ek het gisteraan aan gedink.
2: Dalk uit Presley se pen uit.
1: Maar dis wat gebeur as jy die hele internet daagliks lees. Dis te veel vir jou brein.
0: Te veel inligting. Elvis Presley het geskryf.
2: Okay.
0: Die liedjie Freeloader, ken jy dit? Baie bekende treffer onder die DJ club scene. So jy hoort
2: ja.
0: Bekend is dit. Die Nederlander Nederlandse groep Driftwood, ken jy hulle? Dirk Jans en Ron van Kronenburg. Het hierdie oorspronklik gemaak in 2002.
1: Lekker wijn daai wijnland.
0: Heerlik, heerlik. Dirk Jans was denk ek die groot mastermind. Ek voel vir my, Ron het net
1: rond geslomp.
2: Hy is soos Garfunkel. Hy is die Garfunkel van die techno bedrijf.
0: Korrek. Paar DJ's het oorgedoen. My gunsteling is Max Riven.
2: Ek love Max Riven.
0: Ek weet is die Tech Tuesday nie, maar hierdie liedjie kry net 'n lekker by, kry 'n bietjie in die ritme van die lewe.
1: Okay.
0: Hoopelik maak dit.
1: Kom ons hoor.
0: Okay. Wat dink jy van my gedekte deentjie vanmôre, Max Riven se Freeloader?

0: Max Robbins, 'n freeloader, en is my gedekte deentjie vir môre. Ek kan vir jou sê, daar is twee mense wat daarvan hou. Drie. Vier! Oh, nou begin het inrol.
1: En jou stem is 5-6.
0: Ja, hoorie. What a time to be alive. Like my ex terug op ja, koers.
1: Ja, daar is hy.
0: Met die gedekte deentjie. Dit is nou 7:15. Ons gesels met Dr. Olof Botha, om bykie uit te vind wat gaan aan in die ekonomie. Enige nuus, enige positieve nuus, waar er gewoonlik baie van is, as ons met Dr. Botha gesels. Dok, goeiemorgen en welkom.
2: Goeiemorgen julle.
0: Hoe gaan het aan daar die kant?
2: Nie te sleg nie. Ek wil net die luisteraars daar in die Kaap, as jylle gewonder het, hoekom Pretoria jare gelede die strate in die middestad in een richting strate verander het. Iemand vertel my nou die dag dat die rede daarvoor was om te keer dat die staatsambtenare wat laat op dag verwerk nie in die pad is van die wat wil vroeg uitgegaan.
0: Ek sien. Ok, as hulle pad terug is van die werk af, wil jy nou nie die ouwens vang wat nou eers aankom nie, ek sien.
2: Maar ek moet sê, COVID het nou die ding helemaal die mekaar gemaakt, want nou werk hulle nie by die huis nie, in plaas van nie te werk by die kantoor. Maar dit geld dan natuurlijk nie vir alles wat ambtenaar nie, ek wil baie duidelijk stel, maar net so op een lichter noot, want ons sit nou hier op die vooraan van een baie belangrike aankondiging wat nodig gaan plaasvind, en dit is die rentekoers. Ek heem aan dat baie van ons luisteraars het verbankerings op hulle eiendomme, en hulle is nou in afwachting van wat gaan gebeur. Ek is selfs met die klomp ekonome, en lyk my, dit is hulle so 50-50, die helft te sê, hulle gaan waarschijnlijk maar weer 25 basispunte opstoot, maar die andere helft te sê, hulle gaan miskien een bykie wacht, want tot en met die middel van hierdie maand, van juli, het het baie goed gelyk. Dit het gelyk asof ons weer een petrol en een dieselprys verlaging gaan hee, en toe begin die bomme weer vlieg, nadat die Iranese in eerste plek begin het om van die skepe aan te val. Ek is net so dankbaar, en ek denk ek praat namens al die luisteraars, dat ons so ver geografisch verwijderd is, van die Midde-Ooste af. Want dit is maar een rolwe plek op die oomlik. Hopelijk sal daar binnen die volgende paar weke daarom een of ander permanente skietstilstand wees. Hulle het helemaal een nieuwe betekenis verskaf vir die woord skietstilstand.
0: Ja, ja, ja.
2: En dan is een ander interessante nuus, en dit is dat een navorsing dier klomp wat hulle self noem die Public Affairs Research Institute, PARI, dit is nogal technisch bedrewe mense, het vastgestel dat as die grootstede in Suid-Afrika vir individue, besighede en huishoudings kan aanmoedig om hulle, om nie net sonkrag sonpanele in te installeer nie, maar dit ook te vergroot die wat het reeds het. En dan kan hulle surplus elektrisiteit opwek, en dit kan, dan sal municipaliteite, kan dit dan koop, terugkoop, door middel van die afgesaagheid, daar sal moet installatie wees van batterijopbergingsstelsels, en dit dan weer in die netwerk instoot. En dit sal, dit sal vir allemaal besparings meebring, behalve vir Eskom, want Eskom vraag die municipaliteite nogal baie vir die kracht. En die municipaliteite kan een fortuin spaar, as hulle in plaas van om teenstand te bied teen individue wat sonkrachtstelsels by hulle huis het, om hulle eerder aan te moedig. Dit, so, dit help as dit kennis is mag. Dit is een baie belangrike begrip en spreekwoord. Kennis is mag. En dit sal goed wees as daar ook in die municipaliteite buiten die Weskaap, as daar een bykie meer kennisname sal wees.
0: Net so, Dok, ons hoop maar vir rentekoers wat onveranderd bly morgen, maar soos jy sê, as ons hierdie ouwense geskiedenis ken, is dit onwaarskynlik. Wat denk jy gaan gebeur?
2: Ek hou stijf duim vast dat hulle so besef het, dat met die brandstofpryse, met die effense verswakking en ekonomiese activiteit wat plaasgevind het as gevolg van die rentekoersverhoging, dat hulle hierdie keer een bietjie meer genade gaan wees. Die banke het daarom ook nou hulle kant gebring in hierdie maand. Ek het toevallig gesien die Beterbond data oor die deposito vereistes vir voornemende huiskopers. Het hulle in my maand April en Mei maand nogal redelijk verhoog, maar dit om weer afgebring in Julie maand. En dit is vir my so effens 'n teken dat ons moontlik nie môre 'n rentekoersverhoging gaan hê nie. En indien die oorlog nou 'n bietjie behoorlik sal afplat of sal beëindig word in die volgende paar weke, dan gaan ons waarskynlik nie weer 'n rentekoersverhoging kry nie en dan gaan ons terug na die rentekoersdaling scenario toe. Maar ek is maar 'n bietjie optimist. Ek dink nie in die luisteraars weet dit ook.
0: Ja, net so. Dok, dankie vir jou tyd. Altyd 'n voorreg, ons waardeer dit. Jy moet 'n fantastiese Woensdag hê.
2: Mooi bly julle.
3: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikko Suzuki Cape Guide en Tygervallei.
4: Op radio. Afskop verkeer.
1: Daar was 'n motorongeluk by hoek van Durbanweg en van De Byl in Durbanville. Geen beserings nie, dit lyk vir my die nooddienste is daar van te wete en hulle is op die toneel. Ongeluk op die N2 ingaande by Boongalaan en ook 'n ongeluk op Okuwangu brug. Kraaifontein, geen beserings nie, is 'n vragmotor en 'n motor betrokke. Dis by Builders Warehouse, jy kan 'n bietjie vertragings verwag. Voetganger betrokke in 'n ongeluk op die hoek van Valhalla weg en Robert Sobukwe en Kalksteenfontein. Nog 'n ongeluk N7 sydwaarts naby Tableview, dis by Vissershok, daar by die dump site. En dit lyk vir my daar's 'n motorfiets betrokke in 'n ongeluk op die hoek van Silmore en Cecil Morgan weg in Brackenfell. As jy enige probleme teekom op die paaie, hou ons op hoogte. Nommer is 074-2989.
5: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
6: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nê? Tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duur koop, en dis waar. Met Afrisand bou jy net een keer, want goedkoop hou nie. Want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met Afrisand, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir Afrisand, die A1 keuse.
0: Dis koud buite, maar by Safari Outdoor Stellenbosch is die winteraanbiedinge vier warm. Die Kersfees in Julie promosie is hier en vind plaas vanaf 23 Julie, dis môre, tot en met 2 Augustus by al 7 Safari Outdoor winkels landwyd. Dis nou jou kans om groot te spaar op 'n uitgebreide reeks jag, kamp en lewenstylprodukte, as ook klere van topgehalte. Moet ook nie Saterdag 25 Julie misloop nie, kuier saam met Bok Radio regstreeks van 10 tot 2 namiddag by Safari Outdoor Stellenbosch Devon Place Center op die hoek van Bottelary en die R304 Koelenhof. Safari Outdoor, jou paspoort uit die stad.
7: Bok Radio, jou buurman luister ook.

0: water. Hier is Appel en Genade Water op Bok Radio en Bok TV. Ek sê jy goeiemorgen en baie welkom by Afskop aan jou gebring deur Halfway Tyger Vallei. Tyd vir ons om in te loer by daardie man, Johan Ferreira, staan by met jou sport.
1: Die sport word met trots aangebied deur Mekor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mekor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
0: Afskop Sport. Môre my vriend, hoe gaan dit met jou nou?
2: Goeiemorgen allemaal, nee, het gaan gedankie Martin, laatst hier van my kant af, soos jy sê, en ons begin, ek raak die sake, so die bokke was nou een week af gewees om bietjie tyd by hulle gesinne te spandeer en weg te kom van internationale rugby na een goeie stevige vertoning teen Wallis, waar ons gemakkelijk gewen het, 3-3 in die nasies kampioenskap. Volgende is een wedstrijd teen Argentinië, dit is weg van die huis af op die 8ste Augustus, en dan natuurlijk die groot opwinding heers met Nieuw-Seeland, wat in Suid-Afrika sal toer vir 4 toetswedstrijde en natuurlijk wedstrijde ter ons franchise spanne, en dit begin ook nader kom 22 augustus, die eerste toetswedstrijd by Ellis Park in Johannesburg, die tweede ene op die 29 augustus in Kaapstad, 5 september by die FNB Stadion en 12 september die vierde toetswedstrijd. So, wat nou gebeur is, Rassie Erasmus trek sy span of sy groep nader sondag, en dan sal hy een groep kies wat in Argentinië sal speel, en hy sal ook een groep kies wat achterbly en voorbly vir die wedstrijde teen Nieuw-Seeland. So sal hy een goeie indikasie kry van hoe hy dink oor sy topspelers en die spelers wat hy gaan gebruik vir die wedstrijde teen die All Blacks. So een groot geleentheid en groot reeks wat op pad is. Kan nie wacht vir Nieuw-Seeland wat kom toer in Suid-Afrika nie. Ons praat ook golfsake en ons is bezig met die Betway Big Easy Tour, dis by Kreeusdorp Golf Club. Weet nie of jy al daar gespeel het nie, Martin, maar ons het gesamentlike voorlopers na die eerste ronde, Daniel Cronje en Jordan Wessels. Daniel Cronje, wat een beter 67 by mekaar gesit het, en al hoe kom ek dit sê, is Jordan Wessels wat was goed op koers. Hy het 'n 9 onder baan sy vertelling gehad na 14 pykies, en toe hy een brouwer op elkeen van sy laaste 4 pykies om af te sluit met 'n 67. So Daniel Cronje meer bestendig as ek het so kan stel. Het jy al daar gespeel by Kreeusdorp Golf Club?
0: Ek het al, ja.
2: Goeie baan, mooie baan. Baie. Ek was nog nooit al nie, so ek vraag jou want ek weet het.
0: Ja, baie nice, Johan, ons moet bietjie gaan, hoor.
3: Dit is dan nie Kelsrivier, he.
4: Ek weet nie, ek het Devils Dorp nice gekyk en ek wil altyd so met julle golf gaan speel, maar ek gaan hierdie keer op die ijs bly, boys.
0: Dit is gevaarlik, maar jy het daarom 'n seewyser in jou hand, so...
2: Ja, nou het jy dit sê, Jolan, nie, ek het daar gekyk. Ek het dit nie besef, toe ek het dit gemis, maar...
4: Ja, Johan, jy moet die dots connect, nee?
2: Ja, dankie dat jy het vir my baie vinnig doen. Ek het morgen nog in die kreeus ook een mis, maar ons kan een van die plek speel. Die volgende van my kant af, Suid-Afrika's vroue hokkie span, wat goed vertoon in die reeks teen Namibia, wat hier in Kaapstad gespeel word. Suid-Afrika het die eerste wedstrijd gewen 4-0, en die tweede toets 2-0, waar Bailey Engelke haar buiging vir Suid-Afrika gemaakt het. En daar was ook een 50ste toets vir Marlies van Tonder en Angaziwe Mali. So baie geluk aan die drie spelers specifiek. Tour de France wat hy vat vandag, ek het alweer gesels, ek het nie weer alweer gepraat nou nie, en natuurlijk die cricket wat die West-Indiese eilande die laaste wedstrijd wat hulle teen Nieuw-Seeland gewen het, die reeks van 5 eendag wedstrijde, Windies met die wen in die 5e en laaste kragmeting, 3-2 van Nieuw-Seeland in die reeks, en Jaden Lennox wat aangewys is as die speler van die reeks, 14 paaltjies wat hy gevat het. Net so op die cricket thema, en Stokes het sy terugkeer gemaakt. Die eerste keer dat ons om in aksie gesien het nou, toe sê dat hy sy uittrede bekend gemaak het, en 'n 100 al onmiddellik in sy eerste wedstrijd terug, so net vir interessantheid

0: dolwe. Hy het baie krampe gehad, maar ja, hy het baie lopies na die kol van hom en 'n 100-tal heel geskik vir iemand wat weggestap het van professionele wel, van internationale cricket in elk geval. Dis wat ek vir jou het wat sport aanbetref. Later vanmiddag terug met Zian en Monique. Ons doen hierdie weer morgenoggend om 7:30.
1: Waardeer jou tyd. Dankie my vriend, jy met 'n wonderlike dag hè en ons kuier weer môre.
0: Mooi gaan.
2: Afskop sport. Harde werk vir 'n bakkie wat het kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim.
3: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Bokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as dit by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
5: Die Bokkies is die roem van alle musiek en julle doen dit net die beste.
6: Die Bokkies is bebok.
7: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.

0: van morsig gesien nuwe mooi. Ivan Roo en morsig is die nuwe mooi, sê hy. Goeiemôre, baie welkom hier by Afskop. What a time to be alive, lekker om hier te wees. En is 9:15. Sit en lees 'n bietjie nuus. Ek sien in Australië vanmôre.
1: Ja.
0: Is die hoofnuus dat 'n vrou geboorte geskenk het.
1: Dis groot nuus in Australië. Yes, when did this happen?
0: Aan 'n identiese vierling.
1: Dit beteken, wag, as jy identies is, beteken dit die babas is in dieselfde sak in jou maag, soos dieselfde daai, jy weet daai sakkie wat daai amper soos die
0: Hulle lyk presies dieselfde.
1: Hulle karretjie waaruit hulle uitkom is een karretjie. Elke ou het sy eie karretjie nie.
0: Selfe bus gery natuurlik.
1: Selfe bus.
0: En hulle lyk blykbaar presies dieselfde.
1: Hoorie, hoe kan jy hoe gaan ek weet wat se baba is, wat se baba?
0: Wel, om 'n vierling te kry is 1 uit 15 miljoen kans. Om 'n identiese vierling te kry, dit kan nie uitwerk wat die odds is. Dis basically. Dit het nog nie baie gebeur nie. En hoe weet jy wat se baba? Ek dink ek het nie 'n clue nie.
1: Ons
0: het, wat sê een het geëet? Het hy nou geëet of het hy nou geëet?
1: Hulle al vier huil, nou wie het nou net gedrink?
0: Daai en ek het iemand se doek gecheck nou net, maar ek kan nie hulle wat sê een.
2: Ja.
0: Kan jy dink aan al die admin rondom vier babas wat presies dieselfde lyk?
1: En nie, ons het vriende wat 'n tweeling het. Nou die seuns lyk baie na mekaar, ons ken hulle al 20 jaar. Ek kan nou nog nie die twee seuns uit mekaar uitken wie's wie nie. Nou imagine gou vier wat dieselfde lyk en hulle is al vier dogtertjies.
0: Ek dink jy merk hulle seker maar met 'n pen.
1: Ek sal ook sê, daai stickers wat jy so op die elke oggend hulle klag gebad het op die voorkop.
0: En as hulle 'n bietjie groter word, kan jy nou dink,
1: haal hulle die sticker af.
0: Ja, haal die sticker af, want jy nou beklei met die een, want hy het iets gedoen, maar is eintlik die ander een gewees, nou kry die een pak slaam, maar is eintlik die boetie se skuld.
1: Ek
2: sal dit gebruik, as ek een van die vierling is.
0: O ja.
2: Die ander drie sal die hele tyd pak slaam kry.
1: Huh? Jy kan klasse ruil.
2: Ja.
0: Ja, is baie voordele as jy die kinders.
2: Een
0: negatief, jy kan nooit jou boetie spot nie, nee. Jy is lekker lelig.
1: Want jy spot jouself.
0: Ja, jy kan nie nie. Maar jy is reg, jy kan klasse ruil. Jy kan instaan vir mekaar op 'n date.
1: Want ons vier van julle.
0: Is vier.
1: Jus sou.
0: Dink aan al die goed wat jy kan doen as jy drie ander mense het presies soos jy lyk wat in dieselfde span is. Jy kan saamwerk. Jy kan 'n girl date, een girl. En sy dink sy date een ou.
1: Meantime is het vier.
0: Jy hoef met 25% van haar nonsens op te vreet. Jy sien het elke vierde keer.
1: Dis 'n lekker energiebespaarder.
0: Mm.
1: Nee? Haai jyne. Julle vier identiese sissies.
0: Iemand sê barcode onder die voet. Dis die enigste manier. Dan scan jy hulle nou maar.
1: Ja, maar nou het hulle skoene aan. Hulle moet eers die skoene uittrek.
0: Is dit sissies of boeties?
1: Dis sissies. Vier dogtertjies.
0: Wel, dis nou sissies.
1: Maar die mense het vier kinders al klaar. So toe raak hulle nou swanger.
0: So nou 8.
1: Nou is dit 8 kinders.
0: Wow.
1: Hoorie, wat se kar koop jy dan? Soos 'n taxi.
2: Is een van daai
1: die sprinters.
2: Ja.
1: Nee, tjom, hoeveel brode eet jy?
0: Oortags is die beste. Ja, lekker elkeen kry 'n blou, groen, rooi en 'n pink oorbel.
1: Soos wat jy 'n skaap merk.
0: Tattoo op elkeen se pols. Dankie Adien, ek dink jy kan 'n kind tattoo gee.
1: Op daai ouderdom nie. Bietjie klein.
0: Mense gaan snaaks wees.
1: Ek wonder, dis nou 1 uit 15 miljoen kans dat jy identiese vierling kry. Wanneer laas het is daar iemand wat na ons luister wat meer as 'n tweeling het?
2: Ja, of net 'n tweeling. Dis ook
1: baie
2: ongewoon en hoe ja, vertel ons bietjie daarvan.
0: Wat is die goed dat ons nou mis? Maar wat is die uitdagings? Iemand sê nou matriek afskeidrokke. En nou wat moet jy nou vier kry of kry jy net een?
1: En elke kry nou
0: beerte. En as jy klere koop jy net een stel klere en maandag kry jy die broek en dinsdag jy so hulle ruil net outfits.
1: Ek koop die skool gee afslag. Vier skoolfonds betalings. Nee.
0: Iemand sê Rein gehoor, hulle is nou sissies. Ja, dis die ding. Kyk, dit is 2026. Hulle is nou vier sissies, maar jy weet nooit. Die tyd wat hulle 21 is, is dalk drie boeties en 'n sissie. You don't know.
1: We don't know.
0: You don't know, nee.
1: Hi julle.
0: Ja, interessant. As jy 'n tweeling het, laat ons 'n bietjie weet.
1: Of is daar iemand met 'n drieling daar buite? Ek wil weet.
0: Hoe is die lewe?
3: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
4: Bok Radio. Afskop verkeer.
1: Kom ons kyk gou wat gaan aan op die paaie. Motorongeluk Beidenpaal rigting Stellenbosch voor Waltenburg en dit lyk vir my die voertuig het gerol. Ongeluk op 35ste straat en Lywesweg en Bishop Lywes. Nog ongeluk op Beidenpaal rigting Stellenbosch. O, dis die een wat ek nou net genoem het. Ongeluk op Beaufort Circle in Epping by Fuel One. Nog 'n ongeluk op Ou Parel en Suider agter Parelpad. Dit lyk vir my 'n enkel motor het die pad verlaat. Hy staan net so af van die heuweltjie af, geen beserings nie. Motorfietsongeluk op die hoek van Silmore en Cecil Morgan weg in Brackenfell Suid. Nog ongeluk N7 suidwaarts naby Tableview by Vissershok. Dit lyk vir my dis die stortingsterrein, geen beserings nie, dan 'n voetganger betrokke in 'n ongeluk op die hoek van Valhalla en Robert Sobukwe en een op Okuvangu brug Kraaifontein. As jy enige probleme teekom op die paai, hou ons op hoogte op
3: 074-2989. As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelijking. Mikor JIC Canal Walk, werk hard, ry slim. Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
5: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heinings, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
6: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Pragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
7: Bokradio harder as windpomp in Augustus.

0: Dit is The Killers en sy naam is Runaways. Bok Radio, Bok TV, goeiemôre, baie welkom by Afskop. Is 9 uur op hierdie woensdag en tyd vir jou nuus.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Met Martin, Yolandi en

0: Dit is nou 9:00 in die nuus. Soil of Africa verwelkom ondersoek na staatseiendomme, handelstoestande sal verbeter en die geldsaake.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die burgerlike beweging Soil of Africa verwelkom die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, se besluit om 'n omvattende ondersoek te doen na die staat se 6238 residensiële eiendomme. Die eiendomme is aan verskeie departemente toegeken en word landwyd deur staatsamptenare bewoon, die meeste in KwaZulu-Natal. Soil of Africa se woordvoerder, Luzuko Sofute, sê indien daar bewyse is van verkwistende uitgawes, voorkeurbehandeling of nie nakoming van wetlike vereistes, moet toepaslike regstellende maatreëls ingestel word. Die Suid-Afrikaanse Kamer van Koophandel en Nywerheid sê handelstoestande het in Junie gedemp gebly, maar sal na verwagting oor die volgende 6 maande verbeter. Die jongste opname oor handelstoestande toon laer ru-olie en brandstofpryse het sakevertroue versterk na vroeëre kostedruk as gevolg van die Midde-Oosterse konflik. Sakkie se uitvoerende hoof, Alan Mukoki, sê terwyl hoë insetkoste, swak kleinhandelverkope en stadiger vervaardiging steeds 'n las op handel plaas, is besighede optimisties dat verbeterde toestande, verhoogde personeelaanstellings en sterker ekonomiese aktiwiteite sal ondersteun. Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Poole, sê die regering beoog om gedurende die 2026-27 boekjaar 1.5 miljard rand te bespaar deur middel van die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid se hersieningsprogram vir maatskaplike toelaas. Poole het aan die media gesê die hersienings sal verseker dat slegs kwalifiserende begunstigdes toelaas ontvang terwyl bedrog en verkeerde betalings voorkom sal word. Sy sê die besparings kan na ander regeringsprioriteite herlei word terwyl die langtermyn volhoubaarheid van die maatskaplike bystandstelsel beskerm word. En die Weskaapse Hooggeregshof sal Vrydag uitspraak lewer in president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek om die ampsklagkomitee te stop. Hy soek 'n interdik om die komitee se verrigtinge te op te skort hangende 'n hersiening van die artikel 89 onafhanklike paneelverslag. Ramaphosa se regspan het verlede week in die hof aangevoer, dit sal 'n vernedering wees om 'n sittende staatshoof aan 'n ampsklagondersoek te onderwerp op grond van 'n gebrekkige verslag. Advokaat Dali Mpofu, wat die MK-party verteenwoordig, het aangevoer Ramaphosa het versuim om 'n saak vir onherstelbare skade te stel. Dan in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.48 teen die dollar, R18.80 teen die euro en R22.01 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,116.40 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $89.87 per vat. Bitcoin verhandel teen $65,823. Ten slotte net weer jou hoofnuus, Soil of Africa verwelkom ondersoek na staatseiendomme. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Die weer word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
1: Afskop weer.
5: Dis 5 minute oor 9 en is nog steeds baie mistig. Ek kan vir jou sê, oor 'n uur sal dit opklaar. Ook baie mistig daar oor die Weskus. Wees asseblief versigtig. Redlinge is lange baan, Malmesbury se kant, baie mistig, so ook in die noordelike voorstede. Bietjie later, 17 grade in Vredendal en Klein Willem. Redlinge is jy is 16, 16 vir lange baan, Ceres jy is 14. 16 vir Malmesbury. Dan is die strand op 16, 15 vir Grabouw, Hermanus en Kapagallus op 17, 18 vir Riversdal, Mosselbaai 17, George 18 en Plet is 17. Uitsoring 20 grade by jou vandag, Langsburg 18, 16 vir Woester, die Parel op 15, 17 vir Kaapstad en Brackenfell ons is 17 grade vandag.
1: Afskop weer.
6: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pyk brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
7: Slim, vars, relevant. Die beste manier om die toekoms te ontmoet is om nuuskierig te bly oor wat volgende kom. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.

0: Dit is Dozy, pas on en maas en brak. 18 minute oor 9. Ek sê vir jou, môre, baie welkom hier by Afskop. Op die koudste dag in die geskiedenis. Wat gaan nou hier aan? Vanoggend was het fijn.
1: Ja, ek weet nie. My toontjies.
0: Ek was gauw buiten toe om te kyk of my kar gesluit is. En my mense is koud.
1: Ja. Het is verskriklik. Ek voel soos die lyke bo op Everest wat nie kan afval nie. Ek is solid gevries. Ek sit net so hier. Hulle gaan my in die kar moet sit as ek moet nou werk toe ry.
0: Is erg nie.
1: Jo.
0: Jy kan nie reg uitgaan nie. So terwyl jy daar in die huis sit of in die kantoor agter die rekenaar. Krijg jy vir jou bokkies kaartjies?
1: Ja.
0: So jy kan doen. iTickets. Bokkies vind plaas die 15 November. En die thema is Afrikaans 101. 101 jaar van Afrikaans. Waar het begin, waar is het vandag, waar en toe is het op pad. Ons was toe nou op soek na die eerste Afrikaanse liedjie ooit opgeneem. Deur Paul Roos. Die Springbok rugby span in 1906. Ons gedog is het om gekry gister. Maar toe nou nie.
2: Nee, ek is bezig met die SAIK.
1: Is jy bezig ek is met die SAIK?
2: Bezig met hulle.
0: Wat is die SAIK?
2: Nie baie hoog, soos wat ek gister, ek het so met twee ouwens gesels en hulle het nie erg met taal gepraat nie.
1: Hou jy nou nog aan?
2: Ja,
0: ek hou aan. Nee, letterlijke aan taal.
2: Letterlijke aan taal gepraat, nie Afrikaans verstaan nie, maar ek gaan nie opgeen nie. Ek weet, daar is so 4 of 5 luisteraars wat my help. Okay. En dankie daarvoor. En ja, net 2 VIP kaartjies om weg te gee. So hierdie is soos, jy hoef nie die liekie vir my te stuur. As jy vir my in die richting stuur en ek spoor die liekie op, dan is hy VIP kaartjies jou. So is soos hy reward stelsel in die Wille Weste.
1: Ja, suspect wanted, daar is een reward en as het leid tot die arrestatie van leads, die persoon.
2: Correct, net so. So, as jy dalk ietsie weet, jy weet, ons kan daai sirkel groter maak.
0: Laat ons weet en in die tussentijd kry jou kaartjies by iTickets vir die Bokkies 15 November. En dan ook nog op winnende nuus, die bokboot, volgende is een bokboot, kunstenaars, word vandag bekend gemaak.
1: Hier rondom 12 uur se kant. Ek sien iemand het al gevra, wat is die link na die plek waar hulle kan sien wie die kunstenaars is as dit bekend gemaak word. Jy kan ons sosiale media blaaie dophou.
0: Ja, ek gaan vir jou een naam gee solank. Maar ja, daar is 15 kunstenaars wat gaan op die boot.
1: Okay.
0: En 10 van hulle word vandag bekend gemaak.
1: Okay.
0: 12 uur op ons sosiale media blaaie, so hou dit dop.
1: Ja.
0: Een van hulle is, jy sal dit nie glo nie.
1: Wat?
0: My goeie vriend Jan Raap. Raap klim op die skuit.
1: Hoorie.
0: En jy kan so lang kaartjes kry om hom te kom sien, weet jy? 7 Augustus hier by Heroes Live. Gaan net na heroeslive.net.
1: Ja.
0: Dan sien jy Jan Raap en myself sy dientjies in daai.
1: Jy warm so lank op.
0: Mm. Ja, so ek weet nou nie of, ek is nog nie genooi op die boot nie.
1: Mm. En
0: ek weet nie of ons gaan optree daar, of ek saam gaan enigszins, ek weet nog nie.
1: Ja, maar jy weet, hy het ander collega wat saam met hom altyd op die boot gaan.
0: Cohen. Ou Cohen.
1: Ja, so Cohen moet saam gaan, so ongelukkig gaan jy en Jan Raap nou nie een kamerkie kan deel nie, jy gaan nou een ander iemand moet kry mekaar.
0: Ek slaap op die vloer.
1: O, ek kan.
0: Ons maak een plan.
1: Goed.
0: Ja, nee, maar die bokboot is opwindend, jy maak seker jy bespreek jou kajuit en kyk uit vir die kunstenaars vandag op ons sociale media blaai rondom 12 uur, 10 van die 15 wat saam gaan, word vandag bekendgestel.
3: Op Radio Afskop Verkeer.
1: So vinnig gekyk hier na die paaie, dit lyk vir my, daar was 'n ongeluk op Weyerslaan en Durbanvillelaan. 2 motors daar betrokke, geen beserings nie. 'N brandvoorval waar 'n voertuig aan die brand is op die N1 uitgaande tussen Okavango en Brighton. Wees op die uitkyk daarvoor. Ooh, die motortjie staan daar langs die pad op die groen strook. So wees maar net op die uitkyk as jy N1 ingaande gebruik tussen Okavango en Brighton. Enige probleme verder, hou ons op hoogte op 074-2000-989.
3: Verkeer.
4: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
5: Bou jy 'n droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
6: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
7: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
6: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
7: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
6: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Bokradio, bly ingeskakel. Bly bietjie stout.

0: Action SA en die Weskaap sê hulle is bekommerd na 'n toesigbesoek aan die Sarepta ouetuis in Kuilsrivier, wat bevind het die fasiliteit is onder ernstige operasionele en finansiële druk. Sarepta huisves tans 136 inwoners, waarvan nagenoeg 60% psigiatriese pasiënte is wat uit hospitale in die sorg van die inrigting ontslaan is. Stefan Gerber van Action SA sê die tehuis is oorspronklik gestig vir bejaardes, maar op die oomblik val slegs 40% van die pasiënte in die kategorie. En Stad Kaapstad het byna 100 miljoen rand bewillig om mense wat op die straat slaap te ondersteun en skuiling verblyf uit te brei. Die burgemeesterskomitee lid vir gemeenskapsdienste en gesondheid, Francine Higman, sê die befondsing sluit 87 miljoen rand in vir veilige ruimtes, uitreikprogramme en geleenthede vir winterondersteuningsprogramme. Sy sê 'n verdere 10.1 miljoen rand sal 5 verblyfsprojekte befonds. Sy voeg by die belegging sal kwesbare inwoners help met skuiling, gesondheidsorg en geleenthede om hul lewens te herbou. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
1: Dis terug, dis beter en dis groter as ooit. Food Lovers Market bring vir jou ons beroemde winterkarnaval met al die seisoen se grootste aanbiedinge. So kom kry fantastiese waarde op alles wat jou gesin nodig het, van vars groente en vrugte tot die beste uit ons slaghuis en al jou gunsteling inkopies. Geldig vanaf donderdag 23 Julie tot sondag 2 Augustus slegs by Food Lovers Market.
2: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
3: Kry jy soms daardie opstaan, aantrek en opdaag energie? Wel, dis die finale kiesersregistrasie naweek. Op 1 en 2 Augustus 2026 is registrasiestasies reg oor Suid-Afrika oop. Vanaf 8:00 die oggend tot 5:00 die middag. Dag op en registreer om in die komende plaaslike munisipale regeringsverkiesing te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000, besoek elections.org.za of WhatsApp 0600-88000. Hierdie boodskap word aan u gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
4: Nee, die regte noot.

0: Outlaw Side of Me. Bring ons aan 20 voor 10 toe. Goeiemorgen, baie welkom by Afskop, en jy gebring weer Halfway Tygervallei. En het is ook nou tyd vir die verkeer.
1: Die verkeer word by trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Fors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: So, laaste kykie na die situasie op die paaie op Afskop. Daar's drukverkeer op die N1 ingaande by die afrit na Laar Kerkstraat. Vroere ongeluk op Weyerslaan en Durbanvillelaan in Durbanville. Twee motors betrokke daar, geen beserings nie. En ek moet vir jou laat weet, daar's daai voertuig wat aan die brand is op die N1 uitgaande tussen Okavango en Brighton. Wees op die uitkyk daarvoor, die owerhede is op die toneel. As jy enige probleme teekom, laat weet ons op 074-2000-989.
3: Harde werk vir al bakkie wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebouw om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk esel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Kom stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
4: Tamako! Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Bordelrypad kan sien nie.
5: Dis soveel meer.
4: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompeterend met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tambakor.co.za.
6: Kry jy soms daardie opstaan, aantrek en opdaag energie? Wel, dis die finale kiesersregistrasie naweek. Op 1 en 2 Augustus 2026 is registrasiestasies reg oor Suid-Afrika oop. Vanaf 8:00 die oggend tot 5:00 die middag. Dag op en registreer om in die komende plaaslike munisipale regeringsverkiesing te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 0600-88000. Hierdie boodskap word aan u gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
7: Beter kwaliteit, 'n beter afwerking. Slegs by Builders. Beskerm jou buitemure met Fire Earth 20 liter Severe Weather alle standaard klere. Nou R939. Spaar R100. Kry ook Dulux 20 liter Acrylic PVA Pastel Basis vir R1469. Spaar R230. Vind jou ware klere met ons in-store kleermeng en inkleerdiens. Pryse geldig tot 7 September 2026. P&V's geld. Kom na Builders. Kry dit gedoen.
8: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
0: Dis dit vir Afskop vir môre. Dankie dat jy saamgekuier het. Dit was 'n eer. Nee, 'n voorreg. Ja, baie dankie. Ons gaan dit môre weer doen. Hoe lyk jou dag verder, Jollies?
2: Ek weet nie, ek moet nou gou 'n rekenaar gaan aflaai vir die kindjie.
0: OK.
2: En dan, weet jy wat gaan ek nou oplaai?
0: Nee.
2: 'n Warm watersak.
0: 'n Warm water bag.
2: Want ek kan nie, ek gaan vrek vandag.
0: Is...
2: En dan môre sit julle twee alleen hier. Stoksiel alleen. Dit wat sou liekie op 'n Saterdag aand.
0: Ja, dit is baie koud. Asseblief bly warm. Hoe lyk jou planne?
9: Ek het ingecheck met die weerkantoor, soos wat ek doen, en dit gaan opklaar oor so 'n uur, Jolande. Dan gaan dit 'n bietjie beter raak. So net frostbite. Frostbite. Vasbyt en dan, dan kom ons al deur. Lekker besige dag vandag.
0: Kyk nou hier op die app, het word nie warmer nie hoor. Goed, laak stem jy daar vir
2: stem is daar nie, is daai persoon wat jy skakel elke oggend werk hulle ooit by die weerkantoor?
9: Dis Derek Van Damme se assistant. So ek kom hier by die groot hond uit, ek is by sy, assistent, so jy weet hy, is na die volgende, the next big thing.
2: Die persoon, die jy praat is, is die persoon wat die en signals gedoen het daai een keer by die politieke kanale.
0: Net so. Wat ook al jy doen, bly warm. Ons sien vir jou môreoggend, man. 7 uur se kant, bly geskakel. Hoop op pret en vermaak. Volgende. Kubai.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 10 uur in die nuus vanoggend. Soil of Africa verwelkom ondersoek na staatseiendomme. Handelstoestande sal verbeter en die geldsaake.
1: Bokradio mis.
2: Goeiemôre. Die burgerlike beweging Soil of Africa verwelkom die minister van openbare werk en infrastruktuur Dean McPherson se besluit om 'n omvattende ondersoek te doen na die staat se 6238 residensiële eiendomme. Die eiendomme is aan verskeie departemente toegeken en word landwyd deur staatsamptenare bewoon, die meeste in KwaZulu-Natal. Soil of Africa se woordvoerder Lesuko Sofute sê indien daar bewyse is van verkwistende uitgawes, voorkeurbehandeling of nie nakoming van wetlike vereistes, moet toepaslike regstellende maatreëls ingestel word.
3: Equally important is ensuring that surplus and underutilized state properties are disposed of through transparent and legal compliance processes, with the proceeds reinvested into national priorities such as affordable housing, infrastructure development, education, healthcare and community upliftment.
2: Die Suid-Afrikaanse Kamer van Koophandel en Nywerheid sê handelstoestande het in Junie gedemp gebly, maar sal na verwagting oor die volgende 6 maande verbeter. Die jongste opname oor handelstoestande toon laer olie- en brandstofpryse het sakevertroue versterk na vroeëre kostedruk as gevolg van die Midde-Oosterse konflik. Sankie se uitvoerende hoof, Alan McCorkie, sê terwyl hoë insetkoste swak kleinhandelverkope en stadiger vervaardiging steeds 'n las op handel plaas, is besighede optimisties dat verbeterde toestande verhoogde personeelaanstellings en sterker ekonomiese aktiwiteite sal ondersteun. Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Poole, sê die regering beoog om gedurende die 2026-27 boekjaar 1.5 miljard rand te bespaar deur middel van die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid se hersieningsprogram vir maatskaplike toelaas. Poole het aan die media gesê die hersiening sal verseker dat slegs kwalifiserende begunstigdes toelaas ontvang, terwyl bedrog en verkeerde betalings voorkom sal word. Sy sê die besparings kan na ander regeringsprioriteite herlei word, terwyl die langtermyn volhoubaarheid van die maatskaplike bystandstelsel beskerm word.
4: This grant review process also continues to guard against the wasteful government resources in line with the already pressured government fiscus. The more we save, the more our people are covered with social assistance. These measures are intended to enhance service delivery, improve operational efficiency, and ensure the cost-effective administration of social assistance while safeguarding the system.
2: In die Weskaapse Hooggeregshof sal Vrydag uitspraak lewer in president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek om die aanslagkomitee te stop. Hy soek 'n interdik om die komitee se verrigtinge op te skort hangende 'n hersiening van die artikel 89 onafhanklike paneel verslag. Ramaphosa se regspan het verlede week in die hof aangevoer dit sal 'n vernedering wees om 'n sittende staatshoof aan 'n aanslagondersoek te onderwerp op grond van 'n gebrekkige verslag. Advokaat Dalim Polfo van die MK-party van die Woordig het aangevoer dat Maposa het versuim om 'n saak vir onherstelbare skade te stel. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.48 teen die dollar, R18.80 teen die euro en R22.01 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,116.40 per fynons en die prys van Brent 3 olie $89.87 per vat. Bitcoin verhandel teen $65,823. Ten slotte, net weer die hoofnuus, Soil of Africa verwelkom ondersoek na staatseiendomme. Daar by die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 11, plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Fooi Baai Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
2: Bok Radio weer.
3: Dis 6 minute na 11. Goeiemôre Kaapstad. Ons kyk gou wat doen die weer vandag vir jou. Dis 17 in die stad, 15 in die Parel, 16 in Mamesbury en in Langebaan, 14 vir Woester en Ceres. Die kook sal styg tot 17 in Klein William, Vredendal 17, Calvinia 15. Dit sal 14 raak in Sutherland, 18 in Lynnsburg, 15 in Grabouw, Hermanus, Mosselbaai, George Plettenberg Bay en Riversdal op een maximum van 17, Oudtshoorn 20 en Beaufort West 19. Dit is wat die weer vandag vir jou gaan maak, is lekker koel, cool, is gedeeltelik bewolk, is verskriklik mistig in die oggend deesdae, so asseblief sit jou hoofligte aan, hou 'n veilige volgafstand en dan kom jy veilig by jou bestemming. Net na 11 gee ek vir die res van die land se weer en ons kyk wat maak, wel, gedeelte van die naweek.
2: Bok Radio 4.

Is jy reg, is jy in? Ons vat die pad saam te danke aan Halfway Fort, Kelsrivier. Goeiemôre en baie welkom hier op die beter alternatief Lulu, wat saam met jou kuier tussen 10 en 12, soos elke weeksdag. Dankie aan die afskopspan, Martin Jolandi en Stem. Jy, hulle is môre weer terug, selfde tyd, selfde plek. Nou kyk, dis Wille Woensdag. Ons gaan wild raak vandag, jou Wille Woensdag treffer lê en wag vir jou. So jy kan jou gunsteling liedjie vir my instuur. Ek kies een met 'n ritme by en ek speel dit vir jou net na 11:30. Ons gesels ook klomp wille dinge wat in die wêreld aangaan. Daai dinge wat jy so by jouself dink en jy hoor dit en jy dink, "Wat? Kan die mense dit doen?" En ja, hulle doen dit, want die wêreld's mal. Ons begin hierdie uur met 'n lekker Ben Tennietjie. Is early B vir jou. Nog die kaartjies vir jou bokkies het nie, maak so op iTickets.co.za, dis die 15de November. Jy wil dit nie mis nie.

0: You know, toe kry ek kinders toe moes ek huis onderhou sou. Ek het die jeug daar gehad, my kinders is nou groot en my man het die saakie. Nou soek ek vir 'n jong job, van die ou oomes kan niks maak. Ek soek 'n
1: Bill Gates.

Daai tannie soek 'n Ben 10, ookie met lekker baie energie in haar lewe. So dit is nou 12 minute na 10. Goeiemôre, jy is hier op die regte plek. En vandag se gesprekspunt wil ek sommer al vroeg oopmaak. Dit gaan oor slaapskeiding. Nou dit is nie sleep therapy wat jy vir die babas gee nie. Daar is ook sulke dinge. En ons kan op 'n later stadium daaroor gesels. Maar dit raak al hoe groter in die wêreld. Dat mense, paartjies, mense wat in 'n huwelik is, nie meer saam in die bed slaap nie. Al hoe meer paartjies vertel openlik dat hulle in aparte kamers slaap, nie omdat daar probleme is nie, maar omdat hulle beter rus kry. Byvoorbeeld die een snork, die ander een hou nie daarvan nie. Hulle het verskillende werksure, so die een word gepla as die ander een inkom later of vroeër moet opstaan. En een hou van koue, een hou van hitte. Nou dink in jou huwelik ook. Jy hou dalk van al die komberse bo op jou en jou man of jou vrou hou van bietjie een been oop of een been toe. Julle is 'n verskil wat hitte en koue aanbetref. So my vraag is aan jou, is dit vreemd of is dit eintlik slim? Sal jy in 'n huwelik wil wees of is jy in 'n huwelik waar jy in aparte kamers slaap? Ek weet hoe ek by Versailles in Frankryk was, het ek daar in die koning en koningin se kamer geloop en hulle vat jou deur die hele Versailles en hulle wys vir jou die slaapkamers en alles. En die konings slaap en die koningin slaap in aparte kamers. Hulle slaap glad nie by mekaar nie, so dalk is jy 'n lekker koninklike en jy hou daarvan om in aparte kamers te slaap. Dat weet vir my op 074-2009-89. Hoe voel jy daaroor? Slaapskeiding. Sal jy nie by jou man wil slaap nie? Hy snork te veel, jy is lus vir slaap. Jy is moeg af vir hom om in die ribbes te tik. Dan kry jy jou eie slaap in jou eie kamer. Hier is Gerdoan.

0: Gerdoan Kemp, toe jy omdraai, nou dit pas baie mooi by my gesprekspunt ook in, as jy omdraai in die bed en jy wil nie langs jou man of jou vrou slaap nie, want hulle hou jou uit die slaap uit. Gesels oor slaapskeiding, is al hoe meer paartjies wat deesdae sê, hulle slaap in aparte kamers, want hulle kry beter rus in. En ek dink dis 'n groot ding onder die jonges ook. Ek dink die ouer garde glo nog, jy slaap by jou man en vrou, maak die saak wat aangaan nie. Jy tik nou maar jou man hier in die ribbes as hy snork. Maar kom ons hoor wat sê jy.
1: Hey Lou, dis nogal iets om oor te smaal. Ons slaap by ons honde. Ons moet maar ons eie plekkie kry tussen hulle. So, ja. Nee, ek wil daarom my ou man by my hê.
0: Nee, jy wil jou ou man by jou voel. En Michael sê, jong, ek vind dit vreemd. Ek slaap nie lekker as my vrou nie langs my is nie. Ek moet baie uitslaap vir besigheid en het maak nie saak hoe lekker die plek is nie. Ek slaap dan sleg. Ek dink het gaan ook oor, definitief oor jy wat nie lekker is en jy wat, al die gevoelens waarom jy gepaard gaan. Maar jy is so gewoond aan jou man of jou vrou langs jou, nee. Dat, ek weet van party vroue wat nie kan slaap, as daar nie 'n gesnorkery in die kamer is nie, want hulle is nou al vir 20 jaar gewoond aan hierdie snorkery, en as hulle iewers slaap waar die man nie by hulle is nie, dan kan hulle nie slaap nie, want dit is hulle sleep therapy. 074-2989 slaap skeiding. Wil jy in 'n ander kamer slaap as jou vrou? Dalk is jou vrou die een wat snork. Kom, laat weet vir my, 074-2989. Hier is Billy Joel.

0: Billy Joel, it's all about soul. Jy is op die beter alternatief. Ek is Lulu en ek hou daarvan om met jou te gesels. Vooral oor slaapskeiding. In Engels noem hulle dit sleep divorce. En ek kan vir jou sê, dit is 'n verskriklike naam vir 'n ding wat baie mense eintlik baie goed vind. Hulle sê, dit is maar net bloot wanneer 'n paartjie besluit om in verskillende beddens of self verskillende kamers te slaap, sodat albei beter kan rus. 'N Opname deur die American Academy of Sleep Medicine het bevind dat ongeveer 35% van volwassenes soms apart van hulle maat slaap en millennials is selfs meer geneig om dit te doen. Ek is 'n millennial, ek wil sal nie daarvan hou nie. Maar hoekom kies paartjies dit? Omdat die ander een snork, een hou van 'n ijskoue kamer terwyl die ander een vries, die een beweeg die heel tyd rond en die ander een word wakker, die een hou van TV kyk terwyl die ander een wil slaap, of dalk klim jou hond ook nog op die bed en dan is daar regtig net nie plek vir almal nie. So ek wil by jou hoor, iemand sê vir my, Lulu, eie kamers, na 25 plus jaar van getroude lewe verdien ek dit om my eie spasie te hê. En ja, ek snork en ek gebruik 'n CPAP machine, so my man dink ek, my man verkies dit ook so, so sê sy. En dan is iemand anders wat vir my sê, Lulu, ek is all for sleep separately, veral as die gesnork, as daar gesnork word, dat die berge antwoord gee. Sy sê, ek is 'n brombeer, as ek nie genoeg doodoo-tyd kry nie. Ja, kyk, mens raak moeilik as jy nie slaap nie, nee? Hier is Adele.
1: Goeiemôre, my prachtige liewe Luloukie.
0: Oh, Adele.
1: Ja, nee, dis 'n baie teerpyntjie daar, he. Ek en my man het al seker nou al 6 jaar wat ons hier by mekaar slaap, as gevolg van sy snorkery. Kyk, dit is snork deur toe deur. En soos 'n man nou maar is, dis nie net 'n gesnorkery nie, dis 'n gepoepery deur toe deur. Jy moet hare op jou tande hê. En nou het hy nog slaap op nie, hoe kan hy slaap met die masjien? Nee, o vader, kyk, ek kry net nie my rus in nie. Ek wil slaap. So hy moet nou kies of hy wil elke dag van sy lewe 'n hyperbeneekte vrou hê wat nie rus in kry nie, of 'n liefdevolle, kalm vroutjie wat haar nag rus in kry. Lekker dagie vir jou, Lulu, en bly warm. Bye.
0: Dankie, Adele. Iemand anders sê, Johan van Perrovallei, Lulu, ek en my vrou slaap al 'n paar jaar nie saam nie, omdat sy rook en ek het nog nooit gerook nie. Ok, dis ook 'n rede.
2: Ach nee, Lulu, wat is dan nou lekkerder om in die aand agterraai warm rug in te kruip en styf teenaan te lê? Nee wat, daar is nou nie 'n manier wat ek 'n ander kamer gaan opsoek hier in die nag nie. Wanneer ek gaan slaap, nee wat, ek sal miskien as ek vroeg in die oggend ure wakker geskrik het en ek het nou semi klaar geslaap, om maar nou nie verder te pla nie, want ek is 'n vroeë mens, dan sal ek nou gat vat en maar binnenkant myself gaan besig hou, maar nee, ek lê maar daar in die selle kooi.
0: Lê maar in die selle kooi, en dan nog iemand.
3: Hallo Lulu, dis Karen hier.
0: Karen.
3: My man, Andrei, hy slaap nie in die nag nie, of hy maak of hy slaap, want hy praat in sy slaap en hy fight verskriklik, hy beklei die hele tyd met my. Ek het al opgestaan en in die spaarkamer gaan slaap, want ek sal die volgende oggend vol bloukolle opstaan of ek sal dalk net nie meer lewe nie, want dit is 'n regte gevaar. Hy kan nie aan hierdie gewelddadige goed kyk op die TV nie, dan suffer ek daai nag.
0: Jy's in gevaar, Karen. En hoor hier,
4: Lulu, kyk nou hierso nee. As my vrou nie langs my wil slaap omdat ek snork nie, dan gaan kry ek vir my ander ene.
0: Ja, cool.
5: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
6: People, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors, with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for Test Drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
7: Ook kan audio jou buurman luister ook.

0: sal ek gou moet spring. As ek so na die WhatsApp line kyk, lyk het vir my daar's baie vroue wat hierdie liedjie vir hulle mans wil speel.
1: See you now. Jy ken nie vir my nie.
2: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
3: Bok Radio, plaaslike nuus.
4: Dit is nou 10:30, goeiemôre. Action SA in die Weskaap sê hulle is bekommerd na 'n toesigbesoek aan die Sarepta ouetehuis in Kuilsrivier wat bevind het die fasiliteit is onder ernstige operasionele en finansiële druk. Sarepta huisves tans 136 inwoners waarvan nagenoeg 60% psigiatriese pasiënte is wat uit hospitale in die sorg van die inrigting ontslaan is. Steven Gerber van Action SA sê die tuis is oorspronklik gestig vir bejaardes, maar op die oomblik val slegs 40% van die pasiënte in die kategorie. In Stad Kaapstad het byna 100 miljoen sent psigiatriese pasiënte is, wat uit hospitale in die sorg van die inrigting ontslaan is. Steven Gerber van Action SA sê die tuis is oorspronklik gestig vir bejaardes, maar op die oomblik val slegs 40% van die pasiënte in die kategorie. In Stad Kaapstad het byna 100 miljoen rand bewillig om mense wat op die straat slaap te ondersteun.

0: ondersteuningsprogramme. Sy sê 'n verdere 10.1 miljoen rand sal 5 verblyfsprojekte befonds. Sy voeg by die belegging sal kwesbare inwoners help met skuiling, gesondheidsorg en geleenthede om 'n lewens te herbou. Studio Nuus wenke na Nuus by bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 11.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantis.co.za.
2: Nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Autonantis bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na autonantis.co.za of skakel 021 872 7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Autonantis.co.za.
3: Door meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
4: Kies goede team word aan jou gebring deur Cherry Parel in samenwerking met die Otte Investment Parel Motorgroep.
5: Bok Radio. Verkeer.
6: Dis 27 minute voor 11 in die môre. Ons kyk wat gaan op ons paaie aan. Daar is 'n ongeluk by Weyers en Durbanville Rylaan in Durbanville. Twee voertuie betrokke, die wegsleepdienste is op die toneel. Dit het so kwart oor 9 gebeur. Dan is daar op die N1 inkomend verkeer by die afrit van Laarkerkstraat. Dit lyk my na gewone oggendverkeer. 'N Ongeluk op Boys Rylaan rigting Muizenberg by Lakeside. Twee voertuie betrokke en een lyk soos 'n vragmotor wat glas vervoer. So wees op die uitkyk daarvoor asseblief. En dan is daar 'n motorfietsongeluk by die Hoofstraat en Donaldsonstraat in die Strand. Nooddienste en wegsleepdienste is op die toneel. Baie dankie aan Western Cape Life Traffic and Safety Alerts, aan jou, jy is my oor op die pad, en aan Auto Investments Battle.
5: Radio. Verkeer.
6: Auto Investments Battle, gebeur daar groot dinge. Hulle braai uit, dieselfde betroubare diens, maar nou met nog meer voertuie en nog meer keuses. Besoek ons by 41 Synagogue Straat in die Parel, of by die tweede perseel wat nou oop is, 30 Jan van Riebeeck Rylaan Parel. By Auto Investments Parel gaan dit oor kwaliteit gebruikte voertuie en mense wat regtig omgee om jou in die regte voertuig te kry. Auto Investments Parel, groter as ooit, maar steeds jou mense.
5: Jy luister na Bok Radio. Welkom by Wille Woensdag. By Wille Woensdag met Lulu.
6: Dis Wille Woensdag. Ons gesels Wille stories, 'n slaapskei ding. As jy in 'n verhuwelik verhouding of 'n huwelik is, sal jy apart van jou man of jou vrou wil slaap omdat jy beter rus wil inkry. Nou die kenners sê, en ek hou daarvan om die kenners se opinies altyd met jou ook te deel, dan weet jy jy's nie heeltemal verkeerd nie. Maar die kenners sê, mense beklei minder as hulle meer slaap inkry. As hulle beter en meer slaap inkry, dan beklei jy dikwels minder. Hoekom? Want slaaptekort maak mense meer geïrriteerd, minder geduldig, meer emosioneel en swakker met konflikhantering. So navorsing oor slaap en verhoudings wys die verhouding werk in albei rigtings. 'N Goeie verhouding help slaap, maar 'n goeie slaap help ook die verhouding. Maar dis nie net goeie nuus nie. Kenners waarsku ook dat apart slaap groot risiko's kan inhou as paartjies ophou om doelbewus tyd saam deur te bring. Want baie mense sê hulle het die beste gesprekke wanneer hulle net in die slaap gaan raak. Daar's drukkies, daar's soentjies, daar's grappies en alles gebeur in die bed voordat hulle aan die slaap raak. En as daardie tyd heeltemal verdwyn, kan emosionele afstand stadig inkruip. So, kom ons hoor, wat sê jy?
7: Goeiemôre, Lulu. Ja, ek onthou nog jare terug, toe nou my ex-vrou het baie gekla oor my gesnorkery. Nog het deesdae gebruik ek 'n CPAP masjien, maar toe ons net getroud is, het sy aan die begin baie gekla oor my gesnorkery. En toe, nadat ons nou so al 'n paar jaar getroud is, toe is ek nou vir 'n naweek weg iewers heen. Kan nie onthou waarna toe nie, en toe ek terugkom by die huis, toe sy kon nie slaap nie. Want sy het in die tussentijd so gewoond geraak aan my gesnorkery.

0: ook gery dat dit heeltemal te stil is in die slaapkamer.
1: Ja.
0: As sy gaan slaap.
1: Daar sy, klaar met die wit brood onder die arm, nee, en dan is hier 'n ander Adele.
2: Môre Lulu.
1: Hallo.
2: Nee. Ek kan nie slaap in 'n stil kamer nie. So ek het altyd 'n TV of 'n waaier of iets aan. So my man se gesnork is soos musiek in my ore. Toe hy nou onlangs in die hospitaal was vir meer as 'n week, het ek so gesukkel om te slaap, want dit was tjoep stil. Daar was geen gesnork of niks nie. Ek moes met 'n aan TV slaap en dit het net nie vir my gewerk nie. Ek mis sy snork as hy nie in die bed is langs my nie. So nee, ek gaan definitief nie alleen slaap, net omdat hy snork nie. Dis maar die lekkerste lekker, dit beteken hy is daar, hy is lewe, hy lewe. En ek sien hom weer môreoggend, so nee, ek geniet sy snork.
1: Dit is nogal belangrik, nee, hy moet lewe, daar's hy. Dankie Adele vir jou boodskap. En dan Helene van Kraaifontein, môre Lulu, ek het my man ook uit die kamer gejaag oor sy gesnorkery, want hy slaap net op sy rug, en dan praat hy ook nog in sy slaap. Oeh, die manne is besig in die nag. Hier's Dion Groots.

0: Dis wat jy doen as jy Afrikaans is, like het vir my, dans op die tafels en jy dans in Afrikaans. Ek gaan nog baie met jou gesels oor hierdie slaapskeiding, hier is 'n vrag boodskappe wat ek graag vir jou wil speel. So ek gaan ons gesprekspunt definitief aanhou vir nog 'n tydjie, maar ons gaan net gou vinnig eers op ons perkies klim.
1: Country Top 10.
0: Vandag in die 6de plek het ons twee kunstenaars wat verskriklik bekend en baie talentvol is. Dis Lainey Wilson en John Mayer. Hulle is die 5de week op die Country Top 10. Op pad af was verlede week nommer 4, nou nommer 6 met Phone Keys and Wallets.
1: Nommer 6.

0: Phone Keys Wallet, dis Lainey Wilson en John Mayer vir jou op die Bok Radio Country Top 10. Vandag in die 6de plek. Nou, iemand wat vir my 'n regte cowboy is. Hy dra sulke denim dungarees en dis baie cool. Sy naam is Zach John King vir die 3de week op die Country Top 10. Was verlede week nommer 7, opgeskuif met 2 plekke na nommer 5 toe. En ek dink jy moet hierdie sê soos wat hulle dit sê. Run for them heels, buddy.
1: Nommer 5.

0: Zach John King in Run for Them Hills, vandag in die 5de plek op die country top 10. Lekker, ons begin al hoe nader aan nummer 2 en nummer 1 te kom. En ek dink, ons het dalk 'n nuwe nummer 1.
1: Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte, as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, wirebande en tydreelstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 onderdele. Dele winkel.
2: Bokkeraar, jou plantbaar van lekker lewe.

0: Ons dans dat het wit sit en ons allemaal bring dit. Dis Franja Du Plessis van die album Los Jou Hart. Vinnige verkeersboodskap vir jou van, ek weet nie wat sy naam nie.
1: Môre, julle.
0: Hallo.
1: Ek wil maar net laat weet, dit lyk of daar 'n kar uitgebrand het langs die N1. Uitgaande net na Okavango of so bietjie verder. Maar daar is so bietjie verkeer aan al twee kante, ingaande en uitgaande.
0: Ja,
1: wees maar net versigtig daarso.
0: Dankie my vriend, jy is my oë op die pad. En dan gesels ons nog steeds oor, sal jy slaapskeiding in jou huwelik toepas? En hulle sê mense wat meer slaap beklei minder, maar Rudy het die ander kant van die muntstuk.
2: Nee Lulu, ek dink nie dit is reg nie. Daai wat hulle sê, hoe meer jy slaap, hoe minder beklei jy. Dis omdat daar minder tyd is om te beklei. Want jy slaap meer.
0: Waar, nee? Waarheid, waarheid. Hier is Kali, ons gesprekspunt gaan aan hierna. Hier is nog baie boodskappe en ek hou daarvan om te sien wat die mense doen.

0: word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bok Radio, hooftrekker.
2: Het is nou 11:00 in die nuus. City Power verloor meer as R300,000 weens kabeldiefstal en opsetlike beskadiging. Soil of Africa verwelkom ondersoek na staatseiendomme en die geldsaake.
1: Bok Radio, nuus.
2: Goeiemôre. City Power in Johannesburg sê kabeldiefstal, opsetlike beskadiging en ander infrastruktuurverwante voorvalle het die onderneming in slegs een naweek meer as R311,000 gekos. Woordvoerder Isaac Mangena sê daar was tussen donderdag en sondag 19 voorvalle insluitend kabeldiefstal, brande by substasies en opsetlike beskadiging. Die grootste enkele diefstal was in JP Staan waar sowat 400 meter koper kabel gesteel is. Drie verdagtes is in Marshalltown aangekeer nadat na bewering ondergrondse kabels gesteel het.
3: City Power commends the residents for their cooperation and also basically leading the way in dealing with some of these problems that are basically inconveniencing their life. Their conduct demonstrates that communities are critical partners in the fight against electricity theft, illegal connections and also vandalism, which continue to undermine service delivery and place lives at risk.
2: Die burgerlike beweging Soil of Africa verwelkom die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, se besluit om 'n omvattende ondersoek te doen na die staat se 6238 residensiële eiendomme. Die eiendomme is aan verskeie departemente toegeken en word landwyd deur staatsamptenare bewoon, die meeste in KwaZulu-Natal. Soil of Africa se woordvoerder, Lusuko Sofute, sê indien daar bewyse is van verkoestende uitgawes, voorkeurbehandeling of nie nakoming van wetlike vereistes, moet toepaslike regstellende maatreëls ingestel word.
4: Equally important is ensuring that surplus and underutilized state properties are disposed of through transparent and legal compliance processes, with the proceeds reinvested into national priorities such as affordable housing, infrastructure development, education, healthcare, and community upliftment.
2: Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Poole, sê die regering beoog om gedurende die 2026-27 boekjaar 1.5 miljard rand te bespaar deur middel van die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid se hersieningsprogram vir maatskaplike toelaas. Poole het aan die media gesê die hersiening sal verseker dat slegs kwalifiserende begunstigdes toelaas ontvang, terwyl bedrog en verkeerde betalings voorkom sal word. Sy sê die besparings kan na ander regeringsprioriteite herlei word, terwyl die langtermyn volhoubaarheid van die maatskaplike bystandstelsel beskerm word.
5: This grant review process also continues to guard against the wasteful government resources in line with the already pressured government fiscus. The more we save, the more our people are covered with social assistance. These measures are intended to enhance service delivery, improve operational efficiency and ensure the cost-effective administration of social assistance while safeguarding the system.
2: En die departement van maatskaplike ontwikkeling het die agentskap vir maatskaplike sekerheid se bedrogvoorkomingsmaatreëls verskerp deur 'n regstreekse vennootskap met die departement van binnelandse sake. Die verbeterde biometriese bevestiging spoor identiteitsbedrog en dubbele toelaag eise op. Die regering stel elektroniese lewensertifisering bekend wat begunstigdes toelaat om digitaal te bepaal of hulle in aanmerking kom. Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Poole, sê SASSA brei online platforms, WhatsApp-dienste en selfoon aansoekproses uit om toegang te verbeter, kantoorbesoeke te verminder en die administrasie van maatskaplike toelaas te versterk. Geldsake: die rand verhandel teen R16,46 teen die dollar, R18,80 teen die euro en R22,01 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,116.40 per fynons en die prys van Brent 3 olie $90.81 per vat. Bitcoin verhandel teen $65,885. Ten slotte, die hoofnie, City Power verloor meer as 300 000 rand weens kabeldiefstal en opsetlike beskadiging. Daarom het die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 12, plaaslike nuus om 11:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor. Die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
8: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
9: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
8: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
9: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
8: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
10: Beter kwaliteit, 'n beter afwerking, slegs by Builders. Verfris jou mure met Fired Earth 20 liter Walsing Ceiling Wit vir R6.99. Spaar R220 of kies Dulux 20 liter Maxi Cover Soft Touch Pastel Bases vir R1449. Spaar R350. Vind jou ware klere met ons in-stoor kleermeng en inkleerdiens. Pryse geldig tot 7 September 2026. Wees en fees geld. Kom na Builders. Kry dit gedoen.
1: Ook radio. Weer.
11: Dis 7 minute na 11. Goeiemôre Bokke. Ons kyk wat maak die res van die land. Kimberley 25, dis 23 in Kariga, 22 in Oos-London, 25 grade in Durban, 23 vir Bloemies, 21 in Johannesburg, 24 vir Pretoria en in Kaapberg sal die kook styg tot 20 grade. Môre is dit donderdag. Dit is 14 in die stad môre. Dis baie koud. Dis 12 grade in die Parel, dis nog kouer. 14 in Malmesbury, 17 vir Vredendaal, Riversdale 15, Woester 10. Dis altyd koud in Woester en Oudtshoorn 15 grade. Teen Vrydag is dit bietjie warmer, maar koud nog steeds. 17 in die stad. Dit is 18 grade in die Parel, 20 vir Saterdag in die stad en 23 in die Parel. So 'n lekker warmer naweek wat voorspel word, maar môre, môre kry ons almal lekker koud.
1: Radio 4.

0: Dit is Lucky en dit is amper 10:50 in die ochend. Dit is woensdag die 22ste juli. En Jacobus het vir my boodskap gestuur. Dit lyk nou vir my, nee, Frederik, wacht gauw. Frederik het vir my boodskap gestuur. Hy sê, ek toer deur Frankryk, België en Nederland op sy motorfiets met sy gunsteling Bok Radio as geselskap in sy valhelm. Ach, Frederik, ek dink dit moet ongelooflik lekker wees. Daai motorfiets het alles op wat jy wil hê. Hy kort tog net 'n stort in 'n toilet, dan kan jy sommer alles doen op hom. Ons gesels nog steeds oor slaapskeiding, sleep divorce. Hoe sal jy voel daaroor as jou man of vrou na jou toe kom en vir jou sê, weet jy wat, ek het nou genoeg gehad, ek kan nie meer langs jou in 'n bed slaap nie. Ek wil in my eie bed slaap, sodat ek beter rus kan inkry, want jy snork of jy hou van die kamer te koud en ek hou van hom warm, of jy kyk TV in die nag wat ek wil slaap. Hulle sê paartjies doen dit al hoe meer gereeld deesdae en dat dit millennials is, ons is die stouters, dat dit die millennials is wat dit die meeste doen, want as jy genoeg slaap inkry, beklei jy minder, lyk het vir my. Hulle sê, jy het baie beter communicatie ook, as jy genoeg slaap, want jy voel nie heeltyd sleg nie. En hulle sê, daar is niks fout in jou huwelik, as jy dit doen nie. So laat weet vir my op 074-2009-89, hoe voel jy daar oor? Hier is Elise, en sy sê, haar kinders doen dit uitstekend.
1: Lieve Lulu, hierdie slaperei is nogal 'n situasie, nee. My dogter en skoonseun slaap van die begin van hulle huwelik af in aparte kamers. Hy is 'n nagpersoon en sy is 'n oggendpersoon. So hulle het 5 kinders, so daar's nie 'n probleem daar nie. Maar ja, dit is vir hulle net 'n geval van my skoonseun staan baie op in die nag, so hy wanneer hy wel aan die slaap raak en dan is hy baie op in die nag waar sy wil vroeg gaan slaap en vroeg opstaan en ja, so vir hulle werk dit absoluut, hulle het 'n baie gelukkige huwelik, geen konflik, geen bekleierij nie, dit gaan baie goed daar ja, en die feit dat hulle by my nie elke aand in dieselfde bed slaap nie, beteken nie, daar is 'n probleem nie, hulle het 5 kinders, soos ek sê, ja, ek het, my man het met 'n CPAP machine geslaap, en ek sê vir jou, dit is 'n passion killer, jy wil nie, ek sal liever na die gesnort luister, as om die machine, want die minuut wat hulle die machine opsit, slaap hulle binnen sekondes, en jy moet lê en luister na die machine wat vir hom help asemhaal, en ja, die romanse verdwyn totaal uit die kamer uit, so ja, ongelukkige sin tussen oorlede, maar nou slaap ek ook lekker, dankie. Geniet julle program, Elise, lekker dag.
0: Baie dankie Elise, sien dit werk vir party mense, dit werk vir sommige mense om apart te slaap. Johan Lombard sê, hy het Frans gepraat, maar hy sê nee, en Johan, ek stem heeltemal saam met jou. Laat weet vir my wat jy dink, 074-2009-89, sleep divorce, ja of nee?

daar is iets in die water, dis Adam vir jou, Bok Radio, Bok TV. So gepraat van die water, wil jy saam gaan op die Bok Radio bootvaart volgende jaar, dis 11 tot 16 maart. En daar is nou 'n groot spesiale promosie, R8,415 per persoon wat deel, dan kan jy ook 'n bokkieskaartjie kry en 'n kiepmoer kaartjie vir slegs R490 per persoon. Die bokkies is op 15 November en kiepmoer is op die 23ste November. So hierdie is 'n lekker, noem het sommer 'n Christmas in July pakket wat jy kan koop. Dit is die Bokboot 2027, 11 Maart tot 16 April. En ons het vir MSC mooi gevra om 'n spesiale aanbod te kry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon wat deel, halwe belasting uitgesluit, kry vir jou 'n binne of 'n see uitsig kajuit. En dit is nie al nie, jy kry ook 'n kiepmoer kaartjie vir die 23ste Oktober en 'n bokkieskaartjie vir die 15de November vir net R490 per persoon. So jy moet vinnig spring, die kaartjies en die kajuite is beperk en die aanbod is slegs terwyl voorraad hou. So gaan maak 'n draai op Bok Radio se Facebookblad. Jy sal die skakel daar kry om te gaan klik op en dan kan jy jou kaartjies en jou kajuite sommer alles op een slag kry. Baie dinge wat Bok Radio vir jou aanbied en jy wil deel wees van alles. Hier skuur daar 'n engel. Ek sal vir jou saamvat.

0: Dis koud buite, maar by Safari Outdoor Stellenbosch is die winteraanbiedinge vier warm. Die Kersfees in Julie promosie is hier en vind plaas vanaf 23 Julie tot 2 Augustus by al 7 Safari Outdoor winkels landwyd. Dit is jou kans om groot te spaar op 'n uitgebreide reeks jag, kamp en lewenstylprodukte, as ook klere van topgehalte. Moet ook nie Saterdag 25 Julie misloop nie. Kom kuier saam met Bok Radio regstreeks van 10 tot 2 namiddag by Safari Outdoor Stellenbosch, Devonplein Center, dis op die hoek van Botlarai en die R304 Koelenhof. Safari Outdoor, jou paspoort uit die stad.
1: Time Out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra, of jy kan die regte mense vra. Time Out, Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out, Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za.
2: Kerry drivers, don't ignore it. If your service is due, now is the time. Thorpe N1 City is officially open with a brand new workshop dedicated to your vehicle. But bookings are already filling up fast. So if you want your Chery serviced by the right team, don't wait until something goes wrong. Secure your spot today at Thorpe Chery N1 City. Visit thorpechery.co.za. Thorpe, family you can trust.
3: Dis terug, dis beter en dis groter as ooit. Food Lovers Market bring vir jou ons beroemde winter karnaval met al die seisoen se grootste aanbiedinge. So kom kry fantastiese waarde op alles wat jou gesin nodig het, van vars groente en vrugte tot die beste uit ons slaghuis en al jou gunsteling inkopies. Geldig vanaf donderdag 23 Julie tot sondag 2 Augustus, slegs by Food Lovers Market.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 11:30, goeiemôre. Action SA in die Weskaap sê hulle is bekommerd na 'n toesigbesoek aan die Sarepta ouerhuis in Kuilsrivier, wat bevind het die fasiliteit is onder ernstige operasionele en finansiële druk. Sarepta huisves tans 136 inwoners, waarvan nagenoeg 60% psigiatriese pasiënte is, wat uit hospitale in die sorg van die inrigting ontslaan is. Steven Gerber van Action SA sê die tuis is oorspronklik gestig vir bejaardes, maar op die oomblik val slegs 40% van die pasiënte in die kategorie. In Kaapstad het byna 100 miljoen rand bewillig om mense wat op die straat slaap te ondersteun en skuilingsverblyf uit te brei. Burgemeesterskomiteelid vir gemeenskapsdienste en gesondheid Francine Higgin sê die befondsing sluit 87 miljoen rand in vir veilige ruimtes, uitreikprogramme en geleenthede vir winterondersteuningsprogramme. Sy sê 'n verdere 10.1 miljoen rand sal 5 verblyfprojekte befonds. Sy voeg by die belegging sal kwesbare inwoners help met skuiling, gesondheidsorg en geleenthede om 'n lewens te herbou. Daar met die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus, volg om 12.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za.
2: Ons sal kwesbare inwoners help met skuiling, gesondheidsorg en geleenthede om 'n lewens te herbou. Daar met die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus, volg om 12.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za. Altinantis!

0: of skakel 021 872 7733. Wat jy soek, sal jy vind by otonantis.co.za.
1: Die bokkies is die geleentheid van die jaar.
2: Die bokkies is belangriker as die state of the nation, want wat daar gesê word, maak saak.
3: Die bokkies is in een woord, magnificent.
4: Die bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
5: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
6: Soek jy nou motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell, om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig, of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, garage deure wat jou bure jaloers maak.
7: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
8: Bok Radio. Verkeer.
9: Kom ons loer gou wat gebeur tans op jou paaie hier in die Kaap. Daar was 'n ongeluk gewees by N2 uitgaande, dus by die afrit na Meeuweg, regterbaan is versper. Jy kan daar vertragings verwag. Dan dis bewolk, skakel aan die hoofligte, plek ook verkeersligte buitewerking, hanteer dit as 'n vierrigtingstop. As jy weet van enige ander probleme tans op die paaie, deel dit gerus met ons op WhatsApp 074-2000-989.
10: By Auto Investments Parel gebeur daar groot dinge. Hulle braai uit, dieselfde betroubare diens, maar nou met nog meer voertuie en nog meer keuses. Besoek ons by 41 Synagogue Straat in die Parel, of by die tweede perseel wat nou oop is, 30 Jan van Riebeeck Rylaan Parel. By Auto Investments Parel gaan dit oor kwaliteit gebruikte voertuie en mense wat regtig omgee om jou in die regte voertuig te kry. Auto Investments Parel, groter as ooit, maar steeds jou mense.
8: Hou vas jou oor. Dis Bok Radio.

Goeiedag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Dis woensdag en ek maak my gunsteling gereg van die week. Ons maak vandag die lekkerste taco oondgereg. Jy het die volgende bestanddele nodig. 2 eetlepels olyfolie, 1 ei gekap, 500 gram bees maalvleis, 1 blikkie gekapte tomaties, is daar 410 gram, 3 eetlepels tomatiepasta, 3 eetlepels suiker, sout en vars gemaalde swartpeper, dan 10 taco skulpe, 1 koppie goude kaas gerasper, dan nou vir haar die lekker salsa, 4 spriet eie gekap, 100 gram baba tomaties in kwarte gesny, halve komkommer ontpit en in blokkies gesny, 1 rooi brandrussie ontpit en gekap, en dan so 3 koppies, en dan so 3 koppie, en dan so 3 kwart koppie siroom. Vry die olie in een groot kastrol oor medium hitte. Voeg nou die gekapte ei by en sorteer dit vir 'n paar minute totdat dit sag en deurskynend is. Voeg nou die maalvleis by en braai dit saam met die ei terwyl jy dit met 'n lepel losbreek tot die vleis mooi goudbruin en gaar is. Roer nou die gekapte tomaties, tomatiepasta en die suiker by. Verlaag die hitte en laat die mengsel stadig prut sonder 'n deksel sodat die geure lekker kan ontwikkel en die meeste van die vloeistof kan verdamp. Roer so af en toe. Geur na smaak met sout en vars gemaalde swartpeper. Pak die vooraf gebakte taco skulper regop in 'n groot oondbak. Skep nou die warm vleismengsel versigtig in elke taco skulp en verdeel dit eweredig. Strooi nou die gerasperde kaas oor en plaas die bak in 'n voorverhitte oond. Bak vir 5 na 7 minute of totdat die kaas heerlik gesmelt en effens goudkleurig is. Nou vir die salsa. Meng al die bestanddele behalwe die siroom saam in 'n bakkie en roer goed deur. Skep die vars salsa oor die warm tacos rondaf met 'n lepel siroom boop en sit dadelik voor terwyl dit nog lekker warm is. En boeta, daar het jy nou 'n lekker taco oondgereg al die pad uit Mexico. Maak hom en plaas ons 'n foto op ons Facebookblad Frans Kook. Al ons resepte verskyn natuurlik by franskook.co.za. As jy nou 'n lekker resep het, stuur hom aan resep by franskook.co.za. Want op Vrydag kom maak ons luisteraars kos hier in die Frans Kook kombuis. En hierdie week het ons 'n lekker verrassing vir jou, want ons gee 3 kopieë weg van Jou Kleinhans se debuutroman Basjan se flesie vir depressie. En al wat jy hoef te doen is stuur raai resep aan resep by franskook.co.za. Môre is natuurlik die beurt van ons wynmeester en kosman Benny Howard. Tot dan, my naam is Frans Swart. Lekker kook.

0: word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Bok Radio hoofdtrekker.
2: In die nuus vanmiddag, City Power verloor meer dan 300.000 weens kabel diefstal en opsetlike beskadiging. Soil of Africa verwelkom ondersoek en die geldsaake.
1: Bok Radio nuus.
2: Goeiemiddag. City Power in Johannesburg sê kabel diefstal, opsetlike beskadiging en ander infrastruktuur verwante voorvalle het die onderneming in slegs een naweek meer as R311.000 gekos. Woordvoerder Isaac Mangena sê daar was tussen donderdag en sondag 19 voorvalle. Die grootste enkele diefstal was in Jeppestown waar sowat 400 meter koperkabel gesteel is. Drie verdagtes is in Marshalltown aangekeer nadat hulle na bewering ondergrondse kabels gesteel het.
3: City Power commends the residents for their cooperation and also basically leading the way in dealing with some of these problems that are basically inconveniencing their life. Their conduct demonstrates that communities are critical partners in the fight against electricity theft, illegal connections and also vandalism, which continue to undermine service delivery and place lives at risk.
2: Die burgerlike beweging Soil of Africa verwelkom die minister van openbare werke en infrastruktuur Dean McPherson se besluit om 'n omvattende ondersoek te doen na die staat se 6238 residensiële eiendomme. Die eiendomme is aan verskeie departemente toegeken en word landwyd deur staatsamptenare bewoon, die meeste in KwaZulu-Natal. Soil of Africa se woordvoerder Lusuko Sofote sê indien daar bewyse is van verkoestende uitgawes, voorkeurbehandeling of nie nakoming van wetlike vereistes, moet toepaslike regstellende maatreëls ingestel word.
4: Equally important is ensuring that surplus and underutilized state properties are disposed of through transparent and legal compliance processes, with the proceeds reinvested into national priorities such as affordable housing, infrastructure development, education, healthcare, and community upliftment.
2: Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Poole, sê die regering beoog om gedurende die 2026-27 boekjaar R1.5 miljard te bespaar deur middel van die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid se hersieningsprogram vir maatskaplike toelaas. Poole het aan die media gesê die hersiening sal verseker dat slegs kwalifiserende begunstigdes toelaas ontvang, terwyl bedrog en verkeerde betalings voorkom sal word. Sy sê die besparings kan na ander regeringsprioriteite herlei word. In die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling het die Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid se bedrogvoorkomingsmaatreëls verskerp deur 'n regstreekse vennootskap met die Departement van Binnelandse Sake. Die verbeterde biometriese bevestiging spoor identiteitsbedrog en dubbele toelaageise op. Die regering stel elektroniese lewensertifisering bekend wat begunstigdes toelaat om digitaal te bepaal of hulle in aanmerking kom. Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Poole, sê SASSA brei aanlyn platforms, WhatsApp-dienste en selfoon aansoekprosesse uit om toegang te verbeter, kantoorbesoeke te verminder en die administrasie van maatskaplike toelaas te versterk. Geldsake, die rand verhandel teen R16.46 teen die dollar, R18.80 teen die euro en R22.01 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,116.40 per fynons en die prys van Brent olie $90.81 per vat. Bitcoin verhandel teen $65,885. Ten slotte die hoofnuus, City Power verloor meer as R300.000 weens kabeldiefstal en opsetlike beskadiging. Daar by die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 1 plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
5: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: wants you.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Checkers brings you better freshness, better choice, and better value every day. Save extra on over 5,000 weekly deals, like Bonita or Parmalat salted butter 500 grams, any two for 139 Rand. New laid extra large eggs, 18 pack for 49.99. And Lancewood cheddar or Gouda cheese, 900 grams for 134.99. Plus, get up to 40% back in UCount rewards with your qualifying Standard Bank card. Valid until 10 August, only at Checkers.
3: Kry jy soms daardie opstaan, aantrek en opdaag energie? Wel, dis die finale kiesersregistrasie naweek. Op 1 en 2 Augustus 2026 is registrasiestasies reg oor Suid-Afrika oop. Vanaf 8:00 die oggend tot 5:00 die middag. Dag op en registreer om in die komende plaaslike munisipale regeringsverkiesing te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 0600-88000. Hierdie boodskap word aan u gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
4: Ons feestye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8415 rand per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met 'n N. Bokkerradio.
3: Natisha met 'n N. Goeiemiddag en welkom by die beter, beste, enigste alternatief. Ek en jy kuier saam tot en met 2 uur toe. Dis altyd vir my 'n groot voorreg, amper sê ek 4 uur. Dis almal 'n bietjie lank vir 'n radioslot daai, Natisha. Ons het heerlike musiek wat vir jou voorlê. Dit is ook Woensdag die 22ste Julie, wat beteken dit is wat nou Woensdag. En ek kyk na 'n storie waar 'n man vir 'n vrou gevra het om te trou voor 'n tornado. What could go wrong? En dit het my nou so half bietjie dieper in hierdie gat laat inkyk en induik en indelf. Kyk, dis 'n mooi tyd in iemand se lewe as iemand vir jou vra om te trou. It's a beautiful time en jy's redelik seker van jou saak en jy wil jou lewe saam met hierdie persoon waardeer en deurgaan. Maar wat doen jy as daai persoon vir jou nee sê? En wat doen jy as jy die persoon is wat vir daardie persoon nee sê? Hoe hanteer jy dit? Hoe sê jy op 'n mooi manier vir iemand, ag dankie man, nee dankie. Jy weet, ons het nou 10 jaar saam deurspandeer, maar dankie man, nee dankie. So ek gaan 'n bietjie daarna kyk en ek jou opinie as luisteraar nodig. Ek het myself nog nooit in daardie posisie bevind nie, maar dalk het jy en jy kan 'n paar tips gee, kan 'n mens basies sê. Dan gaan ons ook gesels oor uit die mond van die suigeling waar ek vir die kleinspan gevra het, wat is jou gunsteling liedjie? En ek moet sê, dit is nou een van die ougatste goedjies wat ek nou nog in 'n lang tyd gehoor het, is hoe daai kleintjies vir my terugsing. So maak seker jy bly ingeskakel daarvoor en natuurlik jou Heels kompetisie. Jy kan 'n groot geskenkprys of 'n groot prys wen van Heels af ter waarde van R5000 in kontant of 'n R2000 se geskenkbewys en 'n geskenkpak. So maak seker jy skuif 'n bietjie nader aan die radio om jou viervoetige vriend lekker te bederf. Maar eers kom ek begin hierdie show op die lekker regte manier met 'n stukkie smokey rock and roll rodeo. Daarna is 'n dou vir dag, die avontuur en Juanita Du Plessis met, liewe jenne.

0: Tänne Juani taas ei ue live jännä. Sai ladai dag lach. Jy is op die beter alternatief saam met my Natisha. Is wat nou woensdag en ek gedink ek gaan dit 'n bietjie ligter maak want die laaste paar woensdae was redelik swaar geweest en ons ek het dit gaan haal daal waar jy moet 'n bietjie dink oor die lewe. So ek het gedink ek gaan dit klein bietjie ligter maak hierdie woensdag want volgende woensdag is ons weer by 'n swaar enetjie. Jy sal die dogtertjie onthou waarmee ek gesels het, haar pa gesels het so 'n paar maande terug en hulle is weer terug op die program en ons gaan hoor hoe gaan dit met haar en ek het gedink kom ons maak dit 'n klein bietjie ligter hierdie woensdag en ek het hierdie raak gelees in 2025 a storm chasing couple turned a dangerous moment into a viral story. Bryce Shelton proposed to his girlfriend Paige Burdemos while standing in front of a large tornado in South Dakota. Nou ja, what could go wrong? Wat kan nou verkeerd gaan? The two had met through the storm chasing community and had been chasing extreme weather together for over a year. Shelton had reportedly been planning the proposal for months waiting for the right moment. Nou dis my mooi want obviously deel hulle dieselfde belangstellings en dit is baie belangrik in jou wêreld en in jou lewe om dieselfde belangstellings en liefde saam met iemand te deel want dit word initieel hele wêreld, ons wêreld, nie net jou wêreld nie, ons wêreld. En ek weet soms sê jy ag nee, ek is okay op my eie. Nie almal is okay op hulle eie nie. En dit het my nou maak dink, wat sou gebeur het as sy nou nee gesê het? As sy nou daar gestaan het en sy het nou gesê nee. En ek het toe gaan verder lees in hierdie gat in en daar is 'n paar mense wat dit gedoen het en hulle is afgekeer. Onder andere het iemand vir hom gesê, I am so incredibly flattered. Dis hoe sy nee gesê het. Persoon het gevra, hy, sal jy met my trou asseblief? Dis mos nou die volgende logiese stap. Ook nie altyd nie, dit hang af watter verhouding jy in is. Is trou nie altyd die logiese stap nie, maar ja, verloof, if you know, you know. Daar is mense wat vir 6 maande by mekaar is dan trou hulle. Daar is mense wat vir 10 jaar by mekaar is dan trou hulle nie. Daar is mense wat vir 'n maand by mekaar is dan trou hulle. So each to his own, ek weet op klomp van julle het al vir my op die WhatsApp lyn ook gesê, 'n vrou was 'n maand saam met 'n man gewees te trou hulle en hulle is al iets so 56 jaar lank getroud. So it happens. Hoe mens iemand afkeer, though, is baie spesifiek en nogals redelik belangrik, want ek het so deur hierdie lys gegaan van hoe sekere mense toe op Reddit, wat hoe hulle afgesê is, hoe die meisie vir hom nou gesê het, dankie, maar nee dankie, en ek denk hierdie was maar die ergste. I'm so incredibly flattered and I care about you deeply, but I cannot say yes. We have different visions for the future, which is valid. My feelings aren't quite on the same page and you deserve someone who can give you your whole heart. You are a wonderful person and I hope we can still be friends. Da. I hope we can still be friends. Né? Nee? Seker, soms werk dit. Soms werk dit, maar ek dink nie jy gaan vriende wees nadat jy vir hom nee gesê het as hy vir jou gevra het om te trou nie. So ek wil by jou hoor as luisteraar 074-2989. Was jy in die posisie gewees wat 'n vriend of vriendin verlief geraak het op jou en jy moes op 'n mooi manier gesê het oorgegou gevoel is hy daar nie, of moes jy vir iemand nee sê, toe hy of sy vir jou gevra het om te trou, en hoe het jy dit hanteer, hoe het jy dit gedoen, en praat jy vandag nog, daar is 'n baie interessante feit wat ek graag wil weet, is daar nog conversation tussen julle. Kom ek vertel jou van Groot Visa aan te kraal, vrijdag die 24ste juli van 12 uur tot en met 4 uur toe, keir die bok waar by die Groot Visa aan te kraal view winkelcentrum as deel van die eerste verjaarsdagviering. Bok Radio begin die partijkie wat die hele naweek lang gaan duur met heel wat heerlijke activiteite vir julle familie. Kom maak het draai by die inkopie en leefstijl feestviering en beleef al die wonderlike aanbiedinge by Groot Visa aan te kraal view. Sien jou daar, ek sien uit, soos ek sê, ek sien jou daar. Hi, hoe toevallig, Avril Lavigne met Girlfriend en Tino met Fas en Los.
1: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
2: Time Out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra, of jy kan die regte mense vra. Time Out, Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out, Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za.
3: Jy kan aftershave aansit, like jy blauw oog jou gezicht, maar as niks wat jy nie is verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
4: Harder as jou tannie, so be.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 12:30, goeiemiddag. Die Weskaapse bloeddiens doen opnuut 'n beroep op die publiek om iets merkwaardig te doen deur bloed te skenk. Die diens benodig dringend voorraad in alle bloedgroepe en vra voornemende skenkers om so gou moontlik hul naaste bloedkliniek te besoek. Enige persoon tussen 16 en 75 wat 'n gesonde lewenstyl handhaaf kan moontlik kwalifiseer om bloed te skenk. In Kaapstad het byna 100 miljoen rand bewillig om mense wat op die straat slaap te ondersteun en skuilingsverblyf uit te brei. Burgemeesterskomitee lid vir gemeenskapsdienste en gesondheid Francine Higgum sê die befondsing sluit 87 miljoen rand in vir veilige ruimtes, uitreikprogramme en geleenthede vir winterondersteuningsprogramme. Sy sê 'n verdere 10.1 miljoen rand sal 5 verblyfprojekte befonds. Sy voeg by die belegging sal kwesbare inwoners help met skuiling, gesondheidsorg en geleenthede om 'n lewens te herbou. Daarom die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 1.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altenantis.co.za.
3: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Autonantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vat die lang pad met Autonantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na autonantis.co.za of skakel 02. As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Autonantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vat die lang pad met Autonantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na autonantis.co.za of skakel 021 872 7733.

0: WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. Smart Sync, waar jou krane, klokkies en ketel slimmer word.
1: Beter kwaliteit, 'n beter afwerking. Slegs by Builders. Beskerm jou buitemure met Fire Earth 20 liter severe weather alle standaard klere. Nou R939. Spaar R100. Kry ook Dulux 20 liter acrylic PVA pastel basis vir R1469. Spaar R230. Vind jou ware klere met ons in-stoor kleermeng en inkleerdiens. Pryse geldig tot 7 September 2026. P&V's geld. Kom na Builders. Kry dit gedoen.
2: Is daar 'n

Je weet wat zullen van koude handen? Dit betekent warm liefde. En Boek van Blark sê vir jou koude voeten en warm liefde. Hoekom is dit altyd so in 'n verhouding dat daar een is wat altyd warm kry en een is wat altyd koud kry? Altyd. Daar is altyd een wat koud kry en daar is altyd een wat warm kry. It's always like that. So gepraat van verhoudings, ek kyk 'n bietjie na... As jy getrou, wou trou met iemand en daardie persoon gevra het om te trou en daardie persoon sê, ach weet jy, nee dankie, hoe hanteer jy dit en hoe sê jy vir iemand nee? Hoe sê vir iemand, hoor jy jammer, nee, dit gaan nie werk nie, ek sien jou toekomst saam met jou nie. Of hoe sê jy vir 'n vriend of 'n vriendin, ek is nie so verlief op jou nie, of nee, ek sien jou nie

0: so nie. Dis moeilik, dis 'n baie moeilike situasie om te navigate en te hanteer. Ek moet sê, ek is op baie goeie terme met al my exe, net omdat dit vir my baie belangrik is om 'n decent human being te wees. Dis nie altyd maklik nie, en dis nie altyd, dis makliker gesê as gedaan, want ja, dinge gebeur, en seer is maar, het maar 'n manier om die lelikheid mense uit te bring, en dis valid, want jy het seer op daai oomblik. Maar ek moet sê, vir my is dit baie belangrik om 'n decent human being te wees, en is ook hoe daardie persoon jou afgesê het. Nou, dit maak 'n groot verskil of daar 'n oop line of communication was, of daardie persoon opreg was, of dit eg was, en of dit net regtig nie mooi was nie. Dan sal ek ook sê, nee wat, block and bless, darling, block and bless. So ek wil by jou hoor, 074-2000-989, moes jy al nee sê vir iemand, moes jy al so al bykie sy paaikie toestap en sê,
1: Ek het nogal een redelijke historie.
0: Okay.
1: Ek ben nie gevra om die trou nie, maar op daar die stadium is ek gevra om die kuis, die refreen.
0: Okay.
1: Dat was altijd, dit was rechtig, net vriend. Ons het saam gekeier, ons het saam uitgegaan om te gaan daar. Saam met een groep vriende. En, toe beplan die oudie om my te vra om te kuis.
0: Okay.
1: En, Hy het my ma gevra
0: wow.
1: of hy met my kan kuis.
0: Ok.
1: En my ma sê toe vir my, hoorie, dit is die ouste plan. En dit is dan net het gaan gebeur. So, wat hy toe nou het, op een gegeven tyd geweet, daar is net tussen ons nie.
0: Ok.
1: En, so op die einde van die dag, die dag hy op by die huis, met die mandjies vol goedjies, daar was champagne en daar was rose, heel rose, elke ding het een betekenis gehad, maar die ding wat ek rechtig kan onthou is een leeuw, daar was een leeuwkie, en op die dressie daar gestaan, want jy maak die leeuw in my wakker, en tot vandag toe nog, laag ons dood, as ons praat met die leeuw, jy maak die leeuw in my wakker. Maar ja, toen net voor, ek het toe gaan wegkruip, en my ma het vir die ouwe gesê, nee, dit gaan nie gebeur nie.
0: Nee.
1: Ek dink, ek het net nie die kracht gehad om te sê, luister, dit is nie baan te hierdie verhouding gaan lei nie.
0: Het gaan wegkruip.
1: Maar ja, dit is maar my story.
0: Jy maak die leeuw in my wakker, so lag jy in jou ma daar, of lag jy in die ou wat nou, ek dink nie, jylle is vriende nie, ek lei af, jylle praat nie meer met mekaar nie, maar ja, dit is, uit jou ma gaan vra om vir jou te vra om te kijk, maar, onthou jy op school, toe jy gesit het daar, en dan kom maar een sienkie, en dan gooi vir jou so chocolate so oor die tafel, hy gooi net vir jou so chocolate, en dan sê vir jou, sal jy my meisie wees? En sê, ja, ja, so dit is ook vir my baie mooi, wat het geword daarvan? Waar is die mans? Vra eerst vir die girl om te kies, voordat ons ingaan in die hele trou ding in, maar dit was altijd vir my mooi op laarskool, vir alle plattelandse laarskool, dan sal hulle of inkom en vir jou so kosmos blommiekie gee, en sê, sal jy met my kies? En dan hou die kies so, wat die week. We had been together for 10 years. It was the mother of my son. She declined saying, we have grown apart and I can't see myself growing old with you. Our goals are not aligned. We went our separate ways a few months later, but as we still have a common thread, our son, we do still keep it civil and we co-parent better than we coupled. So yes, we do communicate regularly. En somtijds is jy net beter vriende as wat jy saam is. En dis baie belangrik ook wanneer jy moet besef, 'n verhouding is nie meer gesond vir jou nie, dit is ongesond en jy moet wegloop. En dit is baie braaf van jou om daai besluit te neem.
2: Middag Natisha, ek dink maar die groot ding is net om altyd oop en eerlik te wees met daardie persoon.
0: Yes, altyd.
2: Soos wat ek maar gedoen het, die galkie wou trou met my en ek het maar net gesê, weet, jou sissie soen beter.
0: Jo!
2: So ja, dit is maar een probleem, jong. Luister, dit was net een grapje hoor.
0: Op daai noot, Dasha, mad about it.

0: Ons duif daar met die een vir my, maar hoe weet jy?
1: Vir my.
0: Ek het vir jou 'n storie vertel van 'n man wat 'n vrou gevra het om te trou voor 'n tornado, aangesien hulle nou dieselfde belangstellings gehad het en hulle altyd storm chasers was. Toe sê sy vir hom, dankie, maar nee dankie, dit was lekker, maar ons nou klaar. So, was jy al ooit in daai posisie gewees wat jy vir iemand moes sê, weet jy, ek sien nie 'n toekoms saam met jou nie, nee, tot ziens, ek weet nie wat om, nee, 074-2009-89, laat jy my weet, asseblief, ek denk, dit is baie belangrik hoe jy iemand afsê ook, en het sê baie van jou, as jy dit met compassion doen, en as jy dit mooi doen, dan is daar dalk die brug vir vriendskap, dit hang definitief af hoe jy dit doen, en hoe jy ook, daai persoon hanteer, want dit is 'n seer, dit is 'n diep seer, jy is letterlik besig om vir iemand te sê, hoorie, ek hou nie meer van jou nie, so dit is 'n diep, diep seer, sy het dit op 'n baie mooi manier hanteer, en sy het gesê, hoorie, sy wens, en sy hoop, ons kan nog vriende wees, persoonlikhede verskil, my persoonlikheid is net so, ek is a decent human being, ek wil baie graag vriende wees met allemaal, en ek wil, ek glo aan grace en aan kindness, so as ek kan kind wees en kan gaaf wees, dan sal ek altyd kies om eerder gaaf te wees, maar jy moet my ook nou nie in 'n hoek druk nie, want as jy my in 'n hoek druk, gaan ek nou ergens, gaan ek begin kwaai raak, jy verstaan. So ek wil by jou hoor, 074-2009-89, wat jy sê?
2: Ek en my vrou is nou 11 jaar saam, maar ons 7 jaar getrouwd. Daai dag word ons met die trouwe wat die dominee nou gevra het, nou van toe die dood ons kei en al soeke goed, toe dat ek dit afgehaak en nie een dag verder nie. Kijk, ek raai mense so nie lach gehad. Hulle sê, dit was die beste trouwe ooit gewees.
0: Ek denk, as ek ooit een dag weer per ongeluk trou, dan sal ek definitief dit baie meer fun maak. Ek sal dit vol humor maak, ek sal dit lekker maak. Ek het vir iemand daai dag gesê, ek gee nie om oor, ek wil nie dier nie, ek wil net 'n wit rok aan hê, en ek wil net 'n glas whisky. As jy vir my 'n wit rok gee en 'n glas whisky en al my vriende, dan is ons okay. Dan is ons happy, dan is dit 'n lekker troue. Dan sê iemand, die sal, solank jy nie die girl vra om te trou, terwyl die kar bestuur op pad winkel toe nie, behoort jy okay te wees. Just be romantic, okay? Anders gaan dit definitief 'n nee wees. Ja, ek dink nie jy moet net so al van die, wel, dit hang af van julle dinamika van julle verhouding. As julle saam ry in 'n kar en jy draai na hom toe en hy draai na jou toe en hy sê, okay, gaan ons dit doen, gaan ons trou en dit is julle vibe en dit is okay vir julle, then by all means, elke verhouding is anders. En dit is wat vir jou spesiaal is en dalk is dit spesiaal vir jou in die kar op pad winkel toe. Jy weet om 'n olieskoek ergens te gaan koop. Rowan Josh met Verlore en PhD met I Won't Let You Down en dit gaan jy dan oorneem na die hoofnes toe saam met Albertus Kotze. So daarna is dit tyd vir uit die mond van die suigeling en ek het vir die klein span gevra om hulle gunsteling liedjie vir my te sing. En dit gaan nou jou dag maak.
3: Dis terug, dis beter en dis groter as ooit. Food Lovers Market bring vir jou ons beroemde winterkarnaval met al die seisoen se grootste aanbiedinge. So kom kry fantastiese waarde op alles wat jou gesin nodig het, van vars groente en vrugte tot die beste uit ons slaghuis en al jou gunsteling inkopies. Geldig vanaf donderdag 23 Julie tot sondag 2 Augustus slegs by Food Lovers Market.
4: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
5: Die bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
6: Die bokkies is jou taal, jou kultuur en jou mense.
7: Die bokkies is tops, die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie geweste.
8: Die bokkies is Pure Afrikaans.
9: Hierdie is jou bokkies, Sondag 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
10: Bokkeralie, jou planbaan van lekker lewe.

0: word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 1:00 in die nuus vanmiddag. Werknemers van De Beers se Venetia diamantmyn vrees werksverliese. Soil of Africa verwelkom ondersoek en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Werknemers van De Beers se Winnie Champagne in Oldeys Limpopo is bekommerd oor moontlike werksverliese nadat die onderneming besluit het om produksie vir 2 jaar op te skort. Die stap stel meer as 1200 werksgeleenthede in gevaar in die grootste diamantmyn in Suid-Afrika. Sekere werknemers het reeds artikel 189A kennisgewings ontvang wat tot afleggings kan lei. De Beers sê die tydelike opskorting van produksie sal sy ondergrondse uitbreidingsprojek ondersteun en reageer op die swak wêreldvraag na natuurlike diamante. Die burgerlike beweging Soil of Africa verwelkom die minister van openbare werke en infrastruktuur Dean McPherson se besluit om 'n omvattende ondersoek te doen na die staat se 6238 residensiële eiendomme. Die eiendom is aan verskeie departemente toegeken en word landwyd deur staatsamptenare bewoon, die meeste in KwaZulu-Natal. Soil of Africa woordvoerder Luzuko Sefute sê indien daar bewyse is van verkwistende uitgawes, voorkeurbehandeling of nie nakoming van wetlike vereistes, moet toepaslike regstellende maatreëls ingestel word.
3: Equally important is ensuring that surplus and underutilized state properties are disposed of through transparent and legal compliance processes, with the proceeds reinvested into national priorities such as affordable housing, infrastructure development, education, healthcare, and community upliftment.
2: Die minister van maatskaplike ontwikkeling Dina Pole sê die regering beoog om gedurende die 2026-27 boekjaar 1.5 miljard rand te bespaar deur middel van die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid se hersieningsprogram vir maatskaplike toelaas. Pole het aan die media gesê die hersiening sal verseker dat slegs kwalifiserende begunstigdes toelaas ontvang, terwyl bedrog en verkeerde betalings voorkom word. Sy sê die besparings kan na ander regeringsprioriteite herlei word, terwyl die langtermyn volhoubaarheid van die maatskaplike bystandstelsel beskerm word.
4: This grant review process also continues to guard against the wasteful government resources in line with the already pressured government fiscus. The more we save, the more our people are covered with social assistance. These measures are intended to enhance service delivery, improve operational efficiency, and ensure the cost-effective administration of social assistance while safeguarding the system.
2: En die Amerikaanse president Donald Trump dreig om 'n kompleks bekend as Pickaxe Mountain te tref wat vermoedelike ondergrondse kernterrein is waar Iran moontlike onverklaarde verrykingsaanleg bou. Dit is in 2020 aan die Verenigde Nasies se internasionale atoomenergieagentskap verklaar as 'n toekomstige aanleg om toerusting op te rig wat kernbrandstof vervaardig. Trump sê hy is daartoe verbind om te keer dat Iran 'n kernwapen vervaardig. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.46 teen die dollar, R18.80 teen die euro en R22.01 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,116.40 per fynons en die prys van Brent olie $90.81 per vat. Bitcoin verhandel teen $65,885. Ten slotte net weer die hoofnuus, werknemers van De Beers se Venetia diamantmyn vrees werksverliese. Daarom het die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 2, plaaslike nuus om 1:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Hey, we buy cars. How does it work if I want to sell my car?

0: fans. Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Tafelberg Meubels bied jou vier warm winterbesparings op Siemens kombuistoestelle, soos die silwer 9 kg voorlaai wasmasjien teen slegs 799 of die silwer 9 kg kondensertuimeldroër teen slegs 999 of kry die Siemens volle outomatiese koffiemasjien teen 12399. Maar opskit, die aanbiedinge is slegs geldig tot 31 Julie terwyl voorraad hou. Siemens en Tafelberg Meubels, altyd beter.
3: Hou vas jou hoorns. Dis Bokradio.

0: sometimes you gotta let it go. Let it go. You gotta let it slide. Let it ride. Let it go. You gotta let it ride. En soos Keith Urban en Snoop Dogg said, you let it roll. Jy is op 'n beter alternatief saam met my Natisha. Ek en jy gesels 'n bietjie oor hoe om iemand af te sê. Ek het vir jou 'n storie gelees oor 'n vrou. A storm chasing couple turned a dangerous moment into a viral story. Bryce Shelton proposed to his girlfriend Paige Bradonas while standing in front of a large tornado in South Dakota. The two had met through storm chasing community and had been chasing extreme weather together for over a year. Shelton had reportedly been planning the proposal for months, waiting for the right moment. And on June 28th, she said no. She politely declined. Sy het gesê, nee, ons wêrelde is nie dieselfde nie. Ek en jy, ons pas nie lekker nie. Ons moet net vriende bly. Ek dink nie jy kan teruggaan na 'n verhouding na dit nie. En ek dis ook hoe jy dit vir iemand sê, hoe jy iemand afsê. Het ook baie daarmee te doen oor hoe die toekoms vir jou gaan lyk. En dit is wat jy te sê gehad het.
1: Hallo Natisha.
0: Hallo.
1: Ja, nadat ek en my ex-vrou uit mekaar uit is, het ek sommer baie vinnige ander girl ontmoet, wat toevallig net uit haar huwelik is. Al twee ons partners het ons rondgeneek. En ons het sommer baie vinnig saam ingetrek ook. Sy kinders, ek het kinders.
0: Oepsie.
1: En sêker so 2-3 jaar lang wat ons saam gebly het, maar ons het al meer en meer begin beklei. En ek het toe agtergekom, dat was actually net a rebound.
0: Dat was die woord, rebound, there's the word.
1: Omdat ons al twee en uit die huwelik uitgestap het en seer gekry het. En ek sê toe van, wel, sy het my paar keer weggejaag, toe sê ek van, okay, help my soek na huis. En toe kry sy vir my jyne.
0: Okay.
1: En toe sê ek van, right, ek trek. En toe begin sy te huil en sê nie, ek moet asseblief bly. Toe sê ek van, weet jy wat, ons is al twee net rebounds in mekaar. Kom, ek trek eerder uit. En ons bly goeie vriende voordat ons as kwaai vriende uit mekaar uitgaan. En ja, ek het uitgetrek en tot vandag toe nog, is nou al 10 jaar later, is ons nog steeds vriende.
0: Oh, so dit kan.
1: Sy het haar boyfriend en alles, ek is single and happy.
0: It can happen. En jy moet versigtig wees vir die rebound hou, ne? Hy kom al vir jou somtijds, jy moet versigtig wees vir hom. Maar dis 'n moeilike situasie daai ook. It's hard. Want soms dink jy dis 'n rebound en dan is dit nie 'n rebound nie, ne? Maar dit is 'n moeilike situasie daai. En dan sê iemand hierso vir my kerel het my afgesê in 'n brief. Geen probleme in die verhouding gehad nie. Het gaan kuier by hom vir die naweek. Ons het op daai tyd so 40 km van mekaar gebly. Toe ek die Sondag by die aand by die huis kom, toe sien ek die brief in my tas met 'n chocolate. Needless to say, as ek nou terugdink het aan my guns gedoen. Ja, as jy terugkyk na alles wat in jou lewe gebeur het en elke pad wat jy gevolg het, het jou gebring na die pad toe waar jy moet wees, ne? As jy dalk nie daai persoon ontmoet het nie, sou jy nie dalk die liefde van jou lewe ontmoet het nie. En ek dink dis baie belangrik wanneer jy op daai punt ook staan om vir iemand te sê, hoorie, ons is nie meer goed vir mekaar nie, dit is nou klaar, ons het nog steeds respect vir mekaar, but it's done now. Ons is nie meer goed vir mekaar nie. Jy wil ander dinge hê, ek wil ander dinge hê, so kom ons gaan mooi uit mekaar uit. So dis ook 'n baie groot mens ding om te bereik in jou verhouding en jou lewe. Net in jou mens wees ook. Maar ek moet sê, ten minste het hy jou landing een klein bietjie sagter gemaak met een chokolade. Ek hoop dit was 'n duur chokolade gewees. Maar soos jy daar sê, het jou guns gedoen. Somtijds word ons gunse bewys. Jy kan dit nie op daai oomblik sien nie, jy kan dit nie verstaan nie. Maar as jy terugkyk, dan sê jy soos, ah, there's it. Wynand Strydom met Skemerblom.
2: Is 100 jaar genoeg as die rigting na my roep. En die kaart lee aan my handen, en die kronkelbad vijandig, en die kagebos my groep.

0: Wynand stryd om daar met skemerblom. Eventueel kry almal hulle eie skemerblom. My engel is jy. Vrydag die 24ste Julie van 12:00 tot en met 4:00 toe kuier die Bokwaal by Groot Visantekraal View Winkelsentrum as deel van hulle eerste verjaarsdagviering. Bok Radio begin die partytjie wat die hele naweek lank gaan duur met heelwat heerlike aktiwiteite vir die hele familie. Kom maak 'n draai by hierdie inkopie en leefstyl feesviering en beleef al die wonderlike aanbiedinge by Groot Visantekraal View. Ons sien jou daar net hierna is dit tyd vir uit die mond van die suigeling.
1: Ons feestye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
2: Reed's Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a citron carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot carnival deals. Only at Reed's Belleville, 1 Portrecker Road. T's and C's apply.
3: Nee, die regte noot. Nee, die

0: Arnie Venter om met Saterdag. Dit is nog nie Saterdag nie, maar dit is klein Saterdag. Dit is Woensdag die 22ste Julie. En ek is redelijk opgewonde. Ek het dalk een klein bietjie inside info op die oomblik. Jy weet die Bokboot is Bokboot 2027 is daar een lekker speciale aanbieding. Gaan kyk ons sociale media. Daar is een ongelooflike speciale aanbieding. Gaan kry dit nou dadelijk. Die Bokboot natuurlijk van die 11de maart tot die 16de maart. En dit is, ons gaan bietjie walvisbaai toe. En ek en iemand het vanoggend daaroor gepraat en ek het gesê nooit. Hulle sal nooit, daai persoon sal nooit op die boot kom nie. En weet jy wat, vanoggend het my klein baas vir my gesê, daai persoon kom op die boot. Ek mag dit nie sê nie. Hy kom van my generasie af. Ek is een van sy grootste aanhangers. So ek gaan definitief elke show wat hy op daai bokboot het, gaan ek daar wees. Want ek onthou toe ek 'n jong dogtertjie was en hulle eerste album het uitgekom en almal het gesê, hierdie is van die duivel. Hierdie is van die duivel, so jy kan dalk miskien aflei wie dit is, maar ek is bitter opgewonde. So gaan kry jou kaartjie vir die Bok Radio Bokboot 2027, en while you at it, gaan kry sommer jou Bokkies kaartjie, jou Weskaapse Bokkie toekennings wat natuurlijk die 15 November plaasvind, gaan kry jou kaartjie daarvoor. Dit begin by net R99. R99, ons gaan jou daar sien, en jy gaan saam met ongelooflike kunstenaars, onder andere die ene ook, kan keier, maar nou eerst, tyd vir
1: Uit die mond van die suigeling met Natisha op Bok Radio.
0: En die mond van die suigeling het vir die klein span gevra, wat is jou gunsteling liedjie, en hulle moes dit sing ook, en dit is wat hulle vir my gegee het.
2: Hallo my naikie baikie.
3: Hallo.
2: Hoe gaan dit met jou?
3: Goed.
2: Daar sê, sê of my naai, wat is jou gunsteling liedjie?
3: I love you mommy.
2: I love you mommy.
0: I love you mommy.
2: Kan jy hom vir my sing?

0: inside my heart. When I am here with you, I feel happy. Cha-cha-cha.
1: Oh, hy weer gehoor.
2: Dis baie mooi.
1: Beautiful.
3: Kai, Andre, wat is jou gunsteling liedjie?
4: Superman.
3: Kai, gaan jy hom vir my sing?
1: Love it, kind.
4: Ek is Superman, Batman, Iron Man, Spider-Man.
1: En hy's op noot, né?
4: Ek jou oppas in die donker. Vir jou weer wees.
1: As ek.
4: Ek is Superman, Batman,
1: my hart.
4: Iron Man, Spider-Man, wees.
3: Hello, Summer. Hello,
1: Stopai.
5: Hello.
3: Summer, what is your favorite song?
5: Waka Waka.
3: And can you sing Waka Waka? Let's go.
5: Samina Mina. Waka Waka. Samina Mina. Sangarema. It's time for Africa.
1: Sy kies die moeilikste gedeelte.
3: Sing dat ek bietjie hoor.
5: Favorite chemical weather.
1: Wat is hierdie bietjie?
5: Keep it light in the darkness. My God, that is who you are.
3: Baie mooi, Christo. Hallo, Lisa.
6: Hallo.
3: Lisa, what is your favorite song?
6: Fishing for Jesus.
3: Fishing for Jesus.
1: Fishing for Jesus.
6: Fishing for Jesus. Fishing for Jesus. Fishing for Jesus every day. With a Bible in my hand. And Jesus on my side. Fishing for Jesus every day.
1: Doen jy my terug na sonndagskoolklas toe? Jy weet, as jy in die middel van die aand wakker word, dan kan jy nog loof hom met die tromme, loof hom met die harp. Jy sing, jy ken hom, jy onthou hom, ne? Jy onthou hom, want jy was heel voor. Jy was in die sonndagskoolklas, enige van daai liedjies. Wat is daar aan die ene ook van iets van bou, bou, bou, daar sween ook daar ergens. Dit was uit die mond van die suigeling gewees, en hulle het vir jou hulle gunsteling liedjies gesing. George Harrison gaan nou vir jou syne sing, Got My Mind Set On You, en Tianina Burr met Speel Met Vuur, en dit gaan jy dan ook neem na die plaas, ek en die stu saam met Albert.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 1:30, goeiemiddag. Die Weskaapse regering bied tot donderdag gratis voertuigveiligheidsinspeksies vir ledervervoer en openbare vervoer voertuie aan. Die departement van mobiliteit se provinsiale woordvoerder, Morera Ali, sê die projek ondersteun veilige reise vir leders en pendelaars deur bestuurders en operateurs aan te moedig om hul voertuie proaktief te laat evalueer. Sy sê voorkomende voertuigonderhoud bly een van die doeltreffendste maniere om meganiese probleme te verminder en voorkombare voorvalle te vermy. En die Weskaapse bloeddienst doen opnuut 'n beroep op die publiek om iets merkwaardig te doen deur bloed te skenk. Die diens benodig dringend voorraad in alle bloedgroepe en vra voornemende skenkers om so gou moontlik hul naaste bloedkliniek te besoek. Enige persoon tussen 16 en 75 wat 'n gesonde lewenstyl handhaaf, kan moontlik kwalifiseer om bloed te skenk. Daarmee die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 2.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za.
1: Kliniek te besoek. Enige persoon tussen 16 en 75 wat 'n gesonde lewenstyl handhaaf, kan moontlik kwalifiseer om bloed te skenk. Daarmee die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 2.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za. Watter naam kan jy

0: ZA. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop. Autonantis is die plek vir jou. Autonantis.co.za.
1: Tegnologie het baie verander van my Bruce Beyers daad tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
2: Hi there.
1: Sit aan die swembadpomp.
2: Sure.
1: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
2: I can do that.
1: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met SmartSync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan SmartSync.
3: Okay, moenie dat het snaaks lyk nie. Kyk net reg uit vorentoe. Nee, dit sal nie werk nie. Wys minstens dat jy hulle raak sien. Ons het oogkontak gemaak. Nou kan ek hom nie ignoreer nie. Het ek iets om te gee? Daar is klein geld, iewers. Gee net iets. Dis reg. Dit help. Help dit?
4: Daar is 'n beter manier om te help. Die Stad Kaapstad bied skuiling, kos en gesondheidsorg aan mense wat op straat woon. Isango, die deur tot 'n beter lewe. Aan jou gebring deur die Stad Kaapstad.
5: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
6: Hierdie naweek is daar groot pret by Heroes Live. Vrydag 24 Julie is Bartu op die verhoog met sy vol energie vertoning. Saterdag 25 Julie bring Lihani May 'n bietjie benouni na Brackenfell. En Sondag die 26ste Julie vier Tommy Dell sy 84ste verjaarsdag saam met ons. Dan op Woensdag 29 Julie is Apple ook by Heroes Live. Kaartjies is beperk, so kry joune vandag by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.

alhoewel hy nie meer haar het om te skit nie, skit hy nog steeds. Sit jou aan in die lig, jy kan sukkel met jou rug.

Sandrey met skit 7 oseane van Andriet wat vir jou voorlê en dan gaan ek jou groet vir die dag. Ek en jy het bietjie gesels oor verhoudings, hoe verbreek jy mense verhouding of as iemand vir jou vra om te trou, hoe sê jy op 'n mooi manier dankie, maar nee, dankie. En hierdie boodskap het nou net ingekom en ek het al dit raak gelees en ek probeer my lewe so leef. Môre Natisha, iets wat ek moes leer is some people come into your life for a reason and some people only for a season. Die reason mense kom om vir jou iets te leer, dalk om sterk te wees, om te vergeef om vir jouself op te staan. Hulle bly dalk nie vir altyd nie, maar hulle laat 'n merk wat bly. Sonder hulle sou jy nie die vrou wees wat jy is nie en ek kan nie meer daarmee saamstem nie. Ek dink ek het baie mooi vergifnis geleer, die mag wat in vergifnis lê. Hoe dit jou losmaak. En ek sê altyd, ek het 'n program gekyk baie lank terug oor vergifnis en die vrou het die woord opgebreek. Sy forgive. I give you the gift of my forgiveness. En dit het my perspektief daai aand heeltemal totaal en al verander. So dis vir my baie belangrik. Ek het definitief geleer om te vergewe in my groot mens word jare. As ook om myself op te staan vir myself, maar ook op 'n mooi respekvolle manier. Jy hoef nie altyd lelik te wees nie. Jy hoef nie altyd, jy weet, die klein hondjie te wees wat daar rondom iemand se hakkies hap nie. You don't have to be that. You can be respectful. En jy kan nog steeds, respek moet verdien word, nie afgedwing word nie. Die season mense, soos die reën in die Kaap, pragtig nodig, maar nie vir altyd nie. Hulle is daar vir daai een hoofstuk, saam gelag, saam gehuil, saam gegroei en toe is die season verby. Dit maak nie seer, die maak nie minder seer minder nie, maar dit beteken nie dit was verkeerd nie. Die seer kom wanneer ons probeer om 'n season mens in 'n lifetime mens te verander of wanneer ons 'n reason probeer vashou lank nadat die les klaar geleer is. So ek los jou daarmee. Dankie vir daai. Ek gaan dit definitief saam met my neem. Hey! Andriet met 7 oseane.

0: nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Bok Radio, hooftrekker.
2: Het is nou 2:00 in die nuus vanmiddag, maar Bison Kokula pleit onskuldig in korrupsie voor. Werknemers van die Beers se Venetia Diamant Myn vreeks werksverliese en die geldsaake.
1: Bok Radio, nuus.
2: Goeiemiddag, die voormalige speaker van die nasionale vergadering, Nosiviwe Mapisa Nkakula, het onskuldig gepleit op 12 aanklagte van korrupsie en 1 van geldwasery aan die begin van haar verhoor in die Hooggeregshof in Pretoria. Dit hou verband met beweringe dat sy tussen 2014 en 2021 tydens haar termyn as minister van verdediging omkoopgeld van 4.5 miljoen rand gevra het van 'n kontrakteur betrokke by weermagkontrakte. Maar Pison Kokula ontken dat sy enige kontant ontvang het. 'N Sleutelgetuie, die kontrakteur Nombasa Sotwa Ndlovu, sal na verwagting getuig nadat vrywaring toegestaan is. Werknemers van die Beers se Venetia Myn in Oldeys Limpopo is bekommerd oor moontlike werkverliese nadat die onderneming besluit het om produksie vir 2 jaar op te skort. Die stap stel meer as 1200 werksgeleenthede in gevaar in die grootste diamantmyn in Suid-Afrika. Sekere werknemers het reeds artikel 189A kennisgewings ontvang wat tot afleggings kan lei. De Beers sê die tydelike opskorting van produksie sal sy ondergrondse uitbreidingsprojek ondersteun en reageer op die swak wêreldvraag na natuurlike diamante. Die burgerlike beweging Soil of Africa verwelkom die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, se besluit om 'n omvattende ondersoek te doen na die staat se 6238 residensiële eiendomme. Die eiendomme is aan verskeie departemente toegeken en word landwyd deur staatsamptenare bewoon. Soil of Africa se woordvoerder, Lusuko Sofuthi, sê indien daar bewyse is van verkwistende uitgawes, voorkeurbehandeling of nie nakoming van wetlike vereistes, moet toepaslike regstellende maatreëls ingestel word.
3: Equally important is ensuring that surplus and underutilized state properties are disposed of through transparent and legal compliance processes, with the proceeds reinvested into national priorities such as affordable housing, infrastructure development, education, healthcare and community upliftment.
2: En die Amerikaanse president Donald Trump dreig om 'n kompleks bekend as Pickaxe Mountain te tref, wat vermoedelik 'n ondergrondse kernterrein is waar Iran moontlik 'n onverklaarde verrykingsaanleg bou. Dit is in 2020 aan die Verenigde Nasies se internasionale atoomenergieagentskap verklaar as 'n toekomstige aanleg om toerusting op te rig wat kernbrandstof vervaardig. Trump sê hy is daartoe verbind om te keer dat Iran 'n kernwapen vervaardig. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.45 teen die dollar, R18.80 teen die euro en R22.01 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,116.40 per fynons en die prys van Brent 3 olie $90.67 per vat. Bitcoin verhandel teen $65,954. Ten slotte die hoofnuus, Mapisa Nkakula pleit onskuldig in korrupsie voor. Daarom in die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Kry jy soms daardie opstaan, aantrek en opdaag energie? Wel, dis die finale kiesersregistrasie naweek. Op 1 en 2 Augustus 2026 is registrasiestasies reg oor Suid-Afrika oop. Vanaf 8:00 die oggend tot 5:00 die middag. Daag op en registreer om in die komende plaaslike munisipale regeringsverkiesing te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000, besoek elections.org.za of WhatsApp 0600-88000. Hierdie boodskap word aan u gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: Bok Radio, bly ingeskakel.

net die beste van die klassieke treffers vir jou hier op Bok Radio. Baie dankie vir jou, Natisha. Dit is altyd lekker saam daar. Sy is môre terug tussen 12 en 2. 22 Julie 2026. As kyk gaan na jou wêreld, mens, 5 skepe het vandag al koers in die Rooi See en die Golf van Aden verander na 'n waarskuwing deur Yemen se Houthi rebellegroepe om Saudi hawens te vermy. Opsporingsdata toon dat 4 olietankskepe hul roetes gewysig het. 2 vaartuie stuur nou na Suezkanaal en die ander 2 na oop waters. 'N Vragskip met voertuie het van Jeddah weggedraai het volk nadat 3 Saudiese olietankskepe Dinsdag ook omgedraai het om die Jemense kus te vermy weens dreigemente van aanvalle deur die Houthi rebelle wat Iran ondersteun. Minstens 15 mense is vandag in 'n ongeluk tussen trams op die bekende Erasmusbrug in Rotterdam, Nederland, beseer. Beeldmateriaal van sekuriteitskameras wys hoe 'n tram agter in 'n ander een vasry. Nooddienswerkers het die beseerdes met draagbare en rolstoele verwyder. Die owerhede het aanvanklik die aantal beseerdes op 18 gestel, maar later na 15 hersien. Die brug, 'n belangrike vervoerspulpunt oor die Maasrivier, is in albei rigtings gesluit. En skepe met bande met Israel, Amerika en Saudi-Arabië loop 'n groter gevaar om deur Jemen se Houthi rebellegroep aangeval te word en word dus aangeraai om vaarte deur die Rooi See en Golf van Aden te vermy. Oliepryse styg met meer as 4% as gevolg daarvan. Dit is die jou wêreld in 'n netedop.

0: Bok Radio, Bobby van Jaarsveld, lief my weer lewendig asseblief nie. 22:02, baie dankie vir die incheck en die inloer. Penny se vraag vandag, if you take the wrong pill, you'll never know the truth. Dankie Anneke van Rein Swanepoel, wat eerste ingeloer het. Jy sê die antwoord is The Matrix, lekker dag vir jou. Hallo Bok Radio.
1: Yes Heinrich, altyd lekker om na jou te luister. Ek sit nou in tattoo bykie met my kliënt en ons luister en daai moet The Matrix wees. Een van my favorite movies ooit. Lekker dag, Marius Bosman hier so, bye bye.
0: Marius, dankie vir jou my vriend. Check maar meer gereeld in hoor. A mens worry. Ons het Hanru hier so, Reitenbach. Nie seker van waar nie, maar jy het gesê, dit is The Matrix. Hallo Bok Radio.
2: Wat is dit? Kan net The Matrix wees met Neo and the Morpheus epic movie. The blue or the red one? Per jy van soos het wees, lekker show.
0: Dankie Werner.
2: Mooi dag allemaal.
0: Mooi dag vir jou, baie dankie vir die incheck. The Matrix het ons hier van Dina Boucher. Baie dankie Dina. Matrix van Raymond het ook ingeleur. Mooi dag vir jou. Alta Marie, hallo Alta, jy het ook ingeleur, mooi dag vir jou, Marnel vanuit de Dorens, lekker dag verder, dankie vir die incheck, Jaco van Parijs, checking in, dankie vir die lekker muziek, mooi dag verder, Matrix is Penny's antwoord, dankie vir jou Jaco, lekker dag verder, hallo Bok Radio.
3: Hallo Triple H, Andra Iso, die antwoord op jou linker lopkrapper vir vandag is The Matrix, die flik is The Matrix. Lekker dag verder, bye.
0: Bye bye, dankie vir jou André, lekker dag verder, dankie vir die incheck. Nico wat gesê die antwoord is The Matrix. Right, ons het Sol vanuit Surrey in Engeland. Dankie vir jou, not so Surrey. Mooi dag vir jou daar, Sol. How's the Triple H? Goed en self, checked in net in Pieter van Kazakhstan. Van Engeland naar Kazakhstan. Hallo, Bok Radio.
4: Middag Heinrich, dis David hier in Kleinmond. Penny's linker loopkrapper klink vir my of dit dalk die Matrix kan wees.
0: Dankie vir jou, lekker dag verder. Hallo, Bok Radio.
5: Triple H, jou eister.
0: Persoonlijke speensien.
5: Penny's antwoord, geen idee nie. Ek vat maar Bok Smarties in die oggende. Want miskien sal een van die pilletjies my gemoedsbedrukking verlig, maar check dit in, ons loop met hom, Minnesota groete.
0: Hi my vriend, sterkte daar vanuit Minnesota. Take it easy, chin up pal. Theresa, altyd lekker om gereeld met jou te gesels vanuit New York. En Marius, hi.
6: Morgen Heinrich, morgen Bok Radio. Check in hier van Nebraska. Is lekker weer hier die kant. Hou die muziek boe. Jy hou ons op die pad. Penny. Hi, hy verkeerde pil. Hy blauwpil was nie een kopje pil nie hoor.
0: Vanuit Nebraska, daar is hy. Allemaal ingecheck, ingeloer. Dankie daarvoor. Waardeer het oprecht sterkte met jou dag. Penny. What is the answer?
7: If you take the wrong pill, you'll never know the truth. What movie am I? The answer is The Matrix. Well, there you have it. Welcome to the Triple H Show, brought to you by Cherry Tiger Valley, driven by the Halfway Group. Let's go, baby. Well, there

0: begin gecheck en geloer, dit is nou 27 minute na 2. Dit is koud buiten, maar by Safari Outdoor Stellenbosch is die winteraanbiedinge vuurwarm. Die Kersfees in Julie promosie is hier, vind plaas vanaf 23 Juli tot 2 Augustus by al 7 Safari Outdoor winkels landwyd. Dit is nou jou kans om groot te spaar op 'n uitgebreide reeks jagkamp en lewenstylprodukte as wat klere en topgehalte. Moet ook nie Saterdag 25 Julie misloop nie. Kuier saam met Bokradio regstreeks van 10 tot 2 namiddag by Safari Outdoor Stellenbosch, Devon Place Center op die hoek van Botlarey en die R304 Koolenhof. Safari Outdoor, jou paspoort uit die stad.
1: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmer ry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfmycherry.co.za.
2: Is jy verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord? Het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see? Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Besemfees geld.
3: Bokradio. Ons speel die treffers. Die verskonings nie.
4: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Continentus.
3: Bokradio, plaaslike nuus.
5: Dit is nou 2:30, goeiemiddag. Die Wes-Kaapse regering bied tot donderdag gratis voertuigveiligheidsinspeksies vir ledervervoer en openbare vervoer voertuie aan. Die Departement van Mobiliteit se provinsiale woordvoerder, Morera Helly, sê die projek ondersteun veilige reise vir leders en pendelaars deur bestuurders en operateurs aan te moedig om hul voertuie proaktief te laat evalueer. Sy sê voorkomende voertuigonderhoud bly een van die doeltreffendste maniere om meganiese probleme te verminder en voorkombare voorvalle te vermy. En die Wes-Kaapse bloeddiens doen opnuut 'n beroep op die publiek om iets merkwaardig te doen deur bloed te skenk. Die diens benodig dringend voorraad in alle bloedgroepe en vra voornemende skenkers om so gou moontlik hul naaste bloedkliniek te besoek. Enige persoon tussen 16 en 75 wat 'n gesonde lewenstyl handhaaf, kan moontlik kwalifiseer om bloed te skenk. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 3.
6: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantes.co.za.
7: Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Autonantes bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Autonantes.co.za.
8: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
3: Jou premium klank ervaring. Bokradio.

0: I'm a mess, a beautiful mess, and I'm proud of it. Who's perfect? BB Rexha vir jou hier op Bokronie. Lekker om saam met jou te keer. Baie dankie aan Cherry Tiger vir hulle gedryf deur die Halfway groep, wat die trotse borg is van die program. Wel, ek is splinter nuwe vriende gemaak. Bly ingeskakel daarvoor.
1: Rit, meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry, begin hier. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfmycherry.co.za.
2: Ons feestydes is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Cape Moor op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
3: Bokradio 98.9 FM.
0: Bokradio presies 20 minute voor 3. Hartlik goeiemiddag, baie dankie dat jy inskakel. Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand. Ek weet dis goeiemôre van heelwat mense vandag vanuit Amerika wat kom incheck en indoor. Baie dankie julle daarvoor. Sterkte met jou dag. Nou, gepraat van nuwe vriende. Ek het hom laasweek ontmoet. Blad geskit en hier sit hy in die ateljee. Nel de Villiers, die man agter die stuur van sake by Metro Mine. Welkom by Bok Radio.
4: Hoi, dankie.
0: Hoi, gaan dit goed?
4: Dit gaan goed.
0: Moenie bang wees, die microfoon byt nie terug.
4: Dis reg.
0: Soms hoop ek hy byt, maar dis heel ander onderwerp.
4: Ek sal my stem ook dok maak.
0: Jy is aan die stuur van sake by Metro Mine. Vertel ons bietjie meer van Metro Mine. Wie is julle?
4: Ons het begin in 2011 as Golden Diamond Solutions hieronder in Brackenfell. So ons is nou al meublement, dit is seker nou die Afrikaanse naam, furniture.
0: Het in Brackenfell. Al,
4: in Brackenfell en het in die goud en silver bedryf waar ons mense se juwele koop en kreerande aan hulle verkoop en so aan. So ons is nou van daai tyd af al hier, so, maar ons het nou redelik groot gegroei en besluit ons gaan nou uitbrei, nog winkels oopmaak en dit is net makliker, die naam wat ons moes gekies het, dis beter om vorentoe te gaan met 'n naam wat nou nie goed soos goud en daardie goed insluit nie, want dit is nie, dit gaan maar oor die intellektuele beskerming van die
0: korrek.
4: So ons het by die naam Metro Mine uitgekom, wat ons myn in die metro, en ons het nou al so dit is nou die naam het verander na Metro Mine toe, so dit is ons om nou verder vat.
0: Hoe lank bestaan julle al?
4: Ons is van 2011 af al in Brackenfell.
0: Okay, wel ons deel amper ons verjaarsdag, Bok Radio en Metro Mine dan.
4: Ja, ja.
0: Nee, amper dieselfde.
4: Ons kom selfs kan hulle kindertjies se hande vas.
0: Nee. So, ja. Sê vir my, wat maak Metro Mine anders as ander goud en silwer kopers?
4: Ek dink dit is die fokus, wat mens doen, is oor ons nou al so lank in die bedryf is en oor ons besef het, jy weet, as dit is nie 'n kort vinnige quick reach tipe van pad nie, en ons is nou al lank daar en ons het nou besef jy of ons weet nou al jy moet jou kliënte beskerm en jou kliënte hanteer en jou kliënte kom terug na jou toe. So ons bied kundigheid, ons bied diens en ons bied vertroue. So dit is ook maar so lank kan bestaan, jy weet nou. So ons is die, ek weet nie, ek kan nog nooit op die bricks and mortar Afrikaanse naam kom nie. Ja. Ons is die bricks and mortar van die goud en silwer bedryf, jy weet. Ons het, ja, dit is basies wat ons is. En mense kom na ons toe, want hulle vertrou ons en hulle kom terug na ons toe en hulle tel vir allemaal. So ons is al van PE af deur tot by Calvinia is ons al bekend, is ons naam ook al bekend. So.
0: Nou, ons gaan nou daarby uitkom, sê vir my, waar is die hoofkantoor?
4: Die hoofkantoor is hier so in Bellville. Brackenfell was ons eerste winkel gewees, soos Golden Diamonds Loosen, maar hy is nou Metromine Brackenfell. Dit was ons eerste winkel gewees, en ons kantore is in Bella Rosa in Bellville, so ons is locals. Of plaaslik.
0: Ja. Nou, ek hou daarvan, ek lees so tussen die lyne en ek vermoed ons gaan nog een paarkie stap en lang meer gesels, want jy praat nou van uitbrei, daar is heel wat ander takke, daar is heel wat dinge op die horizon op pad.
4: Ja, dit is ja, 'n bietjie toekomsvisie met die uitbrei, met die naamverandering wat ons nou aanpak en wat ons nou al reg gekry het, is om nou al 4 extra winkels oop te maak en die naam uit te brei. So die waar ons nou alleen uitgebrei het is Metromine Vredendal. Ons is nou al daar, ons is al Metromine Hermanus. Hulle is aan die gang en ons is nou besig met Metromine Rondebosch. En ja, so die planne is daar, dis aan die gang, die mark is ontvanklik vir ons, want ons bied daai ons bied die pad weg van daai, amper wil ek sê, cash for gold type van swart deur winkelkie daar in die hoek van 'n in die hoek van 'n van 'n steegie, weet, en jy hoor sommer die fuel so tii,
0: ja,
4: en jy is uitgelewer dan, jy weet, so nou bied ons maar 'n middelklas oplossing vir ons middelklas mense. Mooi oop winkel, kan makkelijk inkom, jy kom sit, dis nie, jy hoef nie te voel of jy jou wapens moet inbring of los, of jy gaan nooit weer gesien word nie. So dit is wat ons doen, jy weet.
0: Hoe kry ons jou in die hande? Ek weet jy is nou in Brackenfell, maar fysische adres en contactnummer?
4: Fysische adres is ons langs, ons sê altyd om die plek te sê is, jy gaan ons nie kry nie.
0: Ja.
4: Ons is langs die Brackenfell Dierehospitaal, ons is voor Brackenfell gas, en ons links van die plumbing winkel en reg oor kan die Kentucky in Ouperelweg.
0: En daar is een kliniek ook?
4: Daar is
0: die medische centrum.
4: Ja, die medische centrum is daar achter.
0: Dan kan jy dit nie mis nie, want dit is op jou hoek.
4: Ja, ja. So dit is op daar, ook daar waar die ou hoenderwinkelkie was. Jy weet. Dit is al die jare in Fairbridge Mall gewees.
0: En jy kan van die gatkant af ook inkom van Essential Health.
4: Dis net uit daar. Ook. So, ja,
0: nee, so jy kan dit nie mis nie.
4: Daar sal die ou wees wat vir jou wys draai om en kom weer terug. Jy weet, maar ja, right, so.
0: Wonderlik. Ons, soos ek sê, ons gaan weer gesels. Ons, ek geloof, ons gaan binnenkort by julle kom keier ook.
4: Ja,
0: met die bok,
4: baie uit daarna.
0: En dan gaan jy ons bietjie nader aan die tyd vertel van die nuwe planne en nuwe verwikkelinge ook. Maar intussen, maak kontak, maak 'n draai, gaan staan jou saam voor aan Nel en sy span. Nel, dankie vir die kort, kragtige kuier. Ons weet nou wie jy is en ons sien uit na die pad vorentoe.
4: Baie dankie Heinrich, ons waardeer het om saam te stap en help vir die pad ook die lang tyd.
0: Ons voorreg en welkom hier by Bok Radio.
4: Waardeer.
0: Dis Nel de Villiers dan, die man agter die stuur van sake by Metromine.

0: Leestekens glaskas vir jou hier op Bokradio. Dis 10 minute voor 3. Goeiemiddag, ons het vir jou die jongste nuus op pad. Dan, ek weet nie of jy laas week hierdie tyd geluister het nie. Ek is op so WhatsApp groepie. Ek dink per ongeluk gevoeg. Ek is steeds op die groep. Ek lewer nie kommentaar nie, so ek dink nie hulle weet wie my ook al bygevoeg of geadd het, weet nie. Ek is nog daar nie. Ek gaan vir jou, want daar is nou verwikkelinge op hierdie groep. Ek gaan vir jou speel wat laas week op die groepie gebeur het. Intussen was het maar stillerig toe gister, toe gons dit weer. Dit wil ek vir jou speel net na die plaaslike nuus om 3:30. 15:36. Hier is wat gebeur het toe ek op die groepie afkom of hulle op my afkom en ek weet nie, maar het ons dinge aan nie gebeur by Kerkstraat. Die groepie se naam is Kerkstraat, weet nie waar in Suid-Afrika nie, maar hier is wat vroeër gebeur het.
1: Julle, dis baie belangrik dat ons die persoon wie se vliegtuie so mors op my kar elke keer sodra ek dit gewas het in die hande kry. Dit kan nie so aangaan nie. Ek moet my kar buitekant parkeer as ek wil. Dis totaal en al onaanvaarbaar. As dit nie stop nie, gaan ek beslis met die voorsitter van die vliegduif klub moet gaan praat sodat ons die skuldige duiwe kan aanspreek hieroor. Hy speel golf saam met my man en is so een oproepie en dan is die skuldige een in die sop. Ek sê julle nou, as dit jou duiwe is, maak jou maar reg vir 'n hofsaak. My man is juist nou besig met 'n saak by die Hooggeregshof. Hy kan vanmiddag al 'n saak indien.
2: Jy moet pas op, Karen. Dis wat hulle wil hê ons moet dink. Daar is hommeltuie wat presies soos duiwe lyk met kameras wat elke beweging dophou wat ons maak. Dit is hoe die staat taps hou op ons. Daai afskeiding wat jy soos mors lyk, is klein datapakkies wat inligting insamel oor wat jy eet, waar jy koop en so voorts. Het jy dit geweet? Hulle kan deesdae alles wat jy doen volg met hierdie klein datapakkies en dit kom in alle forme. Jy dink dalk jy sit by daai bankie in die parkie en een of ander stout kind het nou weer 'n stok kaugom daar geplak. Nee. Dit is ook 'n datapakkie. Hoe dink jy weet hulle presies wanneer jou kar gewas word?
3: Hulle het nou wrachtig daai ander vleeltjie van die Vrystaat gekies in die Springbok oefengroep. Daai mannetjie val oor sy eie voete as hy probeer swink. En hy kan nie tackle om sy lewe te red nie.
4: Ja, oom Vaan, want die Springbok oefengroep het mos alles te doen met ou Friekse conspiracy duive wat op Karen se kar skyt, né? En Karen, jy moet sommer hoor by jou man of hy dalk sy huidige saakie eers op sy wil skuif hiervoor nie. Hierdie klink vir my na nou, 'n baie erger saak as die 3-dubbele moordenaar wat tans op verhoor is. Vaderland behoed ons tog asseblief.
3: Man, julle verstaan nie wat ek bedoel nie. En ons van vandag daarom. Van daardie vliegtuie is ingevoer van Bloemfontein, wat in die Vrystaat is. En is maar al wat ek probeer sê. Mense dink hulle moet altyd iewers anders gaan soek vir beter goed, maar die beste goed is onder julle neuse. Is wat ek bedoel. Maar sit so lank die keet op, ek is amper by die huis, nou daar, lief jou.
5: Een vriend van my het so pas teruggekom van die see af en hy het 'n hele bakkie vrag vol vars snoek teen slegs R150 per snoek. Jy en my as jy wil hê. Ok.
6: Hallo julle. Iemand het nou die dag vir my gesê as jy jou kaugom instik, gaan jou darms knoop. En ek wou net geweet het, dink julle dis waar, want ek het nou net my stimmerol ingesluk en ek weet nou nie of ek moet hospitaal toe gaan laat hulle dit uitpomp nie. Ek is bietjie benoud as iemand my dalk gou kan antwoord. Dankie.
0: Dit, dames en here. Dit is Kerkstraat. Wel, daai oom het verwys na vars snoek, so dit moet dan 'n Kerkstraat ergens in die Kaap wees. Maar soos ek sê, daar is verwikkelinge. Ek wil jou net in die prentjie bring indien jy dit nie laas week gehoor het nie. So daar is verwikkelinge op die groep. Dit was gister. So ek gaan dit vir jou ek gaan dit vir jou speel net na die plaaslike nuus om 3:30 bly ingeskakel daarvoor. Verwikkelinge op die Kerkstraat groep.
7: Versigtig, jy bestuur onder die invloed van die Triple H show met Heinrich Duplohe.

0: word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Het is nou 3:00 in die nuusmiddag. Standard Bank verwag môre 'n moontlike rentekoersverhoging, maar Pisan Kakula pleit onskuldig in korrupsie voor en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Standard Bank verwag die Suid-Afrikaanse Reservebank se monetêre beleidskomitee gaan môre 'n verdere rentekoersverhoging oorweeg. Inflasie het in Junie tot 5% gestyg vanaf 4.5 in Mei, hoofsaaklik aangedryf deur hoër brandstofpryse en openbare vervoerkoste. Dit beteken inflasie bly ver bo die Reservebank se teiking van 3%. Elna Moelman van die bank sê enige verdere verhoging sal waarskynlik die einde van die huidige rentekoersverhogingssiklus aandui.
3: If the Reserve Bank hikes interest rates further, we expect this to be the end of the hiking cycle, and we still think that once the war is over and oil prices significantly and sustainably lower, the Reserve Bank could start unwinding these interest rate hikes and cut towards a policy rate of 6%.
2: Die voormalige spreker van die nasionale vergadering, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, het onskuldig gepleit op 12 aanklagte van korrupsie en een van geldwasery aan die begin van haar verhoor in die Hooggeregshof in Pretoria. Dit hou verband met beweringe dat sy tussen 2014 en 2021 tydens haar termyn as minister van verdediging omkoopgeld van 4.5 miljoen rand gevra het van 'n kontrakteur betrokke by weermagkontrakte. Maar Pisa-Nqakula ontken dat sy enige kontant ontvang het. 'N Sleutelgetuie sal na verwagting getuig nadat vrywaring toegestaan is. Werknemers van die Beurs se Venetia Mine in Aldays Limpopo is bekommerd oor moontlike werkverliese nadat die onderneming besluit het om produksie vir 2 jaar op te skort. Die stap stel meer as 1200 werksgeleenthede in gevaar in die grootste diamantmyn in Suid-Afrika. Sekere werknemers het reeds artikel 189A kennisgewings ontvang wat tot afleggings kan lei. De Beer sê die tydelike opskorting van produksie sal sy ondergrondse uitbreidingsprojek ondersteun en reageer op die swak wêreldvraag na natuurlike diamante. En die Amerikaanse president Donald Trump dreig om 'n kompleks bekend as Pickaxe Mountain te tref wat vermoedelike ondergrondse kernterrein is waar Iran moontlik 'n onverklaarde verrykingsaanleg bou. Dit is in 2020 aan die Verenigde Nasies se internasionale atoomenergieagentskap verklaar as 'n toekomstige aanleg om toerusting op te rig wat kernbrandstof vervaardig. Trump sê hy is daartoe verbind om te keer dat Iran 'n kernwapen vervaardig. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.45 teen die dollar, R18.80 teen die euro en R22.01 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,116.40 per fynons en die prys van Brent olie $90.67 per vat. Bitcoin verhandel teen $65,954. Ten slotte die hoofnuus vanmiddag, Standard Bank verwag môre 'n moontlike rentekoersverhoging. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 4, plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Bou jy 'n droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Wes-Kaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware. Ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.

0: Funny. We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Hou vas jou hoorns. Dis Bokradio.
3: Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigervallei. Gedryf deur die Halfway Groep.
4: Inderdaad, baie dankie Cherry Tuigervallei, gedryf deur die Halfway Groep. So druk besig, ek kom eers by die belangrikste uit nie, en dit is die Cherry Tuigervallei Halfway Groep. Wanneer jy aan 'n Formule 1 pitstop dink, dink jy aan spoed, presisie en 'n span wat weet presies wat hulle doen. Nou, bring Halfway Cherry Tuigervallei daardie pitstop gevoel na jou met die Pitstop Cherry diens. Dit is 'n vooraf bespreekte diens waar jy incheck, gemaklik wag en jou Pitstop Cherry diens is binne 'n uur klaar. Geen dag verloor nie, geen lang wag nie, net vinnige professionele diens. Kontak Halfway Cherry Tuiger van hy om uit te vind wat die Pitstop Cherry diens alles behels. Pitstop Cherry diens net by Halfway Cherry Tuiger van hy. Onthou om in te check.

0: Bok Radio.
1: 7:03 Bok Radio. Anton vra of my, ek verstaan nie lekker nie. Wat moet ons luisteraars nou met die Kerkstraat groepie doen? Moet ons kommentaar lewer? Nee. Lach geslaap. Dis 'n random groep waarop ek geadd is. Daar

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 3:30, goeiemiddag. Weskaapse regering bied op donderdag gratis voertuig veiligheidsinspeksies vir lede vervoer en openbare vervoer voertuie aan. Die departement van mobiliteit se provinsiale woordvoerder, Morera Ali, sê die projek ondersteun veilige reise vir leders en pendelaars, die bestuurders en operateurs aan te moedig om hul voertuie proaktief te laat evalueer. Sy sê voorkomende voertuigonderhoud bly een van die doeltreffendste maniere om meganiese probleme te verminder en voorkombare voorvalle te vermy. En die Weskaapse bloeddiens doen opnuut 'n beroep op die publiek om iets merkwaardig te doen deur bloed te skenk. Die diens benodig dringend voorraad in alle bloedgroepe en vra voornemende skenkers om so gou moontlik hul naaste bloedkliniek te besoek. Enige persoon tussen 16 en 75 wat 'n gesonde lewenstyl handhaaf, kan moontlik kwalifiseer om bloed te skenk. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 4.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ontinantis.co.za. Ontinantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na altoenantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by altoenantis.co.za.
4: Mary is simply exhausted. It's been a while since she's had a good night's rest. She's committed to meeting her work demands and being there for her family. But life's demands don't always meet her priorities, however. She just needs a boost. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
5: Glimlag met selfvertroue. Besoek enige van DentalWise se 12 familie-georiënteerde praktyke in die Wes-Kaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.
6: Ons feestydes is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Bokradio, jou buurman luister ook.
6: info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Bokradio, jou buurman luister ook.

0: It's Peter Katera and Crystal B. I Wanna Take Forever. Amper 20 minute voor 4, goeiemiddag. Goed. Nou, ek was onlangs bygevoeg geadd op 'n WhatsApp groep deur die admin, wie ek nie ken nie. Ek ken ook nie die groep nie. Die groep se naam is Kerkstraat. Iemand het verwys op die groepie na Vars Snoek, so ek vermoed dit is Kerkstraat ergens in die Kaap. Ek was natuurlik per ongeluk. Ek weet nie hoe ek geëer is nie. Ek ken nie enige van die persone op die groep nie. Ek ken nie die nommers nie. In elk geval, ek het gedink ek gaan 'n bietjie rondhang op die groep, maar nou, daar is interessante dinge wat plaasvind. So laasweek het ek vir jou 'n gedeelte van die chats gespeel. Daar is verwikkelinge. Hierso is Kerkstraat.
1: Het jylle daar die lang swart motor gesien wat onder in Kerkstraat geparkeer is? Ek sê nou vir jylle, daardie is 'n staatsagentskap wat ons mense dophou en afluister. Hier moet iets groot

0: groots aan die kom wees. Hulle stuur net hierdie tipe waarnemingsspanne wanneer daar iets broei soos ruimtewesens of ander bonatuurlike aktiwiteite. Wees gewaarsku en wees tog net versigtig asseblief.
1: Okay, stadig nou, Freek. Ek bedoel Freek. Nie elke beweging in die dorp is 'n conspiracy theory nie. Maar net vir ingeval sal Sissy dan seker haar gordyne moet begin toemaak in haar kamer. Veral wanneer sy in die stort uitklim.
2: Ek gaan nou dadelik afstap soontoe om te gaan uitvind, want as dit waar is, dan betree hulle 'n hele klomp wette om teen ons sin surveillance op ons te doen. Ek sal dan sommer reguit na die president toe gaan indien dit nodig is. My man se oom het nou die dag by die tafel reg langs die president gesit by die wynplaas. So dis een oproepie weg.
3: Tafeldruiwe is druiwe wat spesifiek gekweek en geproduseer word om as varsvrugte geëet te word. Hulle verskil van wyndruiwe deurdat hulle groter is, 'n sappige tekstuur, dunner skille en 'n laag suikerinhoud het. Hulle is ook dikwels pitloos.
1: Oom Vaan, is jy op die regte groep?
3: Natuurlik, dogtertjie. Hulle praat dan van wynplase en dies meer. Toe dink ek, ek verduidelik maar net vir julle die verskil.
4: Luister, eisters, daai lang swart motor is my bodybuilding agent wat my kom sien om die gesig te wees van 'n nuwe superster kreatien aanvulling, okay? Dit gaan binnekort gelaunch word. Hoorie Freek, as jy as jy die gym wil join, dan sê jy sien, dis geen conspiracy dat ek like soos ek like nie. Is harde werk en dedication, papi.
5: So gepraat van shower, nee? Hoekom word jou handdoek vuil as jy dan silver skoon is wanneer jy jouself afdroog? Ek verstaan nie daai en so lekker nie. Ek verstaan nie.
6: Wow. Dit is Kerkstraat. Ja, ek probeer nie om nie die groep te verlaat nie, maar ek deel dit met jou want ja, daar's vrek snaaks gesprekke so af en toe. Soms is daar van hulle wat nie so radio vriendelik is nie. En van die gesprekke is regtig vrek snaaks. As daar weer so gesprekke aan die gang is, gaan ek dit verseker met jou deel.

0: The Square Gloma Sierra Bok Radio. Verkeerde besluit 15 minute voor 4. Ai, altyd daar 1 of 2, nê. Genade. Michelle Botma, hi.
1: Ek dink nie hulle is hier van die Kaap nie. Tensy almal ingevoer is, want nie een van hulle sê ek nie, almal sê ek. Maar nou ja, op 'n ernstige noot, hoekom klink dit so bietjie staged?
2: Ek weet nie hoekom dit vir jou gestaged klink nie, hoor. Hulle is sulke verskriklike goeie akteurs.
0: Ek weet nie. En terloops, ek ken heel wat mense wat ook nie soos ons Kaapenaars praat nie. Wat nie van die Kaap is nie en hulle self hier bevind het in die Kaap. Wat die ek nie trek gemis het. Maar wat die stage betref, ek weet nie so mooi nie hoor. Maar ek gaan beslis nie myself verwyder van die groep. En as daar weer iets snaaks is, sal ek het verseker deel hoor.
3: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of Halfway chery.co.za.
4: Dis terug, dis beter en dis groter as ooit. Food Lovers Market bring vir jou ons beroemde winterkarnaval met al die seisoen se grootste aanbiedinge. So kom kry fantastiese waarde op alles wat jou gesin nodig het, van vars groente en vrugte tot die beste uit ons slaghuis en al jou gunsteling inkopies. Geldig vanaf donderdag 23 Julie tot sondag 2 Augustus slegs by Food Lovers Market.
5: Hokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as dit by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
6: Die Bokkies is die roem van alle musiek en julle doen dit net die beste.
7: Die Bokkies is bebok.
8: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99, by itickets.co.za.
9: Bok Radio, 989 FM.
0: Dis Bok Radio vir ek groet nog iets wat ek dink nie gestage is nie, Michelle. Dis as jy dink aan Formule 1 pitstop, dink jy aan spoed, akkuraatheid en 'n span, wat weet presies wat hulle doen. Nou, bring Halfway Chery Tiggo Vallei, wat die trotse borg is van die Triple H show, daar die pitstop gevoel na jou, met die Pitstop Chery diens. Dis 'n vooraf besprekte diens, waar jy incheck, gemakkelijk wag, en jou Pitstop Chery diens is binne 'n uur klaar. Geen dag verloor nie, geen lang wag nie, net 'n vinnige professionele diens. Dis 'n oulike idee, ek hou daarvan, en glad nie gestage nie. Kontak Halfway Chery Tiggo Vallei om uit te vind wat die Pitstop Chery diens alles behels. Pitstop Chery diens net by Halfway Chery Tiggo Vallei. Hey, onthou om in te check.
9: Versigtig, jy bestuur onder die invloed van die Triple H show met Heinrich Duplo.
0: En op daardie noot lach een bykie oor. Life, she is very short. Pas jyself op, veilig wees, baie dankie Chery Tiggo Vallei, trotse borg van die Triple H show. Uitlok, staan by.

0: Verkeersberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 4 uur in die nuus. Standard Bank verwag môre 'n moontlike rentekoersverhoging, maar Pisa en Kakula pleit onskuldig in korrupsieverhoor en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Standard Bank verwag die Suid-Afrikaanse Reservebank se monetêre beleidskomitee gaan môre 'n verdere rentekoersverhoging oorweeg. Inflasie het in Junie tot 5% gestyg van 'n 4,5% in Mei, hoofsaaklik aangedryf deur hoë brandstofpryse en openbare vervoerkoste. Dit beteken inflasie bly ver bo die Reservebank se teiken van 3%. Elna Moelman van die bank sê enige verdere verhoging sal waarskynlik die einde van die huidige rentekoersverhoging
3: If the Reserve Bank hikes interest rates further, we'd expect this to be the end of the hiking cycle, and we still think that once the war is over and oil prices significantly and sustainably lower, the Reserve Bank could start unwinding these interest rate hikes and cut towards a policy rate of 6%.
2: Die voormalige speaker van die nasionale vergadering, Nosiviwe Mapisa Nkakula, het onskuldig gepleit op 12 aanklagte van korrupsie en een van geldwassery aan die begin van haar verhoor in die Hoge Regshof in Pretoria. Dit hou verband met beweringe dat sy tussen 2014 en 2021 tydens haar termyn as minister van verdediging omkoopgeld van 4,5 miljoen rand gevra het van 'n kontrakteur betrokke by weermagkontrakte. Mapisa Nkakula ontken dat sy enige kontant ontvang het. 'N sleutelgetuie, die kontrakteur Nombasa Tsondwa Ndlovu, sal na verwagting getuig nadat vrywaring toegestaan is. Werknemers van De Beers se Venetia Mine in Aldays, Limpopo, is bekommerd oor moontlike werkverliese nadat die onderneming besluit het om 'n produksie vir 2 jaar op te skort. Die stap stel meer as 1200 werksgeleenthede in gevaar in die grootste diamantmyn in Suid-Afrika. Sekere werknemers het reeds artikel 189A kennisgewings ontvang wat tot afleggings kan lei. De Beers sê die tydelike opskorting van produksie sal sy ondergrondse uitbreidingsprojek ondersteun en reageer op die swak wêreldvraag na natuurlike diamante. En die Amerikaanse president Donald Trump dreig om 'n kompleks bekend as Pickaxe Mountain te tref, wat vermoedelik 'n ondergrondse kernterrein is waar Iran moontlike onverklaarde verkrygingsaanleg bou. Dit is in 2020 as die Verenigde Nasies se internasionale atoomenergie agentskap verklaar as 'n toekomstige aanleg om toerusting op te rig wat kernbrandstof vervaardig. Trump sê hy is daar te verbind om te keer dat Iran 'n kernwapen vervaardig. Geldsaake. Die rand verhandel teen R16.46 teen die dollar, R18.78 teen die euro en R22.01 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,116.40 per fyn ons en die prys van Brent olie is $90.61 per vat. Bitcoin verhandel teen $65,954. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Standard Bank verwag môre 'n moontlike rentekoersverhoging. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: It's a like a classic on State Time. After school from Douglas, Kansas, scene. We carry on, my carry on, wayward son. Spoken audio, book TV. 8 o'clock, regenbreek deur NMI, Toyota, Zian Monique, som dit tot en met 7 uur. Is like a cool, koue, klein saterdag op is goeie en vir gewees. What a song, en ek sê vir jou, goeiemiddag jou lekker mens.
1: Middag, hoe like it?
0: Uitstekend, hoe gaan we jou?
1: Lekker, is klein saterdag, mm-hmm. Mens kan nie klaar, is bietjie koud, maar is ok.
0: Ja nee, dis voor jy vrienden nodig het met een binnenbraai. Mm-hmm. Hoop is op jou agenda vanavond dat jy een vierkie kan aansteek, waar ook al jy is, jyself lekker warm hou, en baie nie kom vir jou oor die volgende 3 uur, ons het jou game with no name later, dit is letterlik
1: een quiz. Sorry, ek het nie besef, ons doen het nou al nee.
0: Dus die kom weer net nog 6, so ons het te vergeet, 5, dood eerlijk, ek nog steeds nie, een liekie nie.
1: Skokkend.
0: Dan moet ons gesels oor hierdie makker, en ek nou is bietjie gelag toe ek sê Kansas. want ons een makker, wat van Suid-Afrika, gevang in sy springbok trui, Ali Patton, Oklahoma. En dis nie, ek denk van allemaal wat nou... Weet, dit is nou bekostigbaar om videokamera's op te sit by jou huis.
1: Mm-hmm.
0: Elke persoon kan is dit een ringkamera of hulle kan een van die wifi kamera's hê. So as iets snaaks in en om jou huis gebeur, dan is die kans goed dat jy een video daarvan
1: gaan. Ja, jy het die bewyse.
0: Ek weet nie altyd of het een goeie ding is nie. Maar
1: dit is vermakelijk vir ons te dankie daaraan.
0: Ons moet dankie sê vir hierdie makker wat hierdie ding... op sociale media gelaai het, en dit is dier die menigte media huise in Amerika gepubliseer, en ongelukkig is een van ons eie.
1: Ja.
0: Dit is een van ons.
1: Jy weet, en is nie eens een subtiele een van ons eie nie. Ja. Die man is daar in sy groen en goud geklee, so duidelik soos daglig, een Zuid-Afrikaner wat so bietjies die padbuister geraak het.
0: Die eerste blad wat waar ek hierdie video tegengekom het, is die caption, is that a Springbok jersey? Okay, ons gaan weer vertel van die oukie, net so binnen die volgende paar minute. Maar eerst, kom ons kyk ek wat gaan aan op die paaie.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied dier DSC Prokureurs,
3: die persoonlijke beseringsreg specialiste. Bok Radio. Uitklok. Verkeer.
1: Dit is 14 minute na 4, net so kykie van hoe jy verkeer lyk op hierdie stadium. Nie veel aan die gang nie, daar was wel een motorfietsongeluk by Boundary Weg en die R27 by Milnerton. Daar is beserings op die toneel en nooddienste is tans daar bezig, so asjeblief wees versigtig in die omgewing. Dan jou rytyd vir vanmiddag, as jy in die middestad is en jy wil kom tot by jou noordelike voorstede, kyk jy na 'n uur, tot in die Parel kyk jy na 'n uur en 25 minute, tot in Somerset West kyk jy na 'n uur en 10 minute. Van die Rondebosch kant af tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 'n uur se rytyd en Century City tot hier by ons kyk jy tans na 45 minute. So nog iets is wat jy teekom op jou paai, laat weet vir my is
2: 074-2-9-8-9.
4: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbelkajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
6: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Feinberg en Gomezulu, 'n Willemse. Elke bokspan, 'n Sia. En elke baksteen het AfriSam sement nodig met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit sement. Wen ons. Koop 5 sakke of meer AfriSam sement en jy kan 'n ongelooflike Springbok ervaring vir 2 wen, plus duisende in bougeskenkbewyse. AfriSam, trotse borger van die Springbokke. Besenfees geld.
7: Die bokkies is die geleentheid van die jaar.
8: Die bokkies is belangriker as die State of the Nation, want wat daar gesê word, maak saak.
9: Die bokkies is, in een woord, magnificent.
10: Die bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
11: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
3: En pop, pop, pop, pop, die speakers, Bokke Radio.

0: Is Musiek van Dodo en Yoka, Julie 8 vir jou hier, Bokker aan die Bok TV. Laat ons om dit kan wees, nie beste van muziek wat nog op jou wacht. En hierdie is uitlok, nie gebring dier NMI Theater, is helemaal niks om dit tot met 7 uur. En na die afgelope naweek, ons kyk nog steeds terug en ons denk, jessie, wat een fantastische naweek was het dan nou nie gewees vir ons Suid-Afrikaners.
1: Ja, een suksesvolle Suid-Afrikaanse sport naweek, vol lekker dinge, vol wenne. Vol alles goed waarvoor ons so lief is.
0: En ek sit nou hier en dink, jy weet, dit is eindelijk snaak dat ons tot nou toe moes wacht vir een skandaal video. Dus een video van een Suid-Afrikaner wat net ongelooflik besope is.
1: Die probleem is, die Suid-Afrikaners wat om die Suid-Afrikaners is wat so besope was, was ook besope en kon nie die video's neem.
0: Buiten. Is alles net selfie video. So, daar is nou een video wat geneem is dier een van die manne wat kamera op het by sy, like my by sy motorhuis. Okay, so die video begin as een wit bakkie wat in reverse na die garage kant he. En hulle stop en nou, jy kan sien daar lê iemand in die achter op die bakkie. En die passasier klim eerst uit en hy sê, is iemand achter in die bakkie? Natuurlijk in Engels.
1: Ja, wat... Op hierdie stadium lyk het of die ou agter in die bakkie begin wakker word.
0: Ja, toe hy stop, toe begin die ou bietjie reg op sit. Hey, we found a stray. Die ou vrou is jy okay? Hy sê, ja nee, ek sê, jy wil nie klop op jy ruit nie. Hy sê, nee.
1: Hy mag hy lê.
0: Ja, kan jy dalkie die tailgate vir my oopmaak? Hy sê, ja, hy vrou... Waar is jou vriende? Waar is jou mense? En hy mompel iets, gaan jy Uber? Hy sê, ja, maak net die oop vir my.
1: Ja, ek is fine.
0: En die ou sê, hulle is nou in Edmond, Oklahoma. So hulle was natuurlijk by die fight gewees met Driekus du Plessis. Nou ook te veel gevat. En die geveg het gebeur by die Paycom Center in Oklahoma City.
1: Ja, so het was nie te ver nie.
0: Ja, maar afhangende van waar die mense precies bly, tot en met die middelpunt van Edmond, is omtrent 22 kilometer, 22 minuut is een rij. Hulle sê...
1: Hy het een bykie getravel?
0: Ja, is 15 mile. Dus hier omtrent tot by... Tot met Parel, min of meer. So hierdie ou is... En ons het geen context, he. Maar die ou glij uit... En hy mompel, jy kan hoor, hy is eerstens, hy is een Afrikaner.
1: O, jy hoor het so duidelik soos dagelik.
0: Hy het sy het lyk soos een old school springboek draai aan. Hy het een lekker cowboy hoed, wat hy iwers... Ek weet nie waar hy dit opgetel het nie.
1: Een ou chinookie.
0: En hy mompel, hy sê, ja nee, ek sê, okay, as jy jou dronkpel vraag, is jy okay om huis te reis, jy fine om by die huis te kom? Ja nee, ek is okay. Ja. Ek is fine.
1: Hy klink op een stadium nog of hy vir hulle sê, thank you for driving.
0: Well, ek klink, thank you kindly. Thank you kindly.
1: Dis ek sê, chom,
0: jy is
1: in een ander dorp.
0: En dis wat het stop, dis wat we hier stop. En ons het geen context, het die man okay by die huis gekom, maar ek besef, ons het nie die inlichting nodig, en jy is as een Afrikaner.
1: Mm-hmm.
0: Ons weet wat nodig is.
1: Hy het iwis uitgekom, of het nou precies op die plek is waar hy wou uitgekom het, weet ons nie, maar hy het iwis uitgekom.
0: Maar die feit dat hy achter in hierdie specifieke bakkie geklim het.
1: Dis die feit dat die ou een bakkie gesien het, en gedink het, daarin wil ek klim.
0: Ja, dit is een wit Ford bakkie. Dus of dat kan afleid, dalk het hy een by die huis. Jy weet, en hy het homself so baie geniet, want hy ook komt in die een van Bloemfontein af. So, hy het een wit Ford in Bloemfontein en gedink, weet jy wat, ek gaan nou achter my bakkie gaan lê.
1: Bietjie van een ou middagslaapie vat, net om te recover.
0: Soms moet jy, en dan raak jy aan die slaap, en dan dink jy, ek gaan gauw een power nap vat. En dan slaap jy vir 10 ure en mis 'n cricketwedstryd. Gebeur met die beste.
1: Ja, soms gebeur dit.
0: Gebeur met die beste van ons. Ons wel een vriend van my, hulle het vir my video gewys, die ou, hy raak in die slaap op die vreemdste van plekke. Soos jy sal net nog sit en kuier en dan bam is die man uit. So die beste video wat ek ooit gesien in my lewe, is een groot boerkie wat hierdie ou ronddra. Dier die huis, want ons kamera is in die huis, maar soos wat hulle om ronddra, kap sy kop en elke liewe ding
1: vat. En hy slaap.
0: Is teen die gangse muur, dit is teen die yskas, is teen die baarstoele. Hierdie het nie 'n goeie tyd gehad nie.
1: Sien maar, dit is deel van die Suid-Afrikaanse ervaring.
0: Ja.
1: Jy weet, ek dink ons allemaal het al as gevolg van 'n ou Berentiekie miskien bietjie moeg geraak en op 'n vreemde plekkie geslaap.
0: Ek wens ek het daai gawe gehad om net te kan aan die slaaprok waar ook al waar jy sit. Jesusie, dit sal road trips vir my so veel makliker gemaak het. Lang vlugte langs irriterende mense. Jy kry mense wat net hulle sit, daar waar hulle sit, bam, raak in die slaap. Gou vinnig power nap en word hulle wakker en dan kan hulle weer rol.
1: Ek is moontlik een van hulle.
0: Oh, ernstig.
1: Ek kan enige plek slaap.
0: Ek hoort my bed, ek hoort my kussings. Dalk het ek 'n teddybeer, then what's it to you? Anders dan my mens kan ek nie slaap. Ek kan dit nie doen nie.

0: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: Zij dat is zeker tijd, Johan Ferrari, mijn vriend. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Het is Jan, goedemiddag Monique. En aan al ons Bokradio luisteraars. Dit is sporttijd en ons het rugby nieuws vir jou. Ons het gisteren over gesels en die Springbokke het, of Rassie Erasmus dan nou het, een groep van 43 spelers gekies, wat sal voorberei vir een toets teen Argentinië, weg van die huis af, en dan die vier toetsen teen Nieu-Seeland. Verskeie ervare spelers, waaronder Sia Kolisi, Eben Etzebeth, Andre Pollard en Sasha Feinberg en Komazulu, keer terug, nadat hulle van beserings herstel het, so dit is goeie nuus. En dan is daar een klomp spelers, wel, ek sê een klomp, daar is een paar, wat vrygestel is om weer by hulle franchise spanne aan te sluit, en sluit dan in Tutu Kounkounou, Evan Roos, Andre Hugo Venter, Jaco Williams, Imbrous Papier en Ruben van Heerden wat op bystand sal wees vir die Bokke. So, nie om te sê dat hulle glad nie deels van die planne nie, Rassie het net gesê dat daar is die primêre groep en die spelers kan terug gaan na hulle franchise spanne en hulle is definitief nog ook deel van die beplanning. Maar ja, lekker om te sien dat van die groot name ook weer terug is. Ja, dit is een gevestigde groep, daar is een paar jong spelers, maar hierdie raak nou een belangrike tyd ook van die jaar. Ek denk, ek is weer eens baie makkelijk om kritiek te gee as een mens nie in die skoene is van die persoon wat die besluit te maak nie, maar ek denk Embrous Papier is dalk een bietjie ongelukkig. Hy is een fantastische Verenigde Rugby Kampioenskap seisoen achter hom, en ek denk hy kan dalk so bietjie ongelukkig wees, maar miskien is daar net een groter plan, mens moet altyd dit ook weet. En al kom ek dit sê, is, maar net, as jy kyk, Herschel Jantjies wat teruggekom het, Colin Embrous Papier sy plek gevat het, as jy mens wil kritisch wees, daar is al ene wat jy kan uitlig, maar weer eens, makkelijk om iemand te wees wat nie die besluit te maak, om van buiten af te staan en in te kyk, is altyd makkeliker as om daar in die binnenkring te wees. Maar sy sterkte vir die Bokke met hulle voorbereidings, dit gaan een groot reeks wees in Nieu-Seeland, en dan natuurlijk einde van die jaar wanneer ons weer die Noord-Suid competitie hervat, ons beurt om weg te speel, ons eerste wedstrijd is in Italië, so baie om oor te gesels nog, Karibeker is aan die gang, enzovoort. Kom ons praat oor netbal, die Spar Nationale Netbal Kampioenskap kom Kaap toe, dit is vanaf 6 tot 11 augustus, dit is die seniors en die onder 21s, so vir ons ook een geleentheid om die topspelers in die land in aksie te sien. As jy kyk na die Senior A-divisie het Johannesburg A, Mangaung, Dr. Kenneth Kahun, Kaapstad A, Tswane A, Nelson Mandela Bay A, Albert Nzo en Botswana. In die 121 het Johannesburg A, Dr. Kenneth Kahun, Tswane, Kaapstad, Ekurhuleni en Royal Bafokeng. En Stellenberg is gekies van Jean Lau, Law School. Dis waar die spelers sal wees, waar die toernooi plaasvind. So, sommer in ons bedieningsgebied, en 1900 spelers, 100 skeidsregters, allemaal wat die betrokken sal wees, 122 spanne, so daar is nou vir ietsie om aangewoon te raak. So ek dink het gaan lekker wees, vir allemaal wat van netbal hou, die station draai einde se kant toe vir skolesport, en dan het jy nog hierdie extra trekpleister om die beste netbalspelers in aksie te sien. Ek dink dit is een groot voorreg. Laatstens van my kant af, Manchester City se Phil Foden het een contract geteken, 4 jaar verlenging by Man City. En so'n goeie hupstoot vir hom, wat sy loopbaan weer op die rechte pad wil kry. Daar is een goeie manier om het te begin. Dis dit wat ek sê, het vir my eerste sport bydra. Die volgende een saam met jou is om 5:30. Tweede Frans, tans bezig. Daar is 39,6 kilometer wat oorblij met vandagse skof.
1: Dat zei, dankie my bel, ons gesels dan weer hier. Cheers.
2: Ja.
0: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
3: Soek jy nou 'n motorhuis deur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou bure jaloers maak. Die panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou bure jaloers maak.
4: As 'n barbier net 'n haar

Die ruimte vir mans wat detail waardeer. 'N Privaat lounge atmosfeer waar jy kan afskakel, herfokus en tyd vir jouself neem. Elke snit word voltooi met premium hare en velsorgprodukte wat gekies is vir prestasie, kwaliteit en duursaamheid. Dieselfde produkte wat ons in die stoel gebruik, is beskikbaar om huis toe te neem. Musiek, geur en beligting werk saam om 'n atmosfeer te skep wat jou help ontspan, herlaai en weer fokus. 'N Plek om jou styl te slyp en jou kop skoon te kry. Dis nie net versorging nie. Dit is tyd wat sin maak. Besoek Saints & Sinners by Vredekloof Center, oorkant Vredekloof Bossa. Saints & Sinners, deels mite, volkome man.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Ons weet dat jy is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
2: Hou vas jou hoorns. Dis Bokradio.

0: vriende sal geld sou spandeer om 'n CD van te koop.
1: Ek moet sê, as dit 'n CD tyd was nog, ek sou ook nog al sou aan CD-tjie en dan sit jy om en hulle sê oor en oor tot die track 7 begin.
0: By die coolste ding wat enigiemand kon besit in die vroeë 2000s. Vroeg tot laat 2000s eintlik is daai hi-fi met die 5 verskillende CD-players.
1: Ek weet, dit was die coolste ding. Ons het nooit een in die huis gehad nie, maar die huisie wat ons altyd gehuur het vir December vakansies, het die 3 CD gehad. En ek het so cool gevoel as ek dit gebruik het.
0: Het jy nog CD's iewers weggeberg? Ek weet, ons het 'n boks, so elke nou en dan vind ek hom, hy is iewers weggeberg, hy is verskriklik swaar, en dis wat ek weet is hy.
1: Ek het met die trek Kaap toe, Durban Wild toe, het ek my CD's van ontsla geraak.
0: Dis 'n moeilike ding om te doen.
1: En ek gaan vir jou eerlik wees, ek is so spyt, want die hoeveelheid kere wat ek nou al was, soos, yes, maar ek het hierdie op 'n CD gehad, en ek is regtig eintlik spyt dat ek het gedoen het. Want ek het al die CD's het ek toe nou maar weggemaak, want ek was soos, ek luister het nie meer nie. En ek is baie spyt soos ek vandag hier sit.
0: Wel, ek, as ek so kyk na die dinge, het lyk vir my soos wat vinyl weer baie gewild geraak het. Daar's 'n lyk vir my 'n upward trend wanneer dit kom by CD's en CD aankope en veral die VSA, so daar's 'n ondersoek firma Luminate en hulle sê CD verkope het redelik gegroei, want nie so baie nie, maar 2,4% gegroei oor die laaste jaar. Nou wanneer dit kom by 'n dooie media om enigsins bo persent te groei is ongelooflik. En hulle sê eerstens, dit is grootlikste danke aan die K-pop albums vir een of ander rede. Ek het geen rede hoekom.
1: Dis interessant.
0: En dan ook sê hulle met die helfte van die mense wat CD's koop, helfte van daai mense het nie eens 'n CD-speler nie.
1: But why?
0: Ja. Wag. Die wiskunde nie, nie.
1: Die wiskunde glad nie, want wat is die punt as jy dit nie gaan luister nie? Ek verstaan plate, jy weet, hang dit op, maak dit 'n collection, maar selfs dan luister jy jou plate. Hoekom CD's koop as jy dit nie gaan gebruik nie?
0: Ek kan nie eerlik vir jou antwoord nie, maar die vraag is, sou jy teruggenom na CD's toe, want jy kan dit net so wel stream, want dan kom by vinyl, daar is nou ekstra effek en nou die warmte wat deurkom, by CD is basies om net te stream, want dit is skoon.
1: Kyk, ek dink, een CD, dit was lekker toe dit 'n ding was, en soos ek het dit al genoem, ek was daai mens met die hele flip file vol CD's.
0: Plate joggies voor na die kruids, het hulle kom daag hulle aand op om te speel met 5 van daai pouches en dan 'n flip file om te kyk waar 'n liedjie is, om vinnig flip en dan sit jy die ding in en dan moet jy hoop die ding is nie gekrap nie. Nee, ek het nie tyd vir daai meer nie.
1: Maar daar is, soos jy sê, daar's geen added bonus tot 'n CD luister nie. Waar 'n plaat, jy weet, hy daar lekker as jy begin en hy begin so krap, dan weet ek, dan voel ek sommer net kalm.
0: Well, hier is vir jou paar nommers. So in die laaste jaar was daar nog steeds 21,8 miljoen eenhede vinyl wat verkoop is, in vergelyking met 16,3 vir CD's, 16,3 miljoen, en dan cassettes word ook tans nog gekoop, 1000 eenhede wat verkoop is oor die laaste jaar in die VSA.
1: Dit is vir my skokkend, die feit dat mense nog tapespelers het, actually.
0: Ja, ek dink enigstens met die feit dat meer mense nou series koop, dat dit soos vinyl gaan raak waar dit so gewild was, en nog, dit is nog steeds redelik. Ek het 'n platespeler in my huis, ek het nie onthou wanneer los hy gedraai het nie, of hy het nog wel draai nie, maar dit is, ek dink net, dis cooler ding om te hê in jou huis, in plaas van 'n CD, en ek lief die feit dat bands, soos die polisiekarre, sal hulle nuwe album uitbring, en kom het uit op vinyl ook.
1: Dit is, daar's iets spesiaal, laat ons terug gaan soontoe, want ek het 'n kombinasie, ek het 'n klomp plate by my maale oorgeneem, so ek het hulle 7 singles, en al die lekker dinge nog, maar dan het ek ook plate van soos sangers en bands vandag, wat nou nog uitkom. So dit is so lekker om te jump tussen hierdie twee verskillende goed, en ek gaan nie 'n CD koop nie.
0: Wel, dus ons weet nooit hoe dinge gaan uitdraai in die toekomst nie, of series weer gewild gaan rok nie, maar ek kan vir jou sê, hier waar ek nou sit, en nou dink al, en ons niks meer graag wat ek wil in, hee in my leven as een 5 series speler hi-fi nie, gaan dit nie gebruik nie, maar ek soek net in my sitkamer en so vintage.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied dier DSC Prokureurs, jou persoonlijke beseringsrecht specialiste. Bok Radio, uitklok, verkeer.
1: Net so vinnig gekykie na jou paai, daar is 'n stilstaande voertuig op die N2 uitgaande by Hospital Bend. Die linkerbaan is versper, so jy kan vertragings daar verwag. Dan ook vertragings op die M5 suidwaarts, dit is by die N2 uitgaande se brug by Meeway, daar is ook 'n stilstaande vragmotor. Dan verhoor 'n ongeluk, motorfiets ongeluk by Boundary Weg en die R27 by Milnerton. As daar nog iets is wat jy teekom op jou paai, laat weet my asseblief, is 074-2000-989.
3: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, gly en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: Van Butcher, Biker, Candlestick Maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
5: Lief, vat my Thailand toe.
6: Nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
5: Oh, maar dis mos overseas.
6: Amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef jy is was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
5: Oh, dis mos hoe vrou wil kampeer.
6: En daar's 'n lekker braai vir papa.
7: Kry jy soms daarie opstaan, aantrek en opdaag energie? Wel, dis die finale kiesersregistrasie naweek. Op 1 en 2 Augustus 2026 is registrasiestasies reg oor Suid-Afrika oop. Vanaf 8:00 die oggend tot 5:00 die middag. Daag op en registreer om in die komende plaaslike munisipale regeringsverkiesing te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000, besoek elections.org.za of WhatsApp 0600-88000. Hierdie boodskap word aan u gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
8: Bokradio, bly ingeskakel. Bly bietjie stil.

Sonnige is die kortste hier op Hokker Radio Bok TV. Baby, sy klop neergebreek weer en hom uit die uit daar. Afrikaanse meis. Zon Sonnige is beslissing over dat ek my hart

0: Mike.
1: Ik ben er nog van die eindklokspan, Zeer Monique, aan jou gebring door NMIT uit, ons is geproduceerd door die CD's. Daar is meer CD's wat verkoop word in die VSA te danken aan K-pop, vir een of ander rede. En ons is geproduceerd van die plate jochies wat ze moes rondtravel met die pouches, en dat allemaal ze voertuig het een gehad, het een pouch vol CD's gehad. Ek kan onthou, ons het baie geryf van die Kaap of Wellingtonse kant heen, en op die N1 is die kar se CD-speler ok, hy het die shocks gehad. So, dan sit van, klim op die R44, kan jy...
2: Dat is kielik elke tweede liedjie.
1: Gaan ons maar oor radio toe.
3: Hallo, Zian en Monique, julle praat nou so van die DJ's wat met hulle flip files en hulle met al die pockets met hulle CD's in gaan DJ het. My man het op school gedj en hy het nog met types gedj, so nie net moes jy uitfigure wat sy type is dit nie, moes het ook fast forward en remind tot op die rechte plek en die rechte kant van die type kry. So ja, dit is maar iets wat ek denk nieuwe DJ's nie rarig sal verstaan nie.
1: Oh, die jong latte van vandag, geen idee nie, geen idee die stress en die strijd om dier al die CD's maar nog type.
2: Yes, dit, kan jy dink, nou moet jy vinnig die type uithaal om te ruil, dan hak hy ding vast, dan moet jy eers trek en, oh nee.
1: Ek nie al die type stress in my leven nodig he. Ons gaan kyk na jou vergete 5, net na die 5 uur nies, en vandag het ons nog een lekker thema vir jou. Ons het... 99 red balloons go by. Songs met nommers.
2: Hey!
1: Ja, dan kom by likkies met nommers. Wat is redelijk baie om van te kies. Meer is wat jy sou dink of sou verwag. Okay, so ek en Nick het by die een wat ons aan jou gaan voorde. Jy gaan stem vir die een wat jy wil hoor. Maar jy kan nou, solank jou vergete 5 song met een nommer, iwers. Ons deurstuur na 074-2009-09. En sou jy eigenlijk deurstuur wat ons toevallig gekies het, kan ons nie meer gebruik hê. Nou, ek dink ons baie druk op Monique vandag. Okay, so 074-2009-09, ons soek jou song met een nommer. Ons het jou nies aan die kom, om ons al te kry is Genesis. Hy sê, kan nie dansie.

0: Genies word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Uitklok Hooftrekker.
2: Dit is nou 5:00 in die nuus. Standard Bank verwag môre 'n moontlike rentekoersverhoging. Andrea Johnson erken die ondersoekdirektoraat het Fadil Adams se beëdigde verklaring teen Kumalo aangevra en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. Standard Bank verwag die Suid-Afrikaanse Reservebank se monetêre beleidskomitee gaan môre 'n verdere rentekoersverhoging oorweeg. Inflasie het in Junie tot 5% gestyg van 4,5% in Mei, hoofsaaklik aangedryf deur hoë brandstofpryse en openbare vervoerkoste. Dit beteken inflasie bly ver bo die Reservebank se teiken van 3%. Elna Molman van die bank sê enige verdere verhoging sal waarskynlik die einde van die huidige rentekoersverhoging siklus aandui.
3: If the Reserve Bank hikes interest rates further, we'd expect this to be the end of the hiking cycle and we still think that once the war is over and oil prices significantly and sustainably lower, the Reserve Bank could start unwinding these interest rate hikes and cut towards a policy rate of 6%.
2: Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, het aan die Madlanga kommissie gesê die direktoraat het 'n artikel 27 beëdigde verklaring van parlementslid Fadil Adams aangevra en ontvang. Johnson sê dit was nadat 'n verwysingsbrief van die geskorste minister van polisie, Senzo Mchunu, se kantoor ontvang is. Johnson het aan die voorsitter van die kommissie, Mbuyiseli Madlanga, bevestig, die minister se brief alleen was nie genoeg om 'n ondersoek teen die hoof van die misdaad intelligensie, Dumisani Khumalo, te aktiveer nie. Build One South Africa het die besluit deur die minister van Finansies, Enoch Godongwana, verwelkom om die verwydering van die direksie van die openbare beleggingskorporasie te oorweeg. Die leier van BOSA, Musi Maimani, sê die stap erken diepgaande bestuursmislukkings by die instelling. Graham Charters van die party vra 'n onafhanklike tussentydse raad, 'n forensiese ondersoek, openbare bekendmaking van bevindinge en sterker parlementêre toesig. Hy sê omvattende institusionele hervormings is nodig om vertroue in die korporasie te herstel. In die Weskaapse Allier vir Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Ivan Meyer, moedig ondernemings aan om aansoek te doen vir die uitvoermededingingsprogram wat ondernemings wil help om hul teenwoordigheid op internasionale markte uit te brei. Die program bied ondersteuning met die voldoening aan internasionale standaarde, die verbetering van produkte, uitvoernakoming, e-handel en die uitbreiding van produksievermoëns. Meyer sê groter uitvoere is die sleutel tot werkskepping, die lok van beleggings en die groei van die provinsiale ekonomie. Geldsaake. Die rand verhandel teen R16.47 teen die dollar, R18.78 teen die euro en R21.99 teen die pond. Die prys van goud is $4,117.19 per fyn ons en die prys van Brent olie is $90.57 per vat. Bitcoin verhandel teen $65,582. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Standard Bank verwag môre 'n moontlike rentekoersverhoging. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kiaatstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings. Of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
6: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
7: Die weerverslag word aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing, die elektriesiënt op wie jy kan staat maak sedert 1976.
1: Uitklok weer.
8: Ek sê weer gemeen, ons kyk na jou weer vir môre, donderdag 23 Julie, gaan koud en bewolk wees, ook redelik winderig, en dan ook 'n paar druppels reën wat moontlik kan val deur die loop van die dag. Kaapstad bereik môre maksimum van 14, so ook Langebaan en Strand 15 môre, en Hermanus en Woester, Klein Willem bereik maksimum van 16, 12 môre in die Parel, en dan 'n maksimum van 13 verwag in Malmesbury, ook hier in Brackenfell.
1: Klok weer.
7: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing, die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
9: Schmidhauser is a family-run business since 1978, servicing the greater Cape Town area for nearly 50 years. We offer a turnkey solution on residential, commercial, marine and industrial sectors, from cleaning filters and hospitality, regassing, fault finding, refrigeration, to brand new air conditioning installations. Google Schmidhauser now, or call 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.

0: en dan steek hier op die vessels. So, liekie wat in die sin maak. Maar nou is nou 23.
1: Nou is nou 23.
0: En die probleem is play 24. Dit is nou die selle ring nie. En dan 'n persoonlike gunsteling.

0: Guy. Uitstekende keuses van die Boknasie, maar tyd om ernstig te raak, want dis ons keuses.
1: Oeh.
0: Guy, Nick, jy kan my eerste gaan.
1: Okay, asof dit anderste is. Ek het 'n paar opsies gehad en was so tussen twee en toe skielik toe tref al my 'n liedjie wat ek eintlik vergeet het van. En hierdie man is deel van die fondasie van Afrikaanse musiek soos ons dit ken.
0: En Afrikaner.
1: Mhm. Hy is iemand as jy sê jy ken nie hierdie nie, dan gaan ek vir jou 'n klap teen die kop gee. Hierdie is natuurlik niks anders as David Kramer, sy Royal

0: ook is dit bewys dat het die mees gelukkigste liedjie is van alle tyd. Of die liedjie wat jy in die beste baie moedelijk kan sit.
1: Feit, hè?
0: En as store geleerdheid is om Queen te kies. Soos Kurt Darren. Kan nie geloof ek gaan. Behalve vandag was 6-7 op die kaarte. So,
1: nee.
0: Is nie daar route gegaan nie. Kijk, daar is jy twee opties. As jy Don't Stop Me Now wil hee, Zian, stuur jy nou 074-2009-89. Royal Hotel, David Kramer, Monique, na die selde nommer.
2: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel, in samenwerking met die Ote Investment Parel Motorgroep.
3: Op Radio, Uitklok, Verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paie, dit is 21 minute na 5. Daar is een stilstaande voertuig op die N2 uitgaande by Hospital Bend. Die linkerbaan is daar versper, so ook een stilstaande vrachtmotor op die N2 ingaande, ook by Hospital Bend. Op die stadium alle bane oop, maar asblief wees versigtig in die omgewing. Dan jou rytyd op hierdie stadium, middestad tot by jou noordelike voorstede, kyk jy na 'n uur tot in die Parel, kyk jy na 'n uur en 20 minute tot in Somerset West 'n uur en 15 minute. Rondebosch tot by jou noordelike voorstede, kyk jy na 'n uur en Century City tot hier by ons, kyk jy na 50 minute. As jy nog iets sê, kom op jou paie, laat weet my, dis 074-2009-89. Ons dankie aan Western Cape Live Traffic en Safety Alerts en ook Auto Investments Parel. Ons sê welkom by Cherry Parel, waar style technologie en uitsonderlijke diens by mekaar kom. In die hart van die wijnlande bring hulle vir die Weskaap wereldklas Cherry voertuie wat krag, leaksheid en waarde perfect kombineer. By Cherry Parel gaan dit nie net oor 'n motor koop nie, dit gaan oor 'n ervaring. Hulle span is gereed om jou op die pad te sit met vertroue, trots en 'n glimlag. Besoek Cherry Parel vandag en ontdek hoekom hulle vinnig die Weskaapse gunsteling Cherry handelaar word. Cherry Parel, waar jou volgende rit begin.
3: Uitklok, verkeer.
4: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Pad of veldlangs, ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
6: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
3: Ook een radio, jouw buurman luister ook.

0: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok sport.
1: Dis weer so 'n tyd, Johan Ferreira, my vriend, goeienaand.
2: Goeienaand, Gian en Monique en al ons luisteraars. Dit is inderdaad sporttyd en ek kan bevestig dat die Springbokke 43 spelers aangewys het wat voorberei vir ons volgende toets. Dit is teen Argentinië weg van die huis af. En dan het ons die wedstrijde teen Nieu-Seeland hier in Suid-Afrika. 4 toetswedstrijde wat voorlê. En dan natuurlik ook die noordelike halfrond gedeelte van die nasieskampioenskap waar ons teen Italië begin. So Rassie Erasmus natuurlik is verskriklik geseem dat hy soveel opties het in verskeie posisies. By elke posisie, hy kan letterlik enig iemand kies. En dis geen disrespect in enige speler wat daar is in die posisie nie, maar hy het soveel diepte opgebou in die afgelope paar jaar en hy kan regtig 2-3 spanne kies wat enige ander land sal klop. Dit is die waarheid. Die spelers wat ongelukkig is, daar gaan altyd iemand wees wat uitmis, so daar is 'n paar spelers losgelaat of vrygestel om terug te gaan na hulle onderskeie franchise spanne. Tututuko Mkunu, Evan Roos, Andrei Goeventer, Jaco Williams, Ambrose Papier en Ruben van Heerden. Nou Ruben self is, as hy op sy klopie gedruk word, hy is die eerste speler wat gevra sal word om by die span aan te sluit. En dan kan ek ook vir jou sê, van die name is terug wat gedeelte nou van die nasieskampioenskap gemis het. Mens dink aan 'n Siya Kolisi en 'n Eben Etzebeth en 'n Sasha Feinberg en Komazulu. Nee, kyk, kom ons vat nie sommer die loskakels, net die loskakelkategorie. Jy het Mani Libbok, jy het Sasha, jy het Busi Moyo, wat 'n goeie begin gehad het tot sy Springbok loopbaan en van Andrei Pollard. Dis net in die loskakelafdeling. Dan het jy nog veelzijdige spelers wat gebruik kan word om ook dalk loskakel te speel, soos 'n Kian Hon, as jy hom nou wil uitsonder. Hy is nie as 'n uit en loskakel gekies in die groep nie, maar hy is in die groep. Jy het 'n Curtie Arendse, Appel Elefasi, Ethan Hoeker, Kian Hon, Cheslin Kolbe, Kynan Moody, Etwol van der Merwe, Damian Willemse. Waar is daar te om een span, jou beste span te kies met al die opties wat beskikbaar is? En dan weet ons die voorspelerkrag wat ons al vir jare en jare by mekaar gesit het. So ek is eintlik net bly my naam is nie Rassie nie, want om daar te gaan sit en te besluit wie jou beste span is, ek dink nie dis 'n maklike taak nie, maar dit is sy voorreg om dit te kan doen. Baie mense praat, daar is nou gerugte dat die Bokke, ek hou nie van die bewoording B-span of verswakte span, ek hou glad nie van dit nie, maar daar is 'n idee dat 15 spelers in Suid-Afrika sal bly wat voorberei vir die All Blacks en dat die res na Argentinië sal vertrek. Hoe dit lyk en of dit gaan gebeur, ons sal moet wag en kyk. Dit is weer eens verrassie om te besluit hoe hy dit wil aanpak en wat hy nodig het van sy spelers om op hulle beste te wees vir Nieu-Seeland. Dit gaan 'n kookwater reeks wees om dop te hou. Die Afrika Nasies beker vir vroue begin binnekort, die maand, en Suid-Afrika Banyana, soos hulle bekend staan in sokkerterme, is ook daar betrokke. En Patrice Motsepe het die prysgeld bekend gemaak vir die toernooi. Die wenner se prysgeld is met 100% verhoog na $2 miljoen. Dit is 'n aansienlike bedrag. So die totale prysgeld is ook meer, 67% meer, van $3.45 miljoen na $5.8 miljoen. So Suid-Afrika begin hulle aanslag in groep B, saam met die Ivoorkus, Burkina Faso en Tanzanië, en dan hardloop ons nou tot by die laaste gedeelte uitspeelwedstryde en dan natuurlik die finaal daarna. So dit is 'n groot geleentheid en Suid-Afrika se vroue sokkerspan is een van die bestes in Afrika en hopelik kan dit ook vir hulle 'n goeie toernooi wees. Laaste sportverslag saam met jou is dan om 6:30, dan gee ek vir jou die Tour de France 17de skof uitslag en wat gebeur wat die algehele stand van sake aanbetref. Ons is in die laaste week van die premier fietstoer wat op die 26ste Julie klaarmaak.
1: Like my pal, ons gesels dan, cheers.
2: Ja.
0: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur vir meer as 20 jaar Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens.

0: 0891-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
2: Hierdie naweek is daar groot pret by Heroes Live. Vrydag 24 Julie is Bartu op die verhoog met sy vol energie vertoning. Saterdag 25 Julie bring Lihani May 'n bietjie benoudie na Brackenfell. En Sondag die 26ste Julie vier Tommy Dell sy 84ste verjaarsdag saam met ons. Dan op Woensdag 29 Julie is Apple ook by Heroes Live. Kaartjies is beperk, so kry joune vandag by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
3: Bok Radio 989 FM.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Hoorie. Noem my nou maar net 007.
1: Oh nee, ek gaan nie dit doen nie. Maar goeie keuse, uitstekende keuse. Ek het weer gesê van die begin af, Sevenlikkie. En nou weer 2-1 voor vir die week. So, wel gedaan, Monique. Uitstekend. Ons het nog so'n paar likkies met nommers aan die kom vir jou. Benergens en gaan nie, ons kyk en gauw like paie.
2: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel. In samenwerking met die Otte Investment Parel Motorgroep.
3: Uitklok verkeer.
0: Net so kyk jy na jou paai, daar was 'n ongeluk by die Vosstraat en die Gamastraat in die Strand, daar is beserings op die toneel, nooddienste is daar in kennis gestel, dan is stilstaande voertuig op die N2 uitgaande by Hospital Bend, die linkerbaan is versper, en dan ook is stilstaande vragmotor by die N2 ingaande, ook by Hospital Bend, daai bane is allemaal op hierdie stadium oop. Dis al wat ek, is nog een wat ingekom het, verkeerslichte buitwerking by Holtweg en Viking Road in Elsies Rivier. Hulle is besig daar om reg te maak, maar jy kan daar ook vertragings kry. As daar nog iets is, laat weet vir my, is 074-2989. Krag, betroubaarheid, harde werk, dis waarvoor Foutan gebou is. Van robuuste bakkies tot veelsidige werksvoertuie, Foutan lewer die sterkte, duursaamheid en waarde wat Suid-Afrikaanse besighede elke dag nodig het. Of het op die plaas, op die werf of op die pad is, Foutan voertuie is gemaak om die werk gedoen te kry. By Foutan Parel wag 'n reeks betroubare werkperde wat reg is om saam met jou besigheid te groei. Foutan Parel, gebou vir werk wat saak maak.
4: Ons weetuie is moeilik en kersfees, Kiepmoer, die bokkies en die grootste partykie op enige oceaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
5: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabbe Keuse. NMI Toyota stel die Tabbe Keuse pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbelkajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
1: Vrydag 24 Julie van 12 tot 4 die middag kuier die Bokwaal by Grit vir Santa Kraalview winkelsentrum as deel van hulle eerste verjaarsdagviering. Bokradio begin die partytjie wat die hele naweek lank gaan duur met heelwat heerlike aktiwiteite vir die hele familie. Kom maak 'n draai by hierdie inkopie en leefstyl feesviering en beleef al die wonderlike aanbiedinge by Grit vir Santa Kraalview. Ons sien vir jou daar.
3: Bokradio, jou dagelikse dosis lekker.

0: Ek hier nog sommer die eindklok span, Zian Monique, sommer dit tot met 7 uur aan jou gebring, dier NMI Toyota. Ons het jou nies aan die kom binnen die volgende 5 of so minute. Net aan die ander kant van jou nies het ons jou Game with No Name. Ons het
1: letterlijk een quiz.
0: So dit is 90 secondes op jou horlosie vir jou, soveel moontlik vraag vir jou om deur te kom, as wat jy fysisk moontlik kan in die 90 secondes. Al die antwoorde begin allemaal met die selle letter.
1: Dit doen.
0: So is klein bietjie makkeliker vir jou. En dan vir elke drie vraag wat jy deurkom, of jy nou reg of verkeerd is, wat jy antwoord sonder om te skip, kry jy 'n ekstra punt. So ons het vir Estian wat nog die voorloper is.
1: Met 19.
0: Okay. Gisteraand was dit
1: 16, Martha.
0: Martha met 16 al die pad daar van Tilbag se wêreld af. So kan jy 19 klop vandag.
1: Dis klop al.
0: Dit is,
1: maar jy moet net fokus.
0: Okay. As jy kan en jy die hoogste telling teen Vrydag is daar 'n lekker prys van The Grounds Meat and Deli wat by jou wag. So, skryf in asseblief, sê vir ons wat is jou gunsteling letter tussen M en Z. Okay. M, R of Z mag jy dalk laat wen. Laat ons jou bel. Net so terloop, net so by the way. 074-2009-89, ons bel jy dalk net na die 5 uur nies, of eerder 6 uur nies.
1: Die 6 uur nies, ja.
0: Maar nou is het gaan staan. Om ons daar te kry, die laaste liedje met 'n nommer vir vandag. You are

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 6 uur in die nuus. City Power verloor meer as 300.000 weens kabeldiefstal en opsetlike beskadiging en afstand werksgeleenthede bereik hoogste vlak in Suid-Afrika.
1: Uitklok nuus.
2: Goeienaand, ek is Monique Passon. City Power in Johannesburg sê kabeldiefstal, opsetlike beskadiging en ander infrastruktuurverwante voorvalle het die onderneming in slegs een naweek meer as R311.000 gekos. Woordvoerder Isaac Mangena sê daar was tussen donderdag en sondag 19 voorvalle insluitend kabeldiefstal, brande by substasies en opsetlike beskadiging. Die grootste enkele diefstal was in Jeppestown waar so wat 400 meter koperkabel gesteel is. Die verdagtes is in Marshalltown aangekeer nadat hulle na bewering ondergrondse kabels gesteel het. Die burgerlike beweging Soil of Africa verwelkom die minister van openbare werke en infrastruktuur Dean McPherson se besluit om 'n omvattende ondersoek te doen na die staat se 6238 residensiële eiendomme. Die eiendomme is aan verskeie departemente toegeken en word landwyd deur staatsamptenare bewoon, die meeste in KwaZulu-Natal. Soil of Africa se woordvoerder Lesuku Sufute sê indien daar bewyse is van verkwistende uitgawes, voorkeurbehandeling of nie nakoming van wetlike vereistes, moet toepaslike regstellende maatreëls ingestel word. En geleenthede om van die huis te werk het in die eerste helfte van die jaar 'n rekord hoogtepunt bereik in Suid-Afrika. Volgens die werksplatform PNet se jongste verslag oor arbeidsmarkneigings is afstand werkgeleenthede 28% hoër as 'n jaar gelede en het die afgelope 2 jaar met 41% toegeneem. Paul Byrne van PNet het aan Newsroom Africa gesê, afstandswerksgeleenthede is nie beperk tot die tegnologie sektor nie, maar het oor 'n wye reeks bedrywe uitgebrei. Ten slotte net weer jou hoofnuus. City Power verloor meer as R300.000 weens diefstal van kabels en opsetlike beskadiging. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Ons weet dat jy is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Cape Moor op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
2: Uitklok weer.
3: So, goeienond, ons kyk genooi weer vir môre donderdag 23 Julie. Het gaan redelik koud wees en bewolk, ook paar druppels wat verwag word deur die loop van die dag. Kaapstad, Strand, Langebaan bereik almal môre maksimum van 14, die Parel 12, Woester en Hermanus is beide op 15, Kling Williams 16 en Malmesbury en Brackenfell almal beide môre op 13.
2: Klok weer. Bokradio, jou klankbaan van lekker lewe.
4: Uitklok word met trots aan jou gebring deur Enemy Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie

0: We booked the affair as Danny smoking Ice Gus Skype. Ons jam niks om dit tot met 7 uur hierdie is uitklok en jy gebring deur Enemite uit hè. Nou, 8 minute oor 6 en aangenaam in jou geselskap kan wees by die Klein Saterburg se lekker enetjie en nou tyd vir jou Game with No Name. Dit is
1: letterlik 'n quiz. Hy is raak nie beter.
0: Ons doen. Mense gaan dink ons neem dit vooraf op. So wat ons het is 90 sekondes op die horlosie. Monique het klomp vrae en al die antwoorde begin almal met dieselfde letter. Dit gaan oor spoed en oor ook oor hoe slim jy is.
1: Ja, so, smarts en speed.
0: Ja, so jy natuurlijk krijg jy punt vir elke vraag wat jy reg beantwoord, maar vir elke derde vraag wat jy deur is, krijg jy ook hun punt. Telling om te klop is Estian se 19 van maandag en ons het vir Jos op die lijn, my pal, hoe like it?
2: Nee, lekker self, julle.
0: Uitstekend. My vriend, van waar is jy in die wereld? He? Want ek wil sê, as jy Jos het as a bynaam, was jy tent in een seenskool of iwers in een kooshuis gewees?
2: Nee, ongelukkig nie. Ek kom van Palaborwa af in die Limpopo provincie en bly nou net hier by Drie Parel op die plaas.
0: Goeie mense wat vandaan afkom. Is jy een koos ouwe trivia ook en nie baie goed?
2: Ek geniet dit baie, ja.
0: Dat is niks een stukkie trivia nie.
1: Ek is aan stout voor jou triviaatje.
0: Net om een bykie bloed brein toe te stuur. Is ongelooflik aangenaam. En natuurlijk, weet, jy kan dink jy ken baie dinge, maar as het praat by radio is, raak dinge bykie anders. So, ek gaan jy nou los in die handen van Monique.
1: Okay, Jos, jou letter vir vandag is die eerste letter in die alfabet, dit is A. So elke antwoord gaan met 'n A begin. Kyk, is jy reg?
2: 100%.
1: 'N Suid-Afrikaanse TV-program waarin Steve Hofmeyr Bruce Beiers vertolk.
2: Almanak.
1: Hoofstad van Griekeland.
2: Athene.
1: Fliek met die hoogste inkomste wêreldwyd.
2: Armageddon.
1: Springbok rugbyspeler Kirtley Blank.
2: Kirtley Blank. Orange, excuse.
1: Animasie rolprent oor 'n dief wat verlief raak op 'n prinses.
2: Animasie rolprent. Anastasia.
1: 'N Land bekend vir die Great Barrier Reef.
2: Australië.
1: Suid-Afrika se regerende politieke party.
2: ANC.
1: Maatskappy agter die iPhone.
2: Apple.
1: Grootste kontinent volgens landoppervlak.
2: Antarktika. Afrika.
1: Sangeres agter Hello and Someone Like You.
2: Adele.
1: Bok radio se ontbytprogram.
2: Apple.
1: Afrikaanse sanger agter Nonna en Foute.
2: Apple.
1: Vrug wat algemeen gebruik word om guacamole te maak.
2: Avocado peer.
1: Britse sangeres agter Rehab en Back to Black.
2: Sy is oorlede. Dit is genade. Gaan sy net weer Adele.
1: Huidige Engelse Premier Liga kampioene.
2: Dit is Arsenal.
0: Sy, dit is jou tyd, my pally. Well done. Ek moet vir jou sê, Monique, jy het nie gespeel vandag nie, hoor.
1: Ek het nou gevoel, ek was so aan toppe wit vandag.
0: Ek weet nie, jy was. Maar ons, blykbaar, moeilike letter in die alfabet. Kom, ons gaan gauw die eerstens, ek het nie so omgetel nie.
1: Okay, so ons is die 15 vraag.
0: Uitstekend.
1: Wat beteken, daar is 5 punte in die bank.
0: Okay.
1: So maak saak wat gebeur nie, daar is 5 punte op die bord.
0: Okay, kom, ons gaan gauw die vraag.
1: Okay, so Suid-Afrikaanse TV-program waarin Steve Hofmeyr Bruce Beiers vertolk, dit is Agter Elke Man. Hoofstad van Griekeland is Athene. Rolprent met die hoogste inkomste wêreldwyd was Avatar. Dit is Avatar. Springbokspeler Kirtley Blank is Kirtley Arendse. Animasie rolprent oor 'n dief wat verlief raak op Prinses Jasmine.
0: Adele. Ach, nee, Aladdin.
1: Dit is Aladdin. Nie Adele nie, ja. Nee, ken nie die rolprent, nie weet jy.
0: Ek is 'n paar vrae te vroeg.
1: Land bekend vir die Great Barrier Reef is Australië. Suid-Afrikaanse regerende politieke party is die ANC. Maatskappy agter die iPhone is Apple. grootste continent volgens landoppervlak is Asië. Sangeres achter Hello and Someone Like You is Adele. Dan Bok Radio se ontbijtprogram is nie appel nie, dit is afskop. Maar die sangeres achter Nonna en Foute is
0: sanger,
1: wel...
0: Die sanger.
1: Sanger is wel appel.
0: Appel is een beter naam as afskop, net so terug.
1: Ek doe die twee opleid, ek het moes so beklei om net myself in toom te hou. Vrug wat algemeen gebruik word om guacamole te maak is een avocado peer. Britse sangeres achter Rehab en Back to Black is Amy Winehouse. En aan die huidige Engelse Premier Liga kampioene is Arsenal.
0: Okay, so is 9.
1: Dit is 9.
0: En dan een totaal van 14, Josie, ongelukkig nie genoeg om vir Estian van die, van die boord af te vee nie, maar kan ek weer sê, wel gedaan. Well done, Joma. Dit is klein bietjie moeiliker as jy op die radio speel.
1: Dit is,
2: maar dit was baie lekker, baie dank julle.
0: Ja, Pally, skryf asseblief weer in. Dit is Josie, lekker my pel, sprot, ek dink so my gauw weer.
1: Mm-hmm.
0: En as jy dink, jy het wat het vat om Estian se naam van die voorloperlys af te wis, morgen doen ons het weer, daar is nog net 2 geleenthede, anders te gaan daai lekker ou prysie van The Grounds Meat and Deli, mm-hmm. na Estian toe. Ons doen het morgen weer, die call is net so voor 6, ek kan nie inskryf, en dit is jou game with no name,
1: mm-hmm.
0: Dit is
1: letterlik a quiz.
3: Op radio, uitklok, verkeer.
1: Dit is so 14 minute na 6 net, so kyk hier na jou paai op hierdie stadium, maar was een ongeluk op die R304, dit is die klip jy wil pad, daar is een voertuig daar van die pad af wegsleepdienste is dan daar op die toneel. So ook een ongeluk op die R302 by Malmesbury, daar is ook een voertuig waar die pad van die pad af is daar, dit is by Lassa Stuy, die Blydskap Dam, nooddienste is dan op die toneel daar. Dan jou rytyd op hierdie woensdagmiddag, van die middestad tot by jou noordelike voorstede, kyk jy na 35 minute vanaf die middestad tot in die Parel, kyk jy na 'n uur tot in Somerset West, kyk jy ook op hierdie stadium nog na 'n uur se rytyd. Van Rondebosch tot by jou noordelike voorstede, kyk jy na 40 minute en Century City tot hier by ons, kyk jy op hierdie stadium na 35 minute. As daar nog iets is, is 074-2000-989.
3: Verkeer. Pad of veld langs, ry 'n legende. Tawekeuse. NMI Toyota stel die Tawekeuse pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
4: Awee Damien, wat maak jy onder die bonnet?
5: Nee bro, Veenbeel gesnip, waterpomp is klaar en die engine overheat.
4: Hi man, loer in by Goeie Hoop onderdele in Brackenfell. Hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, plugs, timing kits, brake pads, clutch kits en auto-electrical parts. En of course, jou waterpomp en fanbelt. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trade al vir over 40 years. Soek hulle online of in Torenstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one vir alles automotive.

0: Brian vir jou Chicken Fried Book Radio Book TV. Lekker om in jou geselskap te kan wees. So 21 minute oor 6. So pas jou game met nou naam gedoen. Dit is
1: letterlik 'n quiz.
0: So ons nog heel wat vrae oor. Dit was die letter A wat ons gebruik het. Monique. Sy het so goeie job met al die vrae wat sy voorberei. Daar is nog soveel oor. So ek gedink, weet jy wat, kom ons reset die horlosie.
1: Ooh, okay. Okay.
0: En dan kyk ons deur hoeveel vrae ek kan kom.
1: Okay.
0: En hoeveel ek reg kan beantwoord.
1: Ja, dis 'n goeie mikpunt nou, want ons het tot by 15 gekom en ons 15 oor.
0: Okay.
1: So kom ons kyk of jy dit kan doen, maar vandaag, jy kry 60 sekondes.
0: Ja, vandag se deelnemer kan klop.
1: Mm-hmm.
0: Want ons kyk. 60 sekondes op die bord, let's go.
1: Aktrise wat Lara Croft in Tomb Raider vertolk.
0: Ja, nee. Sandra Prinsloo.
1: Koffiedrankie met espresso en warm water.
0: Americano.
1: Metaal met die chemiese simbool AL.
0: Ach, nee, aluminium.
1: Online inkopiemaatskappy deur Jeff Bezos gestig. Beroemde bokser Muhammad Blank.
0: Ali.
1: Oseaan wat lê tussen Afrika en Suid-Amerika.
0: Atlantiese Oseaan.
1: Superheld fliek met Iron Man, Thor en Captain
0: Avengers.
1: America. Amerikaanse tennislegende uit die 90s.
0: Andre Agassi.
1: Nederlandse stad bekend vir sy kanale en museums en ander dinge.
0: Ek het geluister nie.
1: Nederlandse Stefan. Stad.
0: Amsterdam.
1: Suid-Afrikaanse sangeres agter Rock in My Taal en Slippers van Satijn.
0: Stefan, ek weet nie.
1: Sangeres agter Complicated en Skateboy.
0: Avril Lavigne.
1: Bekende towerspreekwoord.
0: Abracadabra.
1: Brazilian Formule 1 renjaar wat oorlede is gedurende 'n reisies.
0: Stefan.
1: Boyband oorspronklik met Reinhard Hugo Joe Foster en die Geludik.
0: Jesse, wat was dit? Ek weet nie, nee, dit was nie nie, maar Stefan, ek weet nie.
1: Dit was Adam.
0: Adam, natuurlijk.
1: Jy het nie gereed gedoen, hoor.
0: Ja,
1: die stress was te veel.
0: Ek het altyd probeer dink aan wat die eerste vraag se antwoord was.
1: Angelina Jolie. Zian.
0: Ek kan nie geloof, ek het dit nie onthou nie. Okay, en ek probeer altyd, ek weet dit, ek ken dit. En dan luister ek nie wat jy vra nie, okay, want kom ons gaan deur, dit is Angelina Jolie.
1: Ja, Angelina Jolie het Lara Croft vertolk, koffiedrankie met espresso en warm water is Americano. Metaal met die chemiese symbool AL is aluminium.
0: Okay, great, tel jy.
1: Ek doen. Online inkopiemaatskappy deur Jeff Bezos gestig is Amazon. Beroemde bokser Muhammad Blank is Muhammad Ali. Oseaan wat lê tussen Afrika en Suid-Amerika is die Atlantiese Oseaan. Superheld fliek met Iron Man, Thor en Captain America is Avengers. Amerikaanse tennislegende Andre Agassi, well done. Nederlandse stad bekend vir kanale en museums is Amsterdam. Suid-Afrikaanse sangeres agter Rock in My Taal en Slippers van Satijn. Het jy gesê Stefan?
0: Ja.
1: Dit is Amanda Strydom.
0: Natuurlijk.
1: Sangeres agter Complicated en Skateboy is Avril Lavigne.
0: En ek het sê, ek is nie baie trots op my poging.
1: Dit is nie jou beste poging nie, ek gaan nie vir jou jok nie. Bekende towerspreekwoord is Abracadabra. Brazilian Formule 1 jaar is Ayrton Senna.
0: Ja.
1: Waarna ek gesoek het en die boyband natuurlijk. Adam.
0: Soveel is dit?
1: Dis 10.
0: Okay, hoeveel vraag?
1: Jy het hier 29 vraag gekom. Wel nee, uit
0: 14. Okay,
1: 30 is 14.
0: So ek is gelijk.
1: So jy is gelijk.
0: Met nou Josie, okay buddy, ek en jy is ewe slim.
1: Mm-hmm.
0: Kom ons van die daai kant op. Die Sparte wen nu ons. Jou sports aan die kop.
2: Staan tussen niks, staan tussen nergens, kom kyk om jou rond.

0: Johannesburg word aangehou gebring deur Rose Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Sy is dis ek tyd goeienaand Johan Ferreira, my vriend. Sê jy?
2: Goeienaand, ja, goeienaand Jan, Monique en allemaal wat luister. Lekker om terug te wees en die sport te kan gesels so in die einde van die dag. Kom ons begin met die Springbok groep wat bekend gemaakt is. 43 spelers wat nader getrek is met die oog op ons volgende toetswedstrijde. Meervoud, want ons speel eerst die Argentinië weg van die huis af en dan het ons die 4 toetswedstrijde om na uit te sien in Suid-Afrika teen Nieu-Seeland. En die groot nuus is dat verskeie ervare spelers, onder andere Siya Kolisi, Eben Etzebeth, Andre Pollard, Sasha Feinberg en Komazulu, allemaal terugkeer na die groep, en ongelukkig is daar ook mense wat uitmis, wat nie deel is van die 43 spelers nie, en toe die Tuku Mkulu, Evan Roos, Andre Hoeventer, Jaco Williams, Embrous Papier en Ruben van Heerden, wat nie nou gekies is nie, maar Rassie Erasmus sê die deel is nie toe vir hulle nie, dit is net op die oomblik, die is al die plek vir 43, so belangrike tyd wat kom, die bokke is weer sondag by mekaar en dan het ons natuurlijk nou vroeg in augustus die wedstrijd in Argentinië en dan die groot wedstrijd teen Nieu-Seeland wat op pad is, die Karibeker reeks wat ook begin het verlede naweek, so dit hier voort en dan natuurlijk ook die begin van die nieuwe Europese rugby seisoen waarby ons franchise spanne betrokken sal wees. Van rugby oor na die 17e skof van die Tour de France, dis die premier fietstoer in die wêreld, Jasper Philipsen, wat die skof gewen het in 'n tyd van 3 uur 41 minute en 13 sekondes. Algeheel geen verandering nie, ons is in die laaste week van die Tour de France. Tadej Pogacar is 4 minute en 32 sekondes voor Remco Evenepoel. Goeie nuus vir almal wat atletiek kyk, ek dink een van die groot name is Armand Duplantis. As jy die Diamantiga byeenkomste in Londen gekyk het, dan sou jy gesien het hy het onttrek nadat hy 5,95 meter gespring het, het hy 'n duispierbesering gekry en daar was bekommernis rondom sy deelname by die Europese kampioenskap volgende maand, maar sy agent het ook gesê dat hy is ok, hy sal betrokke wees by die Europese kampioenskap, as hy nog nie die naam Armand Duplantis gehoor het nie, hy het sy eie wereldrekord al 15 keer verbeter sedert 2020, dit is nou in paalspring, 6,31 meter is waar die rekord staan, en het begin wat hy omgevat het op 6,17 meter, dit was in 2020, so weet hoe hy dit verbeter het elke keer, ek is een van die groot name, nie net in atletiek nie, maar in wereldsport ook. Dan sê die af en toe die sokkernuus rondom na die wereldbeker toernooi, spelers wat klaar maak, africhters wat aanbeweeg, dit lyk vir my Mark van Bommel gaan die nieuwe hoofafrigter van België sy nationale span word, hy is maar 49, ek sê maar, want in sokker africhtingsterme is dit eintlik maar jonk vir iemand wat so'n hoë posisie beklee. So, dis wat die media berig, van Bommel, wat ook groot sokker gespeel het, tot in 2013, en deesdae ook afgerig by PSV Eindhoven, Wolfsburg en Antwerp. So, lyk my, hy gaan oorvat daar. Dis wat ek vir jou het vir sport. Morgen is bietjie meer om oor te gesels, vooral in die wereld van golf. Ons kan dit los vir môre.
1: Lyk my vriendie met 'n lekker ontbyt en dan chat ons weer môre. Cheers.
2: Mooi gaan. Bye.
0: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Rose Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
3: Soek jy nou motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou bier jaloers maak.
0: Hou vas jou oor ons. Dis Bokkerhoor.

0: musiek van Dion Groot en Toon Stoot vir jou Bokradio Bok TV. Net die beste vir jou by die klein saterdag. Ons kyk gou vir 'n laaste keer in Uitklok. Hoe lyk die paaie?
1: Bokradio Uitklok verkeer.
2: Net so kykie na jou paaie, daar was 'n ongeluk by Jake's Gerwel by die Grand West brug. Dit is 'n vragmotor en 'n voertuig wat daar betrokke is. Geen beserings op hierdie stadium nie. Dit is rigting Viking Rylaan. Wegsleepdienste is tans daar op die toneel. Dan was daar 'n ongeluk op die R304 by die Klipheuwelpad. 'n voertuig daar van die pad af. So ook 'n ongeluk op die R302 by Malmesbury. Ook 'n voertuig wat daar van die pad af is. As daar nog iets is wat jy teekom op jou paai, asseblief laat weet vir Brent Wayne. De wet is
1: 074-2989. Van Butcher, Biker, Candlestick Maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspesialiste en gebruik hul gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
0: Hierdie winter is die perfekte tyd om op te gradeer. Kry die splinter nuwe Polo Vivo 1.4 van Barron's Volkswagen met ongelooflike extras vir net R299 per maand. Dit benodig slegs 10% deposito en geen deposito finansiering opsies is ook beskikbaar. Maak hierdie winter die pad joune. Besoek Barron's Bellville, Enienstad, Tukai of Kaapstad en ontdek waarom slim bestuurders Barron's kies. Barron's, die Volkswagen mense.
1: Ook in audio, jou buurman luister ook.
0: Nie weet, hy is lekker oukie en is nog steeds lekker om somdier te wees. Ongelukkig ons tyd, wat van nou tot die einde toe gekom het.
2: Is een hartseer dag, jy weet, vir alle, dis woensdag, klein saterdag is vir my altyd lekker. En ek denk, dit was een suksesvolle dag, vooral vir die vergete vyf.
0: Wat is jou planne vir die klein saterdag verder?
2: Kos maak en slaap.
0: Oh, klink syndroom. ek kry vir jou daar. Was een besige ou dag gewees ook in die wêreld van nuus. Ons kyk gou na jou nuusoorsig.
1: In die nuus vandag, jou Bokradio nuusoorsig.
2: Standard Bank verwag die Suid-Afrikaanse Reservebank se monetêre beleidskomitee gaan môre 'n verdere rentekoersverhoging oorweeg.
0: Uitspraak in Ramaphosa se aansoeke om die amsklag ondersoek te stop word Vrydag verwag.
2: Die voormalige speaker van die nasionale vergadering Nosiwe Mapisa-Nkakula het onskuldig gepleit op 12 aanklagte van korrupsie en 1 van geldwasery aan die begin van haar verhoor in die Hoge Regshof in Pretoria.
0: Swell of Africa verwelkom 3 hoofstuk 9 instellings se ondersoek na die strafregstelsel se reaksie op geslagsgeweld en vrouemoord.
2: Stad Kaapstad het byna 100 miljoen rand bewillig om mense wat op die straat slaap te ondersteun en skuiling verblyf uit te berei.
0: En geleenthede om van die huis te werk het in die eerste helfte van die jaar rekord hoogtepunt bereik in Suid-Afrika. Nog nie sy die kom vir met Brent Wayne de Wet, dit is om 7 uur vanavond, hy keer som jy tot met 10 uur, en dan het ons vir Gert Skaap som met jou tot met middernacht, so lekker pret wat op jou wacht, ons is morgen weer terug som met jou, so as jy nog op die paai is, asseblief ry versigtig, en dan sien ons jou weer morgen, ons gaan vir jou los met hierdie enekie.
2: Hey.
0: So wake me up, tot morgen, mooi loop.
2: Goodbye.

0: Bok Radio Hooftrekke. Dit is nou 7 uur in die nuus vanavond. Borgtog aansoek laat vaar van beskuldigde in 3 dubbele moord in Brittanje en afstand werksgeleenthede bereik hoogste vlak in Suid-Afrika.
1: Bok Radio nuus.
0: Goeienaand, ek is Brent Doyen de Wet. 'N Brit wat beskuldig word van die moord op sy vrou en 2 dogters in Brittanje, het sy borgtog aansoek laat vaar in die Johannesburg Landdroshof. Die staat sê Zuma is 'n onwettige voortvlugtige nadat hy na bewering uit Brittanje gevlug het voor sy gesin se liggame ontdek is. Hy word in Suid-Afrika beskuldig van die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen. Zuma se regsverteenwoordiger sê hulle sal nie in hierdie stadium borgtog vra nie, die saak is uitgestel tot maandag. Die burgerlike beweging Soil of Africa verwelkom die minister van openbare werke en infrastruktuur Dean McPherson se besluit om 'n omvattende ondersoek te doen na die staat se 6238 residensiële eiendomme. Die eiendomme is aan verskeie departemente toegeken en word landwyd deur staatsamptenare bewoon, die meeste in KwaZulu-Natal. En geleenthede om van die huis te werk het in die eerste helfte van die jaar 'n rekord hoogtepunt bereik in Suid-Afrika. Volgens die werksplatform Pnet se jongste verslag oor arbeidsmarkneigings is afstand werk geleenthede 28% hoër as 'n jaar gelede en het die afgelope 2 jaar met 41% toegeneem. Paul Byrne van Pnet het aan Newsroom Africa gesê afstandswerksgeleenthede is nie beperk tot die tegnologie sektor nie, maar het oor 'n wye reeks bedrywe uitgebrei. Ten slotte net weer die hoofnuus. Borgtog aansoek laat vaar van beskuldigde in 3 dubbele moord in Brittanje. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Autonantes se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vat die lang pad met Autonantes. Finansiering beskikbaar. Gaan na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Autonantes, jy verdien die beste.
3: Cape Foods is jou een-stop winkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na 'n meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
4: Tafelberg Meubels bied jou 4 warm winterbesparings op Siemens kombuisstelle, soos die silwer 9 kg voorlaai wasmasjien teen slegs 799 of die silwer 9 kg kondensertuimeldroër teen slegs 999 of kry die Siemens volle outomatiese koffiemasjien teen 12399. Maar opskit, die aanbiedinge is slegs geldig tot 31 Julie terwyl voorraad hou. Siemens en Tafelberg Meubels, altyd beter.
5: Om kantoormeubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Nee die regte noot, nee die regte tyd. Bok Radio.
6: Dis nie Vlaming Bruce Wayne.
7: I'm vengeance.
6: Man, hy is ons eie Batman.
7: I live in the shadows.
1: Brent Wayne de Wet, weeksaande van 6 tot 9 op Bok Radio.

0: Taryn Lamb met vier woorde, net hier op Bok Radio, Bok TV. Die vraag, sportvraag vanavond was geweest, wie het heel eerste geëindig verlede naweek by die België Grand Prix? Dit was Antonelli en ons wenner vanavond is Ash. minute oor 7, net so kykie na jou paai, daar was 'n ongeluk gewees so 7 minute terug op die N1 ingaande Lower Church en ek sien hulle sê daar die regterbaan is gesluit, geen vertragings nie. Indien jy nog nuus vir ons het, 074-2989. Vrydag 24 Julie van 12 tot 4 kuier die Bokwa by Groot Wesantekraal View Winkelsentrum as deel van hulle eerste verjaarsdag viering. Bok Radio begin die partytjie wat die hele naweek lank gaan duur met heelwat heerlike aktiwiteite vir die hele familie. Kom maak 'n draai by hierdie inkopie en leefstyl feesviering en beleef al die wonderlike aanbiedinge by Groot Wesantekraal View. Sien jou daar.
1: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Die bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
3: Die bokkies is jou taal, jou kultuur en jou mense.
4: Die bokkies is tops, die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie geweste.
5: Die bokkies is Pure Afrikaans.
6: Hierdie is jou bokkies, Sondag 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
7: Jou premium klank ervaar.

0: Radio Nuus oorsig.
1: Dit is nou 7:30. Goeienaand, ek is Brendo en David in vanaand se nuus oorsig. Standard Bank verwag die Suid-Afrikaanse Reservebank se monetêre beleidskomitee gaan môre 'n verdere rentekoersverhoging oorweeg. Uitspraak in Ramaphosa se aansoek om die ampsklag ondersoek te stop word Vrydag verwag. Die voormalige speaker van die nasionale vergadering, Mapisa Kakula, het onskuldig gepleit op 12 aanklagte van korrupsie en een van geldwasery aan die begin van haar verhoor in die Hooggeregshof in Pretoria. Soil of Africa verwelkom 3 hoofstuk in 9 instellings se ondersoek na die strafregstelsels reaksie op geslagsgeweld en vrouemoord. Stad Kaapstad het byna 100 miljoen rand bewillig om mense wat op die straat slaap te ondersteun en skuilingverblyf uit te brei. En geleenthede om van die huis te werk het in die eerste helfte van die jaar 'n rekord hoogtepunt bereik in Suid-Afrika. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
0: Jou Bokradio nuusoorsig.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
4: Timeout het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Timeout Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Timeout Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za.
5: Yo, Bruce and Brewskis, how's it? It's me, the flag. Flappity flap flapping outside the Thorpe dealership. You see me waving when you drive past, but you don't wave back. But it's cool, we're easy like that. And I've got some really nice humans, great coffee, and even nicer cars. And they come with an exclusive 10-year, 1 million kilometer warranty. I'm serious. So, you know, let's not Cape Town this. I mean it. Pull in. I'm at thorpe.co.za. We're Thorpe, family you can trust.
0: Bokradio 98.9 FM.

sy is 21, ek wil net vir haar 'n baie lekker verjaarsdag toewens en dit kom van Kian. En dan nommer 2 hier aan my vriend Enzo met sy 72ste verjaarsdag. Geluk en strengs, ou maat, en dit kom van Piet Uys. Daar sy. En dan van die bekendes wat verjaar, Selena Gomez, sangeres natuurlik, Amerika 34 jaar oud. WWE Rolf Stoey vechter Shawn Michaels, hy is 61. En dan Danny Glover, hy is 80, Lethal Weapon. En dan op 'n Lethal Weapon in noot vir noot, ek maak dit 'n bietjie interessant. Wie kan vir my sê in watter seisoen van Lethal Weapon het Suid-Afrika in verskyn? 074-2009-89. Hier is Anne Lee met Voices.

0: buite.
1: Binne en buite, net hier op Bok Radio, Bok TV, die aanskof, saam met my Brent, goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, dit is tyd vir jou verjaarsdag, boodskappe, hier het so twee boodskapies ingekom. Goeienaand Brent, dit is my beste vriendin, sy verjaarsdag, Cathy,

Anne Lee met Voices, net hier op Bok Radio, Bok TV. Warrelwind op pad, André het. In watter seisoen van Lethal Weapon het Suid-Afrika in verskyn? Die korrekte antwoord was gewees seisoen 2 of reeks 2. En die wenner daar is Dieter. Daar sê Dieter, ons stuur jou 'n lekker wynproe, my vriend.

0: Net so kykie na jou pa, jou ek het tans geen nuwe nuus vir jou nie, behalwe net 30 minute terug op die N1 ingaande Lower Church, daar was 'n motorfietsongeluk gewees. Indien jy enige nuus vir ons het, 074-2989. Bok Radio, vinnige verkeer.
1: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai. Met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring. Van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware. Ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
3: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
4: Ons speel die treffers, die weg

Dit is Lee Scott met Vry net hier op Bok Radio, Bok TV. Nog lekker muziek op pad, net vir jou 8 uur nuus en 'n bietjie later speel ons Kom ons toer die wêreld speletjie.

0: Gone, gone, David Guetta en Teddy Swims. Net hier op Bok Radio, Bok TV, 98.9 FM, Klein Saterdag, 22 Julie 2026. Jy kuier saam met my Brent tot en met so 10 voor 10.
1: Bok Radio, hoofdtrekker.
0: Dit is na 8 uur in die nuus vanavond. Junie se inflasiekoers styg tot hoogste vlak in 2 jaar en borg tog aansoek laat vaar van beskuldigde in 3 dubbele moord in Brittanje.
1: Bok Radio nuus.
0: Goeienaand, ek is Brent Wayne de Wet. Suid-Afrikaanse verbruikersinflasiekoers het verlede maand tot 5% gestyg teenoor 4,5% in Mei, die hoogste sedert Junie 2024, toe dit op 5,1% gestaan het. Statistiek Suid-Afrika sê vervoer en behuising was die hoofbydraers tot die toename. Die hoër inflasiekoers weerspeel stygende kostes waarmee huishoudings en sakeondernemings te kampe het. Die burgerlike beweging Soil of Africa verwelkom die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, se besluit om 'n omvattende ondersoek te doen na die staat se 6238 residensiële eiendomme. Die eiendomme is aan verskeie departemente toegeken en word landwyd deur staatsamptenare bewoon, die meeste in KwaZulu-Natal. En 'n Brit wat beskuldig word van die moord op sy vrou en 2 dogters in Brittanje, het sy borgtog aansoek laat vaar in die Johannesburg Landdroshof. Die staat sê Choma is 'n onwettige voortvlugtige nadat hy na bewering uit Brittanje gevlug het voor sy gesin se liggame ontdek is. Hy word in Suid-Afrika beskuldig van die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen. Choma se regsverteenwoordiger sê hulle sal nie in hierdie stadium borgtog vra nie. Die saak is uitgestel tot maandag. Ten slotte net weer die hoofnuus. Junie se inflasiekoers styg tot hoogste vlak in 2 jaar. Daarmee die einde van die Nuusstudio nuuswenke na nuus uit bokradio.co.za.
2: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors, with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays, with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info.
3: Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.
4: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
5: Hierdie naweek is daar groot pret by Heroes Live. Vrydag 24 Julie is Bartu op die verhoog met sy vol energie vertoning. Saterdag 25 Julie bring Lihani May 'n bietjie benouni na Brackenfell. En Sondag die 26ste Julie vier Tommy Dell sy 84ste verjaarsdag saam met ons. Dan op Woensdag 29 Julie is Apple ook by Heroes Live. Kaartjies is beperk, so kry joune vandag by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
1: Bok Radio, ons speel die treffers, die verskonings nie. Jy luister na Die Aandskof, met Brent Wayne de Wet, op Bok Radio.

Dis die pragtige Demi Lee Moore, net myne, net hier op Bok Radio 5 minute oor 8. En welkom weer eens by die aanskof saam met my Brent Wayne de Wet. Nou ja, toe een lekker groot naweek wat voor lê net hier by Heroes Restaurant. Vrydag is dit Bartu wat optree, Lihani May, bietjie benou nie, Saterdag en dan Oom Tommy Dell is Sondag, Oom Tommy Dell is so groot inspirasie vir my. Ag. Tweede uur natuurlik, dit is jou speelietjie uur. Gisteraand was dit Vetkoekpaleis. Op 'n maandag ken jy jou mooi land Suid-Afrika. En vanaand is dit ons toer 'n bietjie, kom ons toer die wêreld. Ek gee jou 'n leidraad en natuurlik dan volg die vraag. Soos altyd, jy wen altyd 'n lekker wyn, wit wyn, rooi wyn of dalk 'n wynproe op die aanskof. Baie lekker musiek wat kom net vir jou in die tweede uur. Venter is gelaai hier, sien ek. 'N bietjie John Legend en dan skop ons nou af met 'n Fat Man se koos wye voete.

0: Taimaat het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Taimaat Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Taimaat Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek taimaat.co.za.
1: Jy kan aftershave aanset dat jy blou word in jou gezicht, maar as niks wat jy die neus verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
2: Harder as jou tannie, so opinie.
3: Harder as jou tannie se opinie, dit is die aanskof net hier saam met my Brent Wayne de Wet. Dit is tyd vir jou woensdagaand speletjie. Nou, kom ons toer die wêreld. Wat wen jy soos altyd 'n lekker eksterieel weg? 'n Wynproe vir 2. Eerste hier het Dieter daar alreeds enetjie weg. Hy het vir my sopas 'n boodskapie gestuur om te sê baie dankie Brent, my wifi is in die wolke. Nou ja, toe, hier kom jou leidraad, die naam van die land, 074-2989. Hier is jou leidraad, hier die land staan bekend vir die vervaardiging van 'n voorwerp wat by die FIFA toernooi wereldbeker sokker gebruik word. Hier die land staan bekend vir die vervaardiging van 'n voorwerp wat by die FIFA wereldbeker sokker toernooi gebruik word. Laat weet my gerus 074-2989.

Stellenbosch, somers, aande, ja nee, Stellenbosch, wemel weer, want die studente natuurlijk is terug, hulle teruggekeer. So die dorp is nou weer propvol. Een beetje vroeger vandag in kom ons toer die wereld gespeel. Die land staan bekend voor die vervaardiging van een voorwerp wat bij die FIFA wereldbeker toernooi gebruik word. Baie mense het gevra, Suid-Afrika, die Vuvuzela, maar ongelukkig denk ek FIFA laat het nie meer toe nie, so dit was nie correct nie, tensy die wereldbeker weer Suid-Afrika terugkeer. Maar ek weet baie mense het een bietjie teen die dakke geskop oor daai instrument. Maar die correcte antwoord was gewees en die wenner, dit was Pakistan wat die balle vervaardig, so 70% is hulle, hulle vervaardig sokkerballe. En dit was die correcte antwoord gewees, die wenner is niemand anders as Fourie. Daar sy Fourie, ons stuur jou die wynproe vir 'n twee. Hier is 'n stille soldate, a touch of class.

0: Kies oorsig.
1: Dit is 8:30. Goeienaand, ek is Brent Wayne de Wet in vanaand se nuusoorsig. Standard Bank verwag die Suid-Afrikaanse Reservebank se monetêre beleidskomitee gaan môre 'n verdere rentekoersverhoging oorweeg. Uitspraak in Ramaphosa se aansoek om die ampsklagsondersoek te stop word Vrydag verwag. Die voormalige speaker van die nasionale vergadering, Mapisan Kakula, het onskuldig gepleit op 12 aanklagte van korrupsie en 1 van geldwasery aan die begin van haar verhoor in die Hooggeregshof in Pretoria. Soil of Africa verwelkom 3 hoofstuk 9 instellings se ondersoek na die strafregstelsels reaksie op geslagsgeweld en vroue moord. Stad Kaapstad het byna 100 miljoen rand bewillig om mense wat op die straat slaap te ondersteun en skuiling verblyf uit te brei. En geleenthede om van die huis te werk het in die eerste helfte van die jaar 'n rekord hoogtepunt bereik in Suid-Afrika. Stuur jou nuuswenke aan nuus@bokradio.co.za.
0: Jou Bokradio nuusoorsig.
2: Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.

0: Bok Radio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Posbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
1: Ons feestye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Cape Moor op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
2: Bokradio 98.9

You drive me crazy. Shaken Stevens net hier op Bok Radio, Bok TV. Nog lekker musiek op pad net vir jou. Dit is die tweede uur saam met my Brent. Een lekker goeie naand as jy nou net in geskakel het. Ons kyk gou vinnig na die stories. Sosiale media platform. Story nummer 1. Robotte pak mekaar in gevegstoernooi in China aan. Een video wys lewensgrote robotte wat in 'n hok baklei tydens 'n robot gevegstoernooi in Shenzhen, China. En dit het gebeur so 'n week terug en die masjiene het houe en skoppe uitgeruil voordat een robot sy kop gedeeltelik los gekom het en tydens die wedstryd en natuurlik. Ja, so mal as wat dit mag klink, is dit waar ons in hierdie tyd van 'n era is. En die vraag is, gaan ons dalk, my vraag nou is, tegnologie 2026, vleende voertuie sien in ons tyd, gaan dit werk, kan dit werk, en hoe gaan dit werk? Ek bedoel nou, kan dit dalk nie chaos veroorsaak in die lig nie, met vliegtuie en te veel voertuie, maar dit is 'n gesprek vir 'n ander aand. En dan Springbok Rassie Erasmus het 'n video geplaas waarin in die klein Oos-Kaapse dorp Somerset Oos, die debietspeler Jaco Williams, vir hom 'n bietjie daar gevier. Ja nee, wat 'n opwindende speler wat na vore kom. En dan die laaste story, 'n sterker koue front sal teen donderdag koue, nat en winderige weer na die suidweste bring. Ja, mens kan alreeds die koue voel. Trek maar lekker warm aan. Ons gaan vorentoe met nog lekker musiek. Hier is Lisa Nell met Moes maar ek moenie. Goeienaand.

0: Boerkie, net hier op Bok Radio, Bok TV. Ek hoop dit gaan goed met jou, Natisha. Goeienaand en welkom by die aandskof. Lekker goeienaand, Gerald. Goeienaand, my vriend.
1: Naand, my vriend. Ja, ek is nou lekker moeg, klaar gebraai en alles. Stuur maar liefies daar vir my meisie wat daar op Mossel Baai sit. Sy het nou vandag daar aangekom. Kom sonoggend weer terug. Ek sit nou alleen by die huis, klaar gebraai. Drink so lekker koue eenetjie. En dan gaan ek maar inkruip.
0: Daar sê Gerald, jy moet lekker slaap my vriend en geniet daai koue eenetjie op 'n koue aand. Ja. Niet om hier is vandag in geskiedenis die laaste speletjie. Hier kom my watergroep se video het vandag 1 miljard kykers gekry en is sodoende die eerste musiekvideo van voor die 1990s geword om dit te bereik. Dan nie, laat weet vir my die naam van die groep. Die groep het 1 miljoen kykers gekry op YouTube vandag. 074-2989. Hier is Demi Lee Moore weer met As ek dalk.

As ek daal, Demily Moore, net hier op Bok Radio, Bok TV, vanavond se speelietjie die laaste ene, finale uur vandag in geskiedenis. Watergroep se video het vandag 1 miljard kyke gekry en is sodoende die eerste musiekvideo van voor die 1990s geword om dit te bereik. En die antwoord en die wenner is vanavond Rudy. In 2019 het Queen sy ikoniese video vir Bohemian Rhapsody 1 miljard kyke op YouTube bereik. Daar sê Rudy, laat weet vir my gerus as blief, wat een liedjie moet ek speel net vir jou, 9:30.

Op die platteland reën net hier op Bok Radio, Bok TV. Dit is 9:30 en binnenkort moet ek tot ziens sê Gerard Skaap, hy is alreeds hier. Ons het so pas so lekker gesels nou oor jou levensmaat. Wanneer is die regte tyd? Wil jy maar enkel lopend bly? Of voel jy jy moet iemand hê in jou lewe? Baie dankie, my vriend, vir daai wyse woorde. Ja. Nou, toe gepraat van wyse woorde, hier is jou woord van bemoediging vanavond, en dan speel ek Rudy se liedjie vanavond, sy hartsbegeerte liedjie is Endless Love van Lionel Richie en Diana Ross. Jy baan nuwe weë, as die pad eensaam is, beteken dit dikwels dat jy die skare vooruit loop of buite die norm beweeg. En mense glo dalk nie in jou droom terwyl jy worstel nie, maar die wêreld sal aan jou staan wanneer jy sukses behaal. En weet jy net, dit is so waar, want die pad na sukses is altyd eensaam. Niemand glo dalk in jou droom nie, jy loop alleen, tot wanneer jy sukses behaal, dan verander die hele story, of in Engels, the whole script change. So, ek wil jy vanavond bemoedig, miskien voel jy eensaam, miskien voel jy alleen, miskien voel jy, ja, niemand ondersteun jou nie, maar jy weet dinge is besig om uit te werk vir jou. Keep on going, in Engels, hou net aan. Keep on going, moet nie opgee nie, moet nie terugdraai nie, beweeg jy net vorentoe. Dit is my woorde vanavond aan jou, en op die einde van die dag gebeur dinge so groot, so vinnig vir jou, dat jy ook sal verbaas staan die sukses wat op pad is na jou kant toe. Hier is Endless Love, Rudy's liedjie vanavond, net hier op Bok Radio.

0: Mooi, bly, maar mooi, Gerard Skaap sê nou so pas hier, verlief of verlore. Die lied Bly Maar Mooi, een lekker goeie naam. Die keier sal met my brein dooi en die wet. Ja, hierdie liedjie is Rudy se liedjie, maar dit is ook daar vir allemaal wat vanavond bykie alleen voel, is op soek na liefde. Brein sê op die regte tyd, moet nie soek nie, as jy nie soek nie, dan kom daai persoon op die regte tyd en regte plek.
1: Nou, die aanskoop met Wayne the Bed op Bok Radio. Ons het saam

0: In Kersfees kiep Moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Bokradio, ons speel die treffers, die verskonings nie.

Radio harder as 'n windpomp en Augustus. En as ons pas 10 uur, bye, welkom hier by Laat Aand met my Graadskap en ek en jy gaan nou kuier van nou tot en met 12 uur net hier op Bok Radio. Die plek om te wees, die beter alternatief, die enigste radiostasie waar jy lekker kan ontspan en muziek luister waarna jy wil luister. En natuurlijk ook Bok TV waar jy kan kyk na die prachtige muziek wat ons speel en ja, net lekker kan ontspan. Dis jou stasie en ons kuier lekker saam met jou hier op Bok Radio, Bok TV, hier op 98.9 FM in die Weskaap en natuurlijk ook op bokradio.co.za reg oor die wereld, die enige plek in die wereld, so daar is nie verskoning om te sê, kan ons nie kry nie, ons is daar, ons is by jou, ons is net daar vir jou en ons is die beter alternatief. Bok Radio, Bok TV. Nou ja, ek is Gerard Skaap en ek is so bevoorreg om vanavond saam jou te kuier in jou huis, in jou kar, waar jy ook al is, by jou kantoor, maak jy saak waar jy is nie. Ons is saam met jou en ons is net daar vir jou met die beste muziek en lekker saam kuier en lekker gesels. Die WhatsApp-lijn is natuurlijk op, dis jou lijn, jy kan definitief met ons contact maak op 074-2989, dis die WhatsApp-nummer. Kom ons raak lekker interactief, kom ons gesels lekker saam. Nou ja, ek praat vanavond natuurlijk oor, is een sad ding. En dit het al met baie mense gebeur en met my ook, ek is ook al gescam, ek is ook al met 'n slenter gevang, ek dink dit is maar 'n normale ding, weet, vooral ons tye, of hulle steel jou kaart, hulle trek jou kaart uit by die ATM, kyk wat jou pin is, hak jou geld, of op Facebook Marketplace het iemand jou seker al gescam, of jy was al gevang in 'n liefdes of 'n romanse scam, of met 'n e-pos scam. Ek het nou weer vanoggend na so 'n dokumentêr gekyk en dit is my verskriklik hoe die mense net nog meer geld gee. Ek meen, ek het gekyk na hierdie Ponzi skemas waar dit is hierdie litigasie scam waar die ouens na jou toe kom en sê, hoorie, so ons veg hierdie groot saak teen hierdie korporatiewe maatskappy, maar as jy soveel geld insit, kan jy soveel geld terugkry, as ons die saak wen, en ons gaan die saak wen, en hy manne gooi net jy elke dag hierdie positiviteit, en as mense wat net bly geld, hulle weet is 'n scam, maar is hy 1% wat die ou heel tyd vir hom sê, jy gaan wen, en dan gooi hulle net nog geld, hulle het alles verloor, maar hulle gooi nog steeds geld, hulle gemaak 'n banklening, hulle gaan gooi nog geld in, en hierdie ouens hak hulle met biljoene rande. So, ek wil by jou weet, is jy al gevang met so iets, was jy al een slagoffer daarvan, wat er type scam het iemand met jou gedoen, het jy betyds besef, dis bedrog, of eerst nadat dit te laat is, wat is die grootste waarskuwingstekens, waarna mense moet uitkyk, en wat is die raad sal jy gee om ander teen scammers te beskerm? Wat sal jy doen? Asseblief, laat weet my 'n bietjie op WhatsApp, ek is nogal nieuwsgierig om te weet, miskien was, ek kan nie geloof, net ek wat al met so iets gevang is nie. Op 'n stadium het ek daarna gekyk om Amerika toe te gaan, om aan te soek vir die green card, so hele paar jaar terug, en ek gaan net in die webblad in, en ek gaan skryf uit my naam en my phone en my telefoonnummer, en op 'n stadium sê ek, nee, ek wil hier uit, en dit was nogal op oujaarsdag gewees, en ek gaan uit die webblad uit, en die volgende oomblik, seker so 2 ure later, sien ek die internationale oproep bel my, en die vrou se aksent is, dit klink Amerikaans, en die vrou sê sy bel van die Foreign Immigration Services, en hulle sien ek het aansoek gedoen, om aansoek doen vir hierdie National Lottery, of die Green Card Lottery, wat Amerika oopmaak vir buitenlanders. En die vrou praat so oortuigend, en dit klink so legit, as ek die woord kan gebruik. En sy vra my vraag, en ek antwoord, en sy vra my bietjie agtergrond, sy sê, ek wil net gaan kyk of jy gaan kwalificeer hiervoor. En op 'n stadium, toe ek, sy vra my vraag, wat sy werk doen ek, hoe oud is ek, is ek getrouwd, dit. Sy sê, weet jy wat, jy kwalificeer. En sy sê vir my, waar was jy gebore? En ek was in Brakpan gebore. En sy sê vir my, daar's 'n roudas in Brakpan. Ek probeer nou dink, ek kan nou nie naam onthou nie, maar oor die cashbar. Sy sê vir my, is die cashbar nog in Brakpan? Ek sê, ja, so ver ek weet, is hy nog daar. Sy sê, weet jy wat, ek kom van Brakpan af.
en ons het geëmigreer en ek het hierdie green card lottery gevat en hier sit ek nou in Amerika, ek verdien 'n goeie salaris en nie meer. Maar wat ek toe agterkom wat sy doen, sy het gaan Google Brakpan, wat sy landsmerke is daar, en so vang hulle die aan, so hierdie ouens is baie, baie goed, maar om een lang story kort te maak, op een stadium sê sy, hoorie wat, net om hierdie ding aan te doen, moet jy soveel, ons moet net jou kaart, jou kredietkaart kry, ons moet net dit daar sit, so as dit goed gekeer is, dat jy jou kostes kan betaal, ek backpedal toe. Ek sê nee, sy sê, man, hierdie girl is goed, ek sê vir jy sê, hierdie girl is goed, maar op een lang story kort te maak, sy druk my, en ek geef haar die CVV code. Die volgende oomblik, toe hardloop haar, heel tyd slat ek net, ting, toe max die ons my kaart met verskillende transaksies. Maar om een lang story kort te maak, ek het toe by die bank dit gaan rapporteer, maar hulle was toe bietjie moeilik, want hulle sê, ek het die kaart gecompromise, wat ek wel gedoen het, maar die vrou het jy onder soveel pressure gesit, sy het jy onder soveel druk gesit, en die girl, sy tactiek was net baie goed. Maar ek het daarom die geld teruggekry en het my nieuwe kredietkaart gestuur aan die kaart besonderhede, dat hulle nie meer die kaart kan gebruik nie. Maar so vinnig trap ouwens so ding, en hierdie ouwens is so goed, en hulle conditioneer jou so, en hulle bou die vertrouwe met jou. Misschien was jy al met so iets gevang, ek glo het definitief, ek is nie die enigste ou nie, maar laat weet my bykie op WhatsApp, op 074-2989, dis nou 6 minuut na 10, jy is ingeskakel hier op Bok Radio, Bok TV, op pad nog vir jou Steve Hofmeyer, en achter elke man, ek het vir jou Pussycat met Mississippi, Teens Jordaan met Skaakspel, en Shakira met Wyclef Jean, Hips Don't Lie, dis als op pad vir jou, net hier op Bok Radio, Bok TV, die beter alternatief.

raaisel van die skaakspel, met die eerglas waar die tyd tel. Die koning stuur kasteel, die perde kry bevele, en die koning in beklei. Gooi jou kaarte op die tafel, dat jou dobbelsteen maar val. Die pionne uitgepak, die wit vlag laat sak, elke troefkaart in skaakmat.

0: klanke van Tins Jordan hier op Bok Radio Bok TV in Skaakspel. Beautiful song, hè? Dis nou so pas 17 minute na 10 hier op Bok Radio Bok TV en daar's nog baie baie mooi musiek op pad van John Paul Young met Yesterday's Hero, Christian Visser, die actrice en sangeres met Maak Dit Maklik, en ek nog vir jou op pad Shakira met Wyclef Jean en Hips Don't Lie net hier op Bok Radio Bok TV. Ons praat oor slenters, jy weet scams en ja, daar's 'n hele paar luisteraars gevang en ek is nou bly om te hoor ek is nie die enigste ou wat in so trap so lokval getrap het nie. En ou voel stupid daarna want jy weet jy moet weet dit is 'n slenter. Jy die rooi vlaggies is daar, maar hierdie ouens is so oortuigend en smooth operators. Hulle en hulle lyk so, weet ek wil nou nie, maar baie van hierdie ouens is so hulle lyk sommer so mooi aangetrek en besadig en ordentlik en ja, jy sal dit nooit sê nie, weet, en dit is net skrikwekkend om te besef dat hierdie manne vang jou so en nog steeds het hulle 'n manier om jou weer te vang en weer in te reis, so die catch and release hier altyd, jy weet, hulle bou eers met jou die vertroue op, leen een bietjie klein geld by jou en in hierdie klein dingetjie, dan gee hulle vir jou soveel geld, hulle bou 'n lekker verhouding met jou, en dan word die wat die geld wat hulle op jou vat, al hoe groter en groter, en dan betaal hulle meer en meer en meer, en dan skielik, wham, dan slaat hulle vir jou, en het met een van ons luisteraars gebeur, hy het gevraai, wil asseblief anoniem bly, maar ek sal nou by sy boodskapie uitkom, Rochelle van Leidenburg sê, ek was al 2 keer gescam, die eerste keer kry ek 'n SMS van selfoon maatskappy, om te sê dat ek 'n prys gewen het, maar ek moet koerierkostes betaal. Ek sit toe die kredietkaartnommer in om my prys te kry en toe word ons uit 4,500 gescam. Die tweede keer sien ek 'n yskas op en ons koop en verkoop groepie vir R3,000. Ek sê toe, ok, ek kan 1,000 EFT en dan as ek die yskas kom oplaai, die res betaal. Die vrou sê, dis reg, maar ek moet 'n cash send doen. Ek doen dit toe. Later stuur die vrou 'n boodskap om te sê, ek moet die res van die geld ook cash send. En ek sê toe nee, dis nie die ooreenkoms nie, en toe sê sy kanselleer alles, ek moet my eie geld terugkry van die cash send. Toe my man by die bank kom, omdat die geld, toe is die geld klaar getrek, ek het gaan kyk op my app en die geld is in die Weskaap getrek. Ja, dit was, ja, die tweede keer was met R4,500 was die mense in 'n hotel in Dubai gewees. So ja, dit is skrikwekkend. Boodskapie gekry, hierso is hy, dit is, die man wil anoniem bly. Kom ons hoor.
1: Goeienaand Gerard, ek gaan 'n lang story probeer kort hou. Ek het 'n baie suksesvolle besigheid gehad, ek het hom verkoop, maar dit was 'n familiebesigheid, so ek het my fair share af, want ek kry nie alles
0: ja,
1: nie.
0: Ja.
1: En vriende van my dogter het toe te hore daarvan gekom en die ou het my genader.
0: Yes, yes.
1: Wat klaar blyklik 'n steenkoolmyn het. Baie, baie oortuigend soos wat jy terecht sê.
0: Smooth operator.
1: Geregistreerde maatskappy, dokumente, alles. En hy het ons dan gehoor ek het geld. So, ja. Nou probeer hy geld by my leen om een trekker of boer of iets recht te maak. En so ek sê, baie oortuigend. En ek leen het vir hom. Sy voorwaarde, hy gee oor 2 weke vir my 20% rente terug.
0: Ja, ja, ja.
1: Groot bedrag. En ek leen het vir hom. En waarachter waar, 2 weke later, krijg die bedrag terug plus 20%.
0: Mooi, Bob's your uncle. Leen hy
1: een bykie van een groter bedrag by my.
0: Yes, yes.
1: Selle story, 20%, 2 weke. En, ja wel, dit is een easy buck. Ek sit nou sonder werk, ek soek nog om iets om te doen met my geld, so dat my geld nou maar vir my werk.
0: Ja, ja.
1: En ek leen het weer vir my, en 2 weke later, 20% rente terug. Baie lekker. En toe, kom jy al.
0: Toe sê Joel aan.
1: En leen al my geld by my, wat ek uit die besigheid uitgekry het.
0: Ai.
1: Elke lewe cent. Is nou al 2 jaar terug. En hy beloof my 30% rente. Ja, ja, man, hy het moest het al sy vertrouwe aan my bewys.
0: Yes, yes.
1: Ja, long story short, my geld is weg. Deo is untouchable, nie is Mike Bolhuis en sy mense gaan iets aan hom doen nie. Het blyk hy het omtrent 15, 16 ander mense ook so gevang.
0: Hoi.
1: Met sy steenkool myn belegging stories. Politie sê, dit is civiel, dit is nie krimineel nie, kan nie saak oopmaak nie. Nou ja, allemaal dink ek is stupid, maar as die mense in die boekie sit, dan kom jy achter jy is, nie. Anders is die ander mense nie, met soke groot bedrag gevang gewees het nie.
0: Ai, dit is skrikwekkend, soke goed.
1: Nou wel.
0: Ai, kom ons, hy het nog so een klein stukkie van die boodskap aangestuur vir ons, kom ons hoor net gauw, wat sê hy, ek wil nou nie sy naam noem nie.
1: Maar hy moet bijvoeg, die persoon is so oortuigend, die type voertuig waarmee hy, die foto's wat ek veel wees.
0: Is die image?
1: Die huise waarin hy bly.
0: Hmm.
1: Is alles net een scam.
0: Hey. Ja, dis hartseer, dis baie baie hartseer dat dit gebeur, maar dit gebeur wel. En dit is, soos jy sê, dis ouwens wat, as jy hom so kyk, dan lyk hy glad nie of hy dit aan jou kan doen nie. Hulle lyk so mak soos 'n lammetjie, so smooth soos olyfolie oor 'n ietsie loop. Hy loop, hy gly so mooi oor, so statig oor 'n ding. Maar ja, kom ons gaan met die lekker muziek hier op Ok Radio Bok TV. Soos beloof het, ek vir muziek hier so van Shakira met Wycliffe Jean, Heaps Don't Lie, op pad nog vir muziek van Christian Visser, John Paul Young met Yesterday's Hero. Net hier op Ok Radio Bok TV, die beter alternatief.
2: Ladies up in here tonight, no fighting, we got the refugees no fighting. Up here.

0: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
1: Hierdie naweek is daar groot pret by Heroes Live. Vrydag 24 Julie is Bartu op die verhoog met sy vol energie vertoning. Saterdag 25 Julie bring Lihani May 'n bietjie benouni na Brackenfell. En Sondag die 26ste Julie vier Tommy Dell sy 84ste verjaarsdag saam met ons. Dan op Woensdag 29 Julie is Appel ook by Heroes Live. Kaartjies is beperk, so kry joune vandag by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
2: Mokradio, bly ingeskakel. Bly bietjie stap.
3: 29 minute na 10 hier op Bokradio Bok TV en dit was Shakira met Wyclef Jean met Heaps Don't Lie hier op Laataand met my Gerard Skaap. Ons praat oor scams en slenters en online slenters en romantiese slenters en ja, die the sad, hoor, is baie baie hartseer. Leonie van Brackenfell sê, hi Gerard, hulle steel gou kaart wat vashak en draai jou, as jy jou draai, rug draai, en dan bied hulle jou hulp aan en dan word R2000 gesteel waar ek ook sou trek. Ek het ook die tap afgehaal van my kaart wat ook glo gevaarlik is, Leonie van Brackenfell. Ja, daai tap en pay is nogal ook 'n baie gevaarlike ding. Maar meeste van die banke nou, as jy tap, moet jy nog steeds met jou vinger dit authenticate. So ek gebruik het, so ja, jy moet jou vinger afdruk sit om die transaksie deur te laat gaan, maar daar was op 'n stadium waar jy jou selfoon in jou miskien in jou agtersak van jou jeans sit, en dan kom hulle net met die masjien en hulle tap om en jy weet dit nie, maar ja, jy moet met die meeste fone nou, slimfone, moet jy in elk geval jou vinger afdruk opsit op die biometriese skandering, so dan kan jy die betaling nie deurgaan as dit nie gedoen is nie. So ag, en daar's baie sekuriteits features, as ek so mag sê, wat die banke gebruik deesdae om dit te probeer verhoed. Ja, so, dan ja, hierso is boodskapie van, is dit Alwyn? Kom ons kyk gou Alwyn. Hy sê, ja, Gerard, dit gaan goed met my en Linda. Hulle was ook al met 'n piramide skema gevang. So ja, dis sad, hoor. En dan, Estelle Olivier sê, naand Gerard, ek luister, my vriende is uitgevang. Iemand het op haar rekening 'n selfoon van R18,000 gekoop. Gelukkig het haar gelukkig het haar ongeluk daarom 'n gelukkige einde gehad. Groete Estelle Olivier. Ja, Estelle, dis my baie hartseer dat dit gebeur, maar ongelukkig is dit nou maar in die tye waarin ons lewe. Daar is kriminele wat baie baie besig is, en glo my, daai manne is ervare, hulle is professioneel. As hulle eers ingezoom het op jou as 'n teiken, hulle is al so gewoond aan, en hulle is so gekonfyt, en kyk, is maar, dis 'n professie vir hulle, so hulle kom baie, baie mak voor, en vriendelik, en beleefd, en ja, so ek sê weer eens, hulle kom met daai verrassingselement, jy gaan dit nie weet nie, en as jy weer sien, is dit te laat, dan is hy manne weg, en hulle het jou geld gevat. So, wees ook net baie versigtig op jou selfoon, as jy selfoon bankwese doen op jou foon, wees maar net baie, baie versigtig, met die ouens bel jou, dan sel true callers en byvoorbeeld, ek kom ons gebruik byvoorbeeld Netbank call center, bel jou. Die musiek wat hulle speel klink presies soos die bank se telefoon on call service. Alles klink legitimate, maar dan is dit nie van die bank af nie. Dit is nie. En hulle sê vir jou, druk sekere kodes in, as jy weer sien, dan is jou rekening, dan het hulle toegang tot jou rekening, hulle vat jouself, jou simkaart, hulle clone jou simkaart, hulle kry die OTP's deur na hulle simkaart toe, en hulle gaan lekker mal in jou bankrekening. So, jy moet baie, baie versigtig wees, en ek het nou vanoggend nou na so dokumentêr gekyk, en dis ook maar ek nie gesê, ek moet met julle praat, jy weet, daar is, ou moet versigtig wees. Ek gaan deesdae, as ek so ver ek kan, gaan ek in bank toe, en ek doen alles binnen in die bank. Ek is te bang vir die manne online. Hierdie call centers met die manne, hulle is professioneel, hulle weet wat hulle doen, en hulle wil jou vang. Kyk, daar is nie meer baie kontant wat rondvloei nie. So, jy weet die dag wat die mense so baie kontant hulle dra, omdat die manne nou hulle met hulle bankrekening, met hulle selfone tap, is daar nie meer baie kontant vloei nie, en meeste van die geld is, meeste van die goed is online. Weet, soos oor see, hulle vat nie eers meer kontant by sekere plek nie, jy moet tap. So, dan moet hulle maar jou geld nou uit jou rekening uit probeer kry. So, wees maar net baie versigtig en, ja, vraag eerder ek klomp vraag, en as jy nie seker is nie, even that, stay out. Jy weet, dan gaan jy in bank toe en sê, hoor, ek het hierdie SMS gekry, moet ek op al die link klik, klik of wat ook al. Ja, so ja, is maar versigtig, moet maar baie versigtig wees. Jy is ingeskakel hier op Bok Radio, Bok TV, en dit was, ek dink ons maak klaar met die onderwerp, ons gaan nou lekker saam keier op die rest van die program. Ons het natuurlijk een bykie, ek het natuurlijk vir jou een raaisel wat ons bykie gaan vraag. Jy weet, ons doen altyd een lekker raaisel en ons gaan bykie kyk na die lig in die donker. Iemand in ons gemeenskap wat noodzakelike dienste doen, vooral in die nacht. En as jy so iemand ken, ek weet ons doen nie altyd met sulke mense nie, maar daar is dalk net daar een dag wat jy sê, ek het so iets ervaar met iemand wat my so mooi gehelp het, wat meer gedoen het as wat hulle moes doen om my lewe te red of in een hospitaal, hierdie sister het soveel moeite gedoen en een lewe is gered en ons vereer haar, ons noem haar naam en haar van en ons sê baie baie dankie vir so'n persoon of is daar dalk een politiebeamte wat beyond the call of duty gegaan het om jou te help jy weet, in een moeilike situasie en so aan, maar ja, ons gaan in by licht uit die donker kom en ons gaan ook een bykie kyk na groete van huis toe duis, dit is natuurlijk vir ons, ons mense, ons H2A boere daar in Amerika, wat ook net wil hulle sê vir hulle familie, hulle kan ook een stempost doen, of jy bly ook in Europa, en jy het nog familie hier so, of wat ook al, maar ons gaan daarby uitkom ook bykie later, en ons gaan net lekker saamkeer, ek en jy, hier op die ligweer van Bok Radio, Bok TV op 98.9 FM hier in die Weskaap, die selfoonnommer waar jy vir ons een WhatsApp kan stuur, die WhatsApp lijn nommer is 074-2989, stuur ek vir ons een stempos, as jy net wil hulle sê, ek is nogal altyd nieuwsgierig om te hoor van waar luister ons luisteraars, vooral so laat in die aand, nou doet my bykie op WhatsApp op 074-989 of 074-2000-989. Christian Visser is volgende, en dan is het John Paul Young met Yesterday's Hero, net hier op Bok Radio, Bok TV.

What a lekker song, hè? John Paul Young met Yesterday's Hero hier op Bok Radio, Bok TV op woensdagavond die 22ste juli. En jy is ingeskakel hier op die beter alternatief, Bok Radio, Bok TV. Ons gaan bykie kyk na muziek raaisel vanavond. Die raaisel is as volg. Jylle is moslim, jy is moslim maar by die huis. Jy dink ons, ek gaan jou nie vang nie. Misschien gaan ek jou nie vang vanavond nie. Ek is ook nie altyd hier om het vir jou moeilik te maak nie. Ek is hier om jou deel te kry en allemaal deelneem en stuur die WhatsApps deur 074-2009-89. Die vraag wat ek jou wil vra is as volg. Is 'n 70s liedjie. So hierdie liedjie of hierdie raaisel gaan oor muziek van die 1970s. Die jaar wat ek ingebore is. Ek is 'n 1970 model. So, die liedjie is uitgereik in 1976 en is 'n popgroep. So dis nie 'n solo sanger nie, is 'n popgroep in 1976. Ek wil nou nie die naam of die land sê nie, dan gaan jy outomaties weet wie dit is. My titel vra 'n vraag wat baie mense na 'n breek sou kon vra. Ek was 'n wêreldwye nommer 1 treffer. Wie is ek? So, dit is 'n 70s liedjie raaisel. Die liedjie is uitgereik in 1976 deur 'n popgroep. My titel vra 'n vraag wat baie mense na 'n breek sou kon vra. En ek was 'n wêreldwye nommer 1 treffer. Wat is die liedjie se naam en wie was die groep gewees? Laat weet my 'n bietjie op WhatsApp op 074-2009-89.

Saartjie met rondom tale hier op Bok Radio, Bok TV en baie dankie vir die lekker saam kuier. Ek geniet dit verskriklik saam met jou vanaand. Ek het julle so 'n bietjie uitgebul met daai draaibal wat ek ingegooi het daarso. Ek het nie vir jou gesê van watter land af of watter kontinent hierdie groep was nie. Kom ek maak het vir jou 'n bietjie makliker. 'N hele paar luisteraars het nou al die groep reg, maar hulle het die verkeerde liedjie of liedjie gekies. Maar dit is 'n Sweedse groep. Nou kyk, as ek van die begin af gesê 'n Sweedse groep, dan sou jy onmiddellik geweet het wie dit was. Maar ok, dit is 'n Sweedse groep en dit was Agnetha Fältskog en Benny Ernesson, so dit was hulle gewees. Ok, so dan weet jy precies nou, dis ABBA. En baie luisteraars het gesê Dancing Queen, Fernando, en baie luisteraars gedink dit is die Beatles gewees en Nazareth. Nee, dit is ABBA gewees en die liedjie is natuurlik, ok, ek gaan, dit was ABBA, Stel het gesê ABBA, Hendrik het gesê dit was hy het gesê Fernando en Dancing Queen, en dan het ek hierso vir Charlotte van West Palm Beach in Florida, sy het gesê The Nazareth van Love Hurts van Nazareth, en ja, dit is nie reg nie. En dan het ek het nou nie een naam nie, maar iemand het gesê Let It Be van die Beatles, maar nie. Kom ek sê vir jou, ek gaan nou vir die liedjie gauw speel, dan gaan jy precies weet wat die liedjie praat ek van. Dit was definitief ABBA gewees en dit is die liedjie waarna ek verwys, wat in 1976 vrygestel is en een wereldwye nummer 1 was. Hier is hy, natuurlijk van ABBA. Aha, het jy om nou, Knowing Me, Knowing You, net hier op Bok Radio, die musikale raaisel.

0: Still no Nick. Knowing me, knowing you, net hier op Bok Radio Bok TV. Ek het jou 'n bietjie gebal vanaand, nee? Ek het jou 'n bietjie gebal vanaand. Maar dit was lekker om saam te speel hier op laat aan met my Gerard Skaap. Lekker man. Ever met Knowing Me, Knowing You. Bye bye moeilikie. Hulle het veel mooi groot treffers gehad, nee? Ey, ek sê hulle het musiek gemaak wat tot vandag toe sal ek nooit moeg raak vir hulle musiek nie. Nooit, ooit nie. Ek luister daai musiek gereeld en dit is my gunsteling, 'n Sweedse groep daai, definitief. Jy gaan ingeskakel op die beter alternatief. Ek het nog vir jou baie mooi musiek op pad, onthou natuurlik om te bespreek vir die Bokboot, is volgende jaar in maart, die 11de maart, vertrek hy hier uit die Kaap uit, die boot, die Bokboot, en dit is die partijkie, die grootste partijkie, op die waters, natuurlijk die Bokboot, moet het nie misloop nie, bespreek nou jou kaartjie, jou kajet, bespreek hom nou. Ons gaan nou een bykie kyk na lig in die donker, ek gaan nou een bykie vir jou meer inlichting gee, en dalk is ek net gelukkig om iemand te kry, wat ons kan identificeer vir lig in die donker vanavond. Soos ek gesê het, ek gaan nie moed opgee nie, ons gaan aanhou en aanhou die woord uitsaai daar, so iemand gaan na vore kom, en ons gaan iemand kry wat ons kan identificeer, wat daai lig is, bo al die ligte in die donker. Net hier op Bok Radio Bok TV, laat aan met my Gerard Skaap. Dit is 7 minute voor 11.
1: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die Bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
2: Hier spring die bokke en bok die speakers. Bokradio.

0: is moeilik en Kersfees kiep noor die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoor op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Nee die regte noot, nee die regte tyd. Bokradio.
2: Presies 5 minute na 11 uur op Bokradio. Bok TV, Gerard Skaap wat saam met jou kuier. Lig in die donker, natuurlike insetsel waarin ek hard werk en om hom regtig aan die gang te kry, dat ons mense kan begin identificeer in die gemeenskap wat essensiële dienste doen, wat het vir ons makkelijk maak en veilig maak, gezond maak, wat ons help in ons donkerste tye. Ek kyk natuurlijk na, en hierdie ons vra nie erkenning of applaus nie, maar ons as luisteraars en Bokradio wil graag vir hulle dit gee, want daar is mense wat definitief meer doen as wat hulle moet doen. En nie net sê, ach, dis my werk, ek gaan nou net gauw uitrein na alarm toe en net gauw omstap en net gauw, soos jy, hulle praat in die industrie as 'n prem check doen en dan terug rapporteer aan die beheerkamer, alles is reg en die meantime is al ingebreek, weet, hierdie ons gaan meer as dit en hulle doen hulle werk professioneel en een medische sister wat ingaan en rarig hak kan bring om te genees en te help en die familie te ondersteun en dies meer. Iemand wat above the call of duty gaan. So ja, terwyl baie van ons vanavond rus, is daar mense wat juist nou hulle nachtskof begin het, mense wat nie vra om vir een applaus of erkenning nie, maar elke nacht hulle plig doen met trots. Vanaand sê lig in die donker gaan uit aan al ons paramedici, ons wetstoepassers, ek wil nou nie iemand uitlig nie, maar dis SAP en law enforcement en die provinsiale verkeersdienste, die verkeersdienste van Kaapstad en ook al in die omgeving waar jy bly, sekuriteitsbeamtes, brandweermanne, ek praat nou van verpleegkundiges, dokters, insleepdienste, beheerkamerpersoneel, vragmotorbestuurders, munisipale noodspanne en elke ander noodsaaklike werker wat ons gemeenskap veilig, gesond en aan die gang hou, terwyl die meeste van ons rus en rustig is by die huis. Julle is die lig in iemand anders is die donkerste oomblikke. Julle is die mense op hulle swakste dae en kies steeds om met deernis, moed en toewyding op te daag. Julle opofferings word raak gesien en vanaand sê ons dankie. As jy vanavond so een held ken, stuur vir ons een WhatsApp met sy of haar naam, die beroep en waarom daardie persoon erkenning verdien. Ons wil hulle vereer, want helde dra nie altyd kappies nie, soms dra hulle uniforms, reflektiewe baadjies of net 'n groot hart. Hierdie is jou lig in die donker op Laatand met Gerard, waar ons die mense eer wat die wêreld aan die gang hou wanneer die son sak. Bly veilig en dankie vir alles wat julle vir ons as gemeenskap doen. Dit was lig in die donker, en as jy so iemand ken, stuur bietjie vir ons die details deur, want ek wil regtig vir so iemand net dankie sê, namens jou, en namens ons as gemeenskap. Hier is ons King met Love and Pride, hier op Bokradio, goeienavond.

'n Snotkop hier op Bok Radio Bok TV met Oppas. Hy gaan jou vang, nee. Dis ek skakel op die beter alternatief Bok Radio Bok TV. My naam is Gerard Skaap op late aand met Gerard. Maandag tot donderdag van 10 tot middernag net hier op jou beter alternatief Bok Radio Bok TV. Is op pas 16 minute na 11 en jy is ingeskakel hier op die beter alternatief Bok Radio Bok TV. En ek keer heerlik saam met jou op hierdie woensdag aand tot en met middernag vanaand. En dit was Snotkop geweest. Ek het nog veel muziek op pad van Early B en Elof met Bikini Weer en Iva Max met Toon. Daar is nog een hele paar lekker songs op pad. Maar nou praat ek met die expats, ons Suid-Afrikaners wat geëmigreer het Suid-Afrika, Amerika toe of Europa toe. Eben het natuurlijk my nou uit Holland gekontak via TikTok en vir my gesê, hy mis, hy sê dankie dat hy net bykie, hy het ons gekry op TikTok hier, en net om so bykie een smaakie van die huis te kry. Hy sê, hy mis Suid-Afrika ontzettend, hy sê die Nederlanders praat een dronk Afrikaans, dis hoe hy dit stel. Hy sê, nee, daar is niks so mooi soos een Afrikaans wat suiwer gepraat word, nie die daar is nie Afrikaans vir, hy sê dit is Afrikaans, maar dit klink nie lekker op die oor nie, so vir hom nie, jy weet as een Suid-Afrikaner nie, vir hulle is dit natuurlijk normaal, dit is hoe hulle praat, dit is hoe die Nederlanders praat, maar vir hom is dit nie een lekker Afrikaans, as hy dit so moet stel nie, maar Eben, baie dankie dat jy ingeskakel is, en ja, ons praat nou juist met die expats, ons luisteraars wat in Amerika is, en in Europa, in die Verenigde Koninkryke, dis natuurlijk van huis tot huis, dis wat ek hier stikkie noem op die program, die insetsel is van huis tot huis. Ek gaan die lijn oopmaak, die WhatsApp lijn, vir die volgende 10 minute, so stuur my een stempelsie, gauw deur op 074-2989, as jy expat is, as jy gauw vinnig een kort boodskapie wil stuur vir jou geliefdes hier in Suid-Afrika, stuur hom vir ons deur op 074-2989, stuur vir my een stempels, dat jy net daar uit die verre land uit vir jou geliefdes net gauw boodskapie stuur. Ons maak die lijn oop vir 10 minute, en dan gaan ek hom toemaak, ek gaan net so paar kan speel, ons hart op ook teen tyd in die atelier, so ek maak gauw hierdie volgende 10 minute oop vir ons expats, met van groete van huis tot huis, stuur van die stempels deur, op pad vir jou muziek van die Imagine Dragons met Tande en Bikini Weer van Early B en Elof, en nog een keer Dern ook op pad vir jou, bly jy net waar jy is, jy is by die beter alternatief Bok Radio Bok TV, goeie naand.

Dus nou sopas half 12 hier by Bok Radio Bok TV. Die Bokkies Afrikaans 101 vind plaas die 15de November 2026 by Grand West Casino. Dit is jou Bokkies en kaartjies is beskikbaar online by itickets.co.za. Die kaartjies begin by R99, dis baie baie bekostigbaar. Moet het jy misloop nie, ek meen, daar is net een sekere hoeveelheid van die kaartjies beskikbaar, anders gaan jy nou meer moet betaal, honderde rande meer moet betaal. R99 kry jou in by die Bokkies Afrikaans 101 en dit gaan een merkwaardige Bokkies wees hierdie jaar. Dit gaan die eerste 100 jaar van Afrikaanse muziek vier en die 101, die een gedeelte is natuurlijk die eerste jaar in die nieuwe era in muziek en hoe dinge gedoen word met kunstmatige intelligentie en ons moet het aanvaar en ons moet het begin die Engelse het so'n mooi woord wat hulle gebruik, embrace, en dit geniet, want daar is toch wel goeie kunstmatige intelligentie muziek. Muziek wat gemaakt word, waar jy nog steeds, die lirike word nog steeds door mense geskryf, en dan sit hulle om in hierdie kunstmatige intelligentie, en hy skryf die muziek, wat saam met die woorde gaan. So daar is toch mense wat daarom nog een gedeelte van die menslike inhoud in het, of die menslike deelname het door die lirike te skryf, en dan van die kunstmatige intelligentie en hy verwerk hom net mooi en hy sê die regte muziek en alles by en die toon en alles en die tempo en alles en hy maak daar 'n prachtige liekie. Daar is baie baie mooi liekies wat natuurlijk deur kunstmatige intelligentie gemaak word wat ek dink groot treffers gaan word. Maar ja, in elk geval bespreek nou daarvoor, dit gaan 'n wonderlike glansgeleentheid wees wat jy nie moet misloop nie, dis by Grand West die 15e November, kry jou kaartjies nou by itickets.co.za en word deel van die Bokkies Afrikaans 101 15 November by Grand West. Ons allemaal gaan alwees in ons volle glorie en mooi aangetrek, dit is 'n glansgeleentheid en iets wat jy nie moet misloop nie. Sien jou daar!

0: is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as dit by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
1: Die Bokkies is die room van alle musiek en julle doen dit net die beste.
2: Die Bokkies is bebok.
3: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
4: Bok Radio 989 FM.
5: Dan sê, is kwart voor 12 hier op Bok Radio Bok TV en amper tyd vir my om te groet. Maar Alwyn en Linda, Alwyn stuur gou vir my jou laaste boodskapie. Alwyn, hierso, goeienaand Alwyn.
6: Gerrit, baie dankie vir jou mooi program vanavond.
5: Dankie Alwyn.
6: Ons waardeer het baie. Jy moet een lekker aand hê, lekker slaap, lekker warm toe maak en mooi en veilig ry huis toe asseblief.
5: Baie dankie. Baie dankie Alwyn, stuur ook groete daar vir Linda. Jy moet een lekker aand hê. Al die paar dae uit Bonniebroek uit. Natuurlik Alwyn en Linda wat altyd getrou na die show luister. Baie dankie julle. Ek waardeer het opreg. Jy moet 'n heerlike aand hê, hoor. Nou ja, tyd vir my om te groet, nê, maar voor ek daarmee uitkom, natuurlik ons aand ons boodskap hierdie ek gee altyd so 'n motiveringsboodskapie voordat ek groet. En dit is ons aandboodskapie. En ek wil net gou kry die gedagte vir die dag. Nou, ons het gepraat oor mense indoen vanaand op die program. Dis ons besprekingspunt gewees. En dis hoekom dit gepaslik is dat ek hierdie gedagte vir die dag het. En hy is as volg: as iets te goed klink om waar te wees, is dit gewoonlik. Beskerm jou geld, jou identiteit en jou gemoedsrus deur altyd eers te verifieer voordat jy vertrou. Luister mooi wat hy sê. As iets te goed klink om waar te wees, is dit gewoonlik. Beskerm jou geld, jou identiteit en jou gemoedsrus deur altyd eers te verifieer voordat jy vertrou. Onthou, daar is haie wat daar buite rondswem en hulle is bloeddorstig om jou geld en jou eiendom van jou af te neem met 'n glimlag op hulle gesig. Verifieer eers altyd. Sê eers, wag, laat ek eers navorsing doen, wag, laat ek het gaan uitvind met wie deel ek, en dan doen jy dit. Maar ou moet versigtig wees. Nou ja, baie dankie, dit was heerlik om vanavond saam met jou te kuier. Die antwoord op die raaisel vanavond was natuurlik Abba gewees met Knowing Me, Knowing You, dear Abba. Abba, en baie dankie dat jy die aand saam met my op Bok Radio deurgebring het. Dankie ook vir elke luisteraar wat vanavond sy of haar stories en raad oor scams gedeel het. Deur ons ervarings te deel, kan ons mekaar help en veiliger te wees. Onthou om môre aand weer 10:00 in te skakel vir nog 'n lekker late aand met my Gerard, waar ons lekker gesels en goeie musiek speel. Vir my Gerard Skaap, ry veilig as jy op die pad is, as jy by die huis is, rus lekker en wees waaksaam teen scammers, en onthou, môre bring altyd nuwe geleenthede. Goeienag en lekker slaap. Onthou, morgenoggend tussen 5 en 7 is Wimpie en Marisa hierso met die BOK breakfast. En dan is er die afskopspan wat jy gaan vat van 7 tot 10. Van my kant af, lekker bly en tot ziens. Lekker slaap en veilig wees.

Radio. Op het donker aan, diep in jullie maand, op die pad na nooit gedacht, waar drie rotsen staan, in die sekelman, het ek lang gewacht die nacht, het ek lang gewacht die nacht. Want de skurk van ouds het een zak vol goud daarop graven langs die pad. En elke donker aand met die sekelman, kom hy terug en soek sy skat. Kom hy terug en soek sy skat. In die verte hoor ek vier hoeven, soos aardpols diep in die nacht. Dis of die duivel omjaag, want die maan sit al laag op die pad, na nooit gedacht. Dis of die duivel omjaag, want die maan sit al laag op die pad, na nooit gedacht.

dan nooit gedacht. Waar drie rotsen staan die in die sekel maar, het ek lank, bly lê die nacht, het ek lank, bly lê die nacht.

Maar wees elkeen wat lag, eenmaal daar in die nacht, op die pad, na nooit gedacht.